နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Libre.

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါ Trump လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ Clinton, George Bush, Obama နဲ့ Biden တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားအရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကျင်းညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကျင်းညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေးဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ဂ ဂျင်ညာဆာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမရနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နေမြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နည်းๆရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူ့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်ဟေးဆီယမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်းတွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျန်းပြင်းမှာကျန်းပြင်းမှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါ့အချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ12နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုအစိုးထမင်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှမလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရက်သူ့ရွာဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလဲပြောယုံပဲတတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းနောက်မှာဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လူမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင် မောင်လူမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင့်ဆင့်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လူမွေးစက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်ကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်အောင်စူးစမ်းရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံချင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်။ဒလေဇိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုကိုကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်။ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
4: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းနွေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တွေကတရင်အမှတ်6ရဲ့တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညိနှိုင်းကုတ်ကဲမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိပြည်တော်ဝင်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇာတ်တိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတသေးကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေချထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရည်မှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်သိန်း9000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနီယာလိုအချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လည်းဆွဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်သလိုမေးမြန်းသူဟာလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိကုံးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဝါဒဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငဖြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ပိုတန်မဏိကတခြားသောပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံငကားဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုံငကားကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားကနန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုံငကားလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုံငကားကိုးကွယ်တဲ့ဆိုတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပားကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရင်းမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြတ်တက်ခင်ရတယ်ဆိုတော့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဖုံးတော်ကြီးထံကတင်ယူထားတဲ့ကားကိုတိမ့်နေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလိုလည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့ပလဲနယ်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတက်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတမတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြိပခါဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတက်တေကြား내မည်ဆိုးမှုမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်တက်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်လည်းရဲ့အနေနဲ့စီရေးအနေထားရာခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လည်းအောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောမျိုးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကပြိပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကမျိုးတော်လည်းပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုံယော်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေဆုတ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်မွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုတော့စိတ်အားရိုးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လိုင်းအစာပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်းငါးနှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင့်ချက်တော်လည်းအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှူဆောင်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအောက်စုခွဲခြားတတ်မှတ်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိန်ကလေးစီကငါးစာရီရလိုက်တော့နှွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တော့ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလည်းကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတော့အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့သုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါငမြားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုံဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ခန်းလီဟဲ့လူကိစ္စဝင်ခမြားကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့ຫນွေဥကပြဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှာသာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရေအရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးကြောင့်ကလေးအကြောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်။နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ညိုထက်ညူ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်ဆက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်ဆက်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်ဆက်ဟူဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်ဆက်ခိတ်ခါလေထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံသွေးစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံသွေးစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ ဂျပန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်၊2ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမှုကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တပ်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာကောင်းဆောင်များပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထရေးခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရိခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့ကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစ

0: ထုတ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမေအောင်လှိုင်ပြော

0: စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်သမရအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပီလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃လေးဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့3ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNL နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြည့်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြည့်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြို့သားအစည်းအုံချင်းမြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆေးအနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိမ့်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအဖြစ်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှန်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မိကုန်းနေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့နီးပရိရယ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်ရနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာကမကနိုင်ငံရေးစီးယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြည့်ရရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရက်တီမှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရကသက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနီးဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရဲတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလင်းငယ်အပါအဝင်မိသားစုလိုက်တိုက်ဆုံတဲ့သတင်းကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတိုက်ဆုံ73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့သတင်းတာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တွင်မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မံပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပါဝင်မိသားစုလိုက်တိဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရကတက်တော်အေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါဝင်မိသားစုအလိုက်တိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတနှစ်လေးလအရွယ်ခလီငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခွလက်မှာတင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပြတ
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ဒီကိရီလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလေတန်ကျွဲမျိုးနဲ့လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုင်မျိုးနယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာ၊ရာကြီး၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊ကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်စက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတအူးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါ့စာကားနဲ့ကုန်ကားတစ်စီးမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီအလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိထီလာလေတပ်ကတက်လာတဲ့စစ်တက်လေထီးနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိတဟတန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစက်တက်လေထီးတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအရက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ ပြည်သူပိုင်အိမ်တလုံးဖုန်ကြီးကြောင့်ဥဒတိုင်းဖုန်ကြီးကြောင့်အဆောင်တလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းလိုနေရာတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးတော့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကျောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖူပကဖတက်ခွဲ၃စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောက်ပြူမြို့နယ်မင်းပြင်ရင်းနှံတောင်နဲ့ဆိုင်ချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နယ်မြေတွေကိုကျုံဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တစက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖူမြို့နယ်တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွဲ 12:44 မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စခန်းရဲ့ဗဟုတက်တက်ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စခန်းအဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်2ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးစခန်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဧရာဝတီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနဲ့ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည့်မြန်ပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်းတဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကြေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးတွေကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အိမ်စည်းက၄စီးဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်1နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလန်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်72ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တဦးစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမြို့ကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှု တွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုရန်ကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ကျွေအထိအတင်းအဓမ္မချိန်ချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုရန်လူစားထိုးဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ွက်သေးကတွေးသမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုရန်ပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလံဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလံဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလံဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ7ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကနေအတည်ပြုလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံပေးစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလံဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလံဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအတည်ပြုလာပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်တာလူဝင်ရာတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလံဖူးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာဟုဘက်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမျိုးနယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆုံပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမျိုးနယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြုပ်နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖက်အန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဥဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီလိုစပါးစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမှုဘိုးမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတက်အားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: cena.
1: ຫນွေ દૂ ချက်သူຕົ້ນລ້ານປີດູຍາຂະຍາກູດກາໄມ້ສັດເບີຈິນາກໍຍະມາປີຣင်းກາສະເບີຊ່ອງປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါແດ່ MCDM ກາອະບັດສິນຕິນຊັດຫນີແດ່ມောင်ລູມຸ້ຍກາໂຕຍແກູຣ່ຍມີປິນກາສະເບີຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີຍ້ຍົງແກມູລີແນ່ສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີຍແບວະລີຈີນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີຫນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်
1: းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုငွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့အယောအစားလှုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေအယောအစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့အယောအစားမလှုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်းနဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုတ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံမိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: ဘုနီမမို့ကိုကလေးနော်လို့ပေါ်နိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်တော့လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွီတန်လက်အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်လက်ရုပ်ခွင့်နဝန်လဖာခံဖောင်ကောင်း၃ဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမားအထံရုပ်စရိအနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒုတဖောင်ချန်မာယုမိထောင်နီစီဟူနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နီစပိုပါတီယာယုမူမခါလက်တာထင်းနုံနော်လို့တေယုဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒာစူပါစတုံးထတုံးလက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တာဝတိုင်လက်ဖကကောင်းဝိဒာဒဲတုတ်ပန်ယုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်းဝိဒာလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖဖဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်လူနိဘာလက်ဝန်လက်ဖကြောင့်မီစီကနေဆောင်းမန်းတို့ သိင်ဝိဒါကောအလတ်ခိုင်ခိုင်အထံဝိဒါနော်လို့ဤထောက်ကစီဟွန်းထောက်ကစီခွေးနေလက်ခဲစုခနောက်ဖာအာခာအမီတဲ့တုလဖာကရာကိုင်ချန်လက်အမွဲစတုလဖာဖလက်ခဲစုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်စပစ်တီထားထိထန်ယူအနေလက်ဖာနော်ကပါဇလက်ဆက်ကိုက်လက်ဖာရောနော်ကကိုဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုက်အနေအရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနန်တုလဖာတဲ့ယောဆောင်မန်းတို့ကအလတ်ခိုင်ခိုင်ပြဲထိကခိနေဖာအင်တာနက်ပါစပစ်တီထားယောဆက်ကိုက်လဖာရောစလန်းဆန်လုံးမဲ့ပါနော်လို့တင်းရုပ်ဆောင်မန်းတို့စထော့အစူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော့တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာဒဲတင်းဝိဒါရုပ်ဆောင်မန်းလဖာနဝကနလဖာဖပီတီအက်တော့ဖူလဖာနော်ပါစပီတီတရဖာကိုက်ထံဝိဒါကောအနောက်ကောင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ကိုက်စူဖောင်းစပုံးထန်နဝလဖာထောက်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကလဖာဖြစ်တည်ဝိဒါဆက်ကလဖာစစ်လိုက်ဖောက်ထံဝိဒါနော်နော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲနဝကမနဖုန်းလဖာတို့စူဖောက်ဖူကောက်လဖာပါကမဆက်လက်အမွဲဆောက်ဆောက်ခဲခိုက်ဒက်စကိုဘကူတီလဖာနို့တို့ဆက်ဘုဆက်ကဂတ်စတာလင့်ဂျိုတူဆက်ဘုဆက်ကကိုရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လဖာရောအဝင်သုံးဝိဒါနော်နော်ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလဖာတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောလော့ဝတ်ဖာတီကန်လဖာလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောအော်စထရေးလျဆန်ဆာစမနလဖာဖာအဝင်တန်းလုံးဝိဒါတဲ့ခက်ပြန်တီခန့်စတာလင့်ဂျိုတူအင်တာနက်ရောသုံးဝိဒါနော်နော်စတာလင့်ဂျိုတူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်ဝိဒါရောအနေတို့အမေရိကဒေါ်လာရိုက်ရာနိုင်ခေါလာနဲ့စတာလင့်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖာကဆန်တောင်းလံဝိဒါကောင်ခန့်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဘဘကဆန်ထောက်ဝဒါလက်တီခန့်ဖာအခါနောအဖိနိုင်ဒေါ်လာ2000ထောက်လက်3000တော့ကပအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစစ်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ဘုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖိနိုင်ရုပ်နှုတ်နှဆနပထန်အခွင့်လမွက်ပါကြောင့်ဘာခန့်ကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆက်ဘုဆက်ကတောင်းလံရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောက်ဝဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်ဒါနဲ့ဆက်ဘုဆက်ကတီဝိဒါလုံးဝလဖာနော်ရှာလပါစူဖာအပူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လပါပါစစ်စူဖာအပူလပါစဒူးစီယံလူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချဖြန်နမွက်ဝင်လိုက်စမ်းနေကူစီလပါစစ်အတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါပါလက်အမွဲတာချိလိုက်တဲ့မြောက်ရီဝိလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟိုတော့မှလက်အမွဲချဖြန်ရာဇဝိကိုင်းလပါရောထိုင်တီခန့်အောင်ဆိုင်ဘုတ်ထားရအင်တာနက်လိုင်းလပါရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်မီစစ်လိဒါမီစစ်လိနီလပါပါထိုင်တီခန့်ချဖြန်စမာနောဂိုင်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်အမွဲဖိုင်ဖာကဲပဲဖောင်းလပါပစ်တီကထွက်လန်ထားရစခါလန်တို့တို့အခုဆိုင်ဘုတ်ထားရလက်အမွဲအင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလပါရောတို့ဖောက်ထမန်းနေစီတယ်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖာချဖြန့်ရစွေကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟဲ့သုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလံဝန်လဖာနော်ကိုချဖြန့် space မှာရောဟုတ်တော်မှလဖာရောသုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့် community တို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးပဲအမေရိကတီကန်ဖာပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွေဦးစမားဆက်ပါစဖာပေးထားရောလံမစတာလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနန်ကဗလန်ရောတို့သုံးဝိဒါရောအခွင့်တနူလဖာအလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်။အမီတန်ရော first time ကုမ္ပဏီနော်သုံးဝိဒါလဖာအောင်သုံးစီရစတူဒီယိုလဖာရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်ဆက်ထန်ဝိဒါနော်ကပလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်။ခန်းကခန့်ဆက်သုံးဝိဒါကို starting ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးသုံးဝိဒါတို့ကြာမောက်ထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လမွက်ပါတယ်။ဒီချာမောက်တို့လာကိုမေရောဘာဖနယောအနေလဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်ကပါဝိဒါနော်နော်။ထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချာ package လဲအမွဲရိုက်စီကေဒါပိုက်လဲအမွဲအမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာရိုက်စီဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချီဝိဒါနော်ကောင်ရိုက်စီကေကပိုက်တတာအမောက်အမေခံထောင်တော့အခါလက်ခံရိုက်စီကပိုက်အမွဲအဝင်တော့အခါကကကဘပင်းနယခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်ဒီမဲ့ဘကတွားလက်ခန့်ပြန်ကိုစီနော်အခါနာကပင်းနော်အရှာထုတ်စီကုတ်နေကပါစတ်ချန်ပင်းနဝိဒါနော်ကစတာလင်ရောအင်တာနက်အလန့်တိုဝိုက်ထန်ရုပ်နေပမာဆက်ဖူလဖာကဝနိုင
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်အန်ထဝိတ္တရောကနာရီနော်ရိုက်ရပါတယ်ဒီထောင်းမိုင်းခေါ်နမွတ်ပါနော်တရားပါနော်နော်ပုံထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံထားရဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောက်လဖာစမတ်ဆာဗစ်ခုဒမာဖူကောက်လဖာတိုလဝကနလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လို့ထုံးမှုစာကနီရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကိုတီကစကဘကိုတီကအကန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောက်ထောဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရှိုင်းရှိတာဖူလဖာမာဆယုတ်ကုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကစ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာဖပဝိဒါဆိုင်ဘုဆက်ကကြောက်ဖလကဒူးနော်လို့ကိုနီဒီဆောင်းမအောင်ခိုင်ဖအပိုင်းထားရောအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလဖာဖပတုံဝိဒါစစ်အဝိဒါနလိုခမလဖာတို့စဒုစီယလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းထစ်ပါလေကြီးကမြထာနဲ့ဆံမှုဆက်ကိုက်ကောက်ဝိဒါရောအံကဒူဝိဒါနလိုစဒုစီယဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပောက်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပောက်လန်လဖာပါစဒုစီယလဖာအဝဆန်ဆန်လဖာပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်ရောလိုဝိဒါကဒူနလိုအင်မွေလဒုနိလဘအင်တာနက်ဆံမှုဆက်ကိုက်နော်အခါစကဘကူတီကိုက်တဲ့ဆာလဖာကလာဆံမှုဆက်ကိုက်လဖာနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဘေခမလဖာတို့စဒုစီယဆလန်အရှုကထန္တာဝိဇလန်ရဖာကဆက်ဂရာခိဘကနိကလက်ကရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်တာထဲနူယောဝဒါခွေလို့ဘာခမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတီနော်နဖာမကမမရှုကိုဂါဒီလာစေ
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လိုနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘူချိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထပ်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်စဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြားတိုက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နေ့ဇန်နဝါရီ39မိနစ်အချိန်ဩဂေါတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီး တဝင်လှူရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆင်းမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောက်မေ့လမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမိန်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လူမြောက်ချင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်မေ့ရန်ဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တီကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရာခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာပရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရိတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရာခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစာဖြစ်သင်ကတော့တရာဆိုင်စေပါရှိရအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖြစ်ဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နော်ထီကြောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖြစ်သင်ကတော့စူစူပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖြစ်ဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅စစ်ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖရိသင်ကတော့ခရောင်းစင်ငါးပါအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်ဆေခွန်နိုင်ပါကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9စီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရည်ယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပ္ပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရင်ရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တိဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကပေါ်ထွင်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလိုနေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောဓာတိရာအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတဲ့နောလူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကြီးကမအီတန်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရယ်မြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရတဲ့တော့ ground အရေသာပြည်သူ9ဦးတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူ30နင်းပါထိခိုက်ဒရာရာရှိခါရလို့ရခိုင်တက်တော့အေးအေးအီးပရင်ကရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီတန်တွင်နော ပုံနာကျွင်းစားရီမရိုတုံမရိုကအရေသပရိသူတိနေထိုင်ရာမရိုထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမရိုနေထီကမအီမရိုအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်မေးအရေသပရိသူ9ဦးတိဆုံးခါပရိကေဗရဟန်တဘာနောအရှိငေတိအပါဝွန်လူ22ဦးကန်ရာခရရဲ့ပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းနောပရိသူပိုင်အိမ်အလုံး20ပြားစီခရီလို့ဆိုပါရယ်ရန်နောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်မရုံထွန်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခရီရဲ့ပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေးစာတနေတီနောင်ပါဘိုက်ခဲခရီရဲ့တော့အပရိုင်မေးအရေသပြေသူ၄ဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခရီရဲ့လူနေအိမ်အရှုပ်ဖြားစီခရီလိုလေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖာခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွင်းမရုံးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော့ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရီရှာခရီတော့ကောင်ရဟင်းနှပါနော့အရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြေကမရုံးသူမရုံးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲဆိုရတရာတော့ရင်းရှင်းရေဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးစရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရီဒေတာတိကမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတိနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီစာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ပါဆိုင်လူတိအလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်စီအပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရိယာပရိဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအဂရီဆုံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူတင်းနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဇာတော်ကျောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝနိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဂရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဂရိမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးထားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချောင်းထိဆဲနေပြီကသင်းနှောင်းရှိပြီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လီပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစားဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရော်ရီပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးကစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထိမှပရဂရခပါရီခရော်ရတာကြောင်းပါရီ96ဂရမ်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလီတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗတီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဆာလာပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်ဆော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာဆင်းနေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိုက်သိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: ။ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန္တာဒီနော47နေရာတိကိုရာဘိတ်မက်ထားအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Cyber လင်းလင်းမုန်းခိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ Re Brigade Starlink Group အန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်းဆိုထရေအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရေအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရေပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်းကိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတိကိုထောက်ခံထားပြီးကအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတိအသုံးပြုနေတဲ့စာတိကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရတောင်းမှုတိကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတိမရာဘေလူဦးရေဆေးသုံးသန်းကျော်ရာ Starlink ပိုင် Grudu Internet ဝန်ဆောင်မှုတိကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိတာပါရယ် Yon Dogground Starlink ဘိုင်းလာရဲ့အခါအရိဘော်လူနာပို့ဆောင်ရေးစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကုသရေးဝန်ဆောင်မှုတိလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တိဒူတာရှန်စာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတိနောက်ပိုင်ညာရေးလုပ်ငန်းတိကို direct ထိခိုက်စေနိုင်ရေလို့အရေဖာအဖွဲ့အစည်းတိက property Yon Dogground Starlink Company ကိုပိုင်ဆိုင်ရေးSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာ Cyber Link နဲ့ Moon Center တီးတင်းနေရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးတဲ့ကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရဝင်ဆောင်မှုတိထဲကလင်းလင်းမှုလုံငင်းတီးနော်မဆိုင်ရစာတိကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်ဒရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX 2025ခုနှစ်အတွင်း Time မှာနေစေက Cyber Link နဲ့ Moon Center တီးနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးကမကရာသိန်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေးမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပတ်တော်ထောက်တိကပြီးပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ်

ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလို့ဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငါဘူးလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ချောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတယုတ်ဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတယုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးစင်နှမောင်းထောင်း

0: န်းနေပြီ။မအလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်းလဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာလူပါပြုတ်ကြော။လာဟုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအဆုံကြုံလိမ့်မယ်။သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်ညီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကတွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာတားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကြိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှာရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်ဆိုက်ကယ်ကယူသွားတယ်မိန်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ
1: ်
0: ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲနေမည်အနှံ့မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလေသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ
1: Enemy spotted
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လေအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာ SCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကြကြပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိမ့်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအစံအနှံကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီးဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမအလာကခွေးပီပီဒေါ်သာတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတ္တမရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကြင်ကြင်လုတ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖြီတာတွားဖြီတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့အဲဟောင်းတဲ့တစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
2: ်။
0: ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်။လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်။အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့။စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လက်မကအထူးစီမံချက်ချတဲ့

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တည်တုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံနေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမေအောင်လှိုင်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSBNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပီလာနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃၄ဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ် NCA လို့ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးNCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့၃ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS MNSP တို့သာရှိပြီး KNU KNLA PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအရုံးချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအသစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိက
1: ြ။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒါမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။ဒ တစ်ဖက်မှာလည်းမေအောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာရေပုံရအဖြစ်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လေမရှိဘဲကာလအတိုင်းတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှန်ပြုလေရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO-CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘလို့သဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပရိယေကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်ရနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြည့်ရဲ့ရေးတွေးဆဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရည်တည်မှုအပိုင်းနဲ့နှီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကြည်လည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရကတက်တည်ပြလိုက်သလိုရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနှီးဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရေးတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့တန်တွင်းမြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျေးလို့ကလင်းငယ်အပါဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံတဲ့သတင်းကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတီးဆုံ73ဦးထပ်မံနေတန်ရာရတဲ့သတင်း။တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်း။မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မံပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပအဝင်မိသားစုလိုက်တည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရကတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါအဝင်မိသားစုအလိုက်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတစ်နှစ်လေးလအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မှတင်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမျိုးနဲ့လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုက်မျိုးနယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာ၊ရာကြီး၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊ကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတအူးနေရာမှာတင်သိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါစာကားနဲ့ကုန်ကားတစီမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိတီလာလေတပ်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်လေတီးနှစီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိတဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လေတီးတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအရက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တလုံးဖုန်ကြီးကြောင်အုတ်တိုင်ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောက်အုံတလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာတင်ကြောင်နဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင်လိုနေရာတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖို့ပကဖတက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောက်ပြူမြို့နယ်မင်းပြင်းရင်းနှံတောင်နဲ့ဇိုင်းချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နေမြေတဲကိုကျွန်းဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်ရဲ့ဗဟုတက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စကန်အဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးစကန်တွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တက်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရာဝတီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနဲ့ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည့်မြပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူရှစ်ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီး ရွှေမြင်းတဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ၂ရက်မနက်7:00ခန်းမှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ် 12:00 ခန်းမှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တက်ဆွေးထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ၁ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကျေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အင်စည်းကလီစည်းဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်တင့်နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလန်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦး၊ကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမြို့ကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှောင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွာလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမျိုးနယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူအော်ဂိုလာတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မျိုးနယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ကျပ်အထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထုတ်ဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ကွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ၁ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေအတည်ပြီးလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးလာပါတယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်တာလူရင်းအားတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ
1: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
3: အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်းနယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆုံပြီးတော့ရိခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်းနယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆုံပြီးတော့ရိခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖက်အန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစပါးစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမူဘုံမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှုခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းတွေမှာတက်အားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပြီးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 관 통해서 먹기에 부하
1: 이루루의 뼈자로 띵가지우네
2: 내 아무리 해도야 깨라
3: 그리웠다여 무관 왜여

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ကျမေပြန်ပြီးကြောအဖပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖပကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

0: ကာလီဆန်သူတွေညားနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်ကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လမွေးပါကြီးကတော့ကပြန်မှအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနမ်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝနီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးတွက်နေတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါလေအရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေအပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မာကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေနှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချိန်နေရင်းစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တော်လိုက်ရင်မှလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတော
1: ့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။အုပ်ချုပ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိတ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လုပ်ရဟာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဇန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဇန်သူတွေရဲ့လုပ်ရကတော့လူဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကန္နာတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲဆိုင်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကိုကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျောအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မောင်လူမွေး

0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းတို့မှွေးမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တည်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
1: ပါလီစွားပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာပရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရိတတော်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်အာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရယ်2020ခုနှစ်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လစေခရဏီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြစ်သင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရယ်အဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖြစ်ဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နောက်ထီကြောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖြစ်သင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖြစ်ဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅၈ဆိုင်တဲ့သမ33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်ခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖြေသင်္ကာတော်ခရောင်းစင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူအောင်2ပါနော်အဂရီတဲမှာအထူအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလာဦးစားပီပီကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကပေါ်ထွန်းလာပို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရာအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတဲ့နောက်လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာပို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမရုသူမရုကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအရတငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရရာရီတတော်ဝန်တောင်းစားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီသင်တွင်နောပုံနာကျွင်းစားရီမရုသူမရုကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်အရသာပြည်သူငါဦးတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တရာရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရရီအဖွေကထုတ်ပြန်ပါရီမအီသင်တွင်နောပုံနာကျွင်းစားရီမရိုသူမရိုကအရဲသပရိသူတိနေထိုင်ရာမရိုထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက869နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမရိုနေထီကမအီမရိုအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေးအရေသာပြေသူ၅ဦးတည်ဆုံးခါပြေကြီးဘရဟန်တပါနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်နာရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြေသူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွဲမရုံထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခါရီအပရောတိုင်းမီယွန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီအတော့အပရိုင်းမေအရေသာပြေသူ၄ဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးလူနေအိမ်အရှုပ် ဖြားစီခရီလိုလေအေးအေးကပရောပါရီဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖားခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းမာလေပုံနာကျွန်းမရုံးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှစ်ပါနော်အရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခါရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြည်ကမရုံးသူမရုံးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါရီလုံရဲဆောရာတရာတော့ရင်းရှင်းရေဖိုက်ခေါ်တင်ဒီနော်ဒီဆုံနေမုန်တီအတော့မေခွန်းထုံးစရာဖိုင်လာရီလို့အေအေကပရော်ပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရံသူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီလူပုံးကိုတီနေမရီရှင်းထိဆင်းနေရီဒေတာတီကမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုံးပြန်ကြီးညာထားပါရီစာလာပြီးကမြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရံသားဆိုင်လူတီအားလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုံးဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်းစီအပရံမြန်မာနိုင်ငံကသားဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်စာပြီးကထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုံးဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဤအာဆီယံရီယာပရိုဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသားလို့အတေဘရူဘရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရီလူတီနောင်းလေးစားတိုက်ထီတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတင်းထောက်တီးကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာဘရိုကာခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြုံပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီမှာပြမနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအပွေးဝနိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြုံပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရိမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီဘုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိဆဲနေပြီကေသင်းနှရှိရမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံလင်းဆိုင်တီးမှာအဘရီအဝါပရန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရရပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထိမှပရိုဂရမ်ခပါရီခရော်ရတာကြောင်းပါရီ56ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂေဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်။ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေ။လင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာဆင်းနေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတင်ကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာတင်းသောစာဆက်တင်နေရတိကိုရာပိုင်မထအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုင်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတိကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ် Starlink Group အွန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတိကိုပိုင်ဆိုထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရဲသားတိစီရုံတိစာပေါင်းချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတော့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရဲဖားလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေး Kenya Shatima, Nise Precho, Cyberling Nimukandigo, Ningapo, Nangendaga, Groven Mutigo, Tauk and Habrige, Online Willingandi, Athumbrunary Satigo, Quikra Nipo, Rema Arepa, Apuisi Diga Kuni, Big Narelo, Rema Indanabra Chatawan Shiri Ludiga, Adi Pitabari, Topin Sharam, Rema Nangema, but Dibakadi not Satu Repreta Mutigra, Rune, Tora Luce and not. Shise Kema, Pome, Indanane, Pungline with Samudi, Marabe, Luuri Setung Lenjora, Stalin by Grudu Indana, when Samudigo, Minkonirari Lutira Bari, Yondra Ground, Stalin by Lareka, Aribo Luna Posari, Sipa Sara, a Grand Brew, Gutari, when Samudi, Nigram Taikamu Endere, Grudon, the Deep Bisanide, Dutashan Sana Tautari, Longan Dina, Binari Longan Digo, Direct Tikai Sinairelo, Arepa Apoy Sidika Probari, Yondra Ground, Starlong Kongwaningo, Bin Sire, SpaceX and Nina, Alongsong by Ponsota, Cyberling Nemo Santa D.E., Ding Niragura, by Meta Brigade Gantepo, by Tari Wensa Mundi Tega, Ling Nemo Longan Dina, Masari Satigo, Brambig Pompi Pona, Arepa, Apoy City No Pubong, Cisari, Yendera Taku, Pantyport down so tabare. Space A saw, Natana Singa Kuna at all, Time Raman Nisega, Cyber, Ling Nemo Santa Dina. Sasenere sa alumba, Natanga Rago, Baiting Cabrigi, Magrathin Conga, Baipa Mundi Tima, Lingli Mosanta Dino, Masari, Magui Sakaino, Rakain de Tatiga Satiba, Bawan Kari Lutia Bari, a good dance happy carry the Tontigo, MCDM, but don't how dig up before Tasso Pride Bari.
0: Lou Apoezi ma, we dambo, mien la chen. Kuche ma, pasan shi, lo chena, lolo yare, qua, taida, lolo yare, lu. Lunga tiao e sagat and jejego, maulumu jaro, naswen mi bale. Addis gago, pure lunga gabe. Naga, a miajo to a lo chen lu, pasan shabi, lo chena, malo da lu, sabioro ma, doba de ye lu, omi ya bale. Lunga pure the lube. We she and Kukejima, Lochina, Toromemiago, Lolo Yani Bari. We go a mere two was a man, Lena Yangwe, Lolo Yani. Walkie, we.
2: When you take these actions,
3: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba Namjama, Shinide, Kunia Wojima, Shinide, Matiamuri. Alo, Papio Dabu Dwa, D. Ayago, Portonime, Athanian, Lubare, Joro Coreale, Athanio, Portonine, Media Platform, Kupibare, Ero, Joro Aloa, De Simone Bene, Madiamureo, Portobo, Media Kunin, Joroco, Joro, Aton Chabo Lubare, Lulette Media, Alongo, Support Lobejava, Jizumi Dema,
0: Kore, Sejole, Shulu Yare, Beino, Seviaro, Yanin, and Yarile, Shide, Lu, Tiare. Hoda low be chanda larago, Lu thima buraba canjin de ye. Bada ibama, a luji be la lule java de. Piatana jing a pike ye. We ne pishino yare lu, so jare. Malumuru kaleboa, Anna shin thanshi laoma, Kesad kukupche ye. A yo asane bijara miabare. Luda mu mohoye, the unet upchete kesago. We ne be pishin gejarago. Malumuru kudri. ညွှန်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လာနဲ့မြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရ တဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်သားမယားကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့ သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကို့ရိုးရာဒလေးအိမ်လည်ရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူတို့ပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM newsI'm James. Here are the top stories for this week. NUG Union Foreign Minister Zhuang's Myanmar hearing in Washington plans meeting with Myanmar community in Japan. AAPP reports Junta artillery attacks killed 66 civilians across Myanmar so far this year. EU sanctions DKPA, two companies and seven individuals over human trafficking and cross-border scam networks and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. The National Unity Government NUG announced that its Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs, Dr. Zuma, attended the 8th Myanmar hearing organized by the Burma Research Institute BRI in Washington, D.C. on 24 July. She was accompanied by NUG advisor Umo Soo during the hearing. Participants discussed key issues affecting Myanmar, including online scam operations, regional stability,trade and investment. The Union Minister delivered the keynote address and exchanged views with participants on Myanmar's current political situation and related developments. Separately, the Myanmar Representative Office Japan announced that it will host a meeting between individuals working toward a federal democratic union and members of the Myanmar community living in Japan.The event is scheduled for 8th of August from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. at the Ochiya Daiichi Regional Center Hall in Shinjuku, Tokyo. Myanmar nationals residing in Japan have been invited to attend, ask questions, share their views, and provide suggestions through an open dialogue. According to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, at least 66 civilians have been killed in artillery attacks carried out by the Myanmar's military junta between 1st of January and 28th of July this year. The victims whose identities have been confirmed by the organizations, including 40 women and 26 men. Among those killed were 7 children under the age of 18, including a 3-year-old girl.AAPP also said it is documenting and verifying the death of another 57 civilians believed to have been killed in junta artillery attacks during the same period, although their cases have not yet been fully confirmed. Since the military seized power in a coup on 1st of February 2021, a total of 8,211 pro-democracy activists and civilians have been killed by the junta and its affiliates, according to AAPP records as of 28 July. The Korean Education and Culture Department, KECD, has urged the international community to take immediate and effective actions against Myanmar's military over its continued airstrikes targeting civilians and educational facilities.In a statement responding to the 16 July airstrike on Tilo Theta village in Dwelo Township, Papon District, Kayin State, the KECD called for those responsible to be held accountable. The attack severely damaged Tilo Theta primary school, destroying school buildings, textbooks, text, teaching materials and sports equipment, while also damaging 12 civilian homes. Livestock belonging to local residents, including cattle, goats, pigs, and chickens, will also kill. The KECD said the military continues to target villages, homes, schools, and hospitals and religious buildings through artillery shellings, drone strikes, and aerial bombardments despite claiming to support peace. It warned that these attacks have led communities living under constant fear, caused physical and psychological trauma, deprived many children of access to education, and underscored the need for urgent international action. Justice for Myanmar GFM has called on oil field service companies to suspend all payments to Myanmar's military junta and responsibility, halt their operations in the country if they cannot ensure that payments are kept in secure accounts until a legitimate authority can receive them. The appeal follows Burma Campaign UK's decision to add 11 international oil field service companies to its deadly list of alleged links to Myanmar's military or involvement in human rights abuses and environmental harm. GFM said these companies provide essential services, equipment, and technical support to the junta control oil and gas sector, helping maintain a key source of military revenue. According to the organization, continue business operations enable to junta to finance the purchase of weapons, aviation fuel, and other military supply used in attacks that amount to war crimes and crimes against humanity. GFM also said the junta has unlawfully taken control of the Myanmar's oil and gas industry through the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise MOGE, collecting significant revenues from the sector. The European Union EU has imposed sanctions on three organizations, including the Democratic Kenyan Protest Army DKPA and seven individuals over their alleged involvement in online scam operations, human trafficking, and transnational organized crimes along the Thai-Myanmar border. In a statement issued on 30th July, the EU said those sanctioned were responsible for human trafficking, torture, and other serious human rights abuses linked to the scam compounds across Southeast Asia. The EU accused the DKPA of the protecting online scam center in areas under its control and enabling criminal networks to detain trafficking victims and force them into online fraud. Some DKPA members were also accused of committing violence against victims. The sanction also targeted Cambodia-based Prince Holding Group, its chairman Chen Zi, Zin Bin Group, and its chairman Zhu Zhaomyong, for allegedly supporting scam compounds used for cryptocurrency investment fraud and other online scams. Another sanctions, the designated individuals and entities we have their EU access frozen, face felony bans, and be prohibited from entering or transiting through EU member states. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြံောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူဂျိုကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လယ်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူဂျိုအောင်ဆန်းနေအိမ်ကို လာရောက်ဂါရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နေ့နေ့ဇန်နဝါရီ38မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆည်းမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အင်ကြီးမှပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောင်မေလန်းစုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့ရန်ဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
6: ဘဂေမမမစင်စကလစနံပမန်တယေမေကိဘွိုက်ဘွိုက်ကန်ကီဟော့စမက်ဒီကရိုက်ကွန်လိုက်စတန်တဘတ်ဒါခိုင်ကရတ်ဇာဖန် MCTM တုကောက်မော်ယာခိလာဟိစတန်တဂျီကန်နေကွန်ဝီတပ်လန်နိုင်ရွန်ပရိုက်ပမတ်ချုပ်ချော PDF မိုင်းပီကူကန်ဂျောကဒနိုင်ရွန်ပရိုက်ပေါကေမ်အေရအောင်ဆာစူဂျီမိုင်းပမတ
7: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
6: จอบบิยกันจอนมาปูดิยกันจอกระตับแต่ตับแลนมันปูสุกสากไม้ปูดิยนายกุดากุจีกระบอกเกมเอ็นปิบไว้ต่อจูอังอาไม้ปูปิยนายมาตับแลนมันคอมบุมออาซานีจุดจออเมยตานียูเอซูยาแอนยูจีจะชอบสกายมาตาดูวาลชิลาอาเฮเดอคิอัลยาเกาติมสงายมอสงายเมยอาซานีเนตะกเลียดิมนอมอาลูปาวกระอันตะเตเฮพันมอกระสงายอาซานีเกjadi the rain team sia the pun alia kada ki alia kaping sangai da wenjang ko pemak chuk jo ta pu jo aung san mai pemak chuk jo cha kai kai hak de khom di yu kai jo kra gom pe kai an so sang pun ku kra lok lo ne kai ke da tum tai ku lu ni sa ryang jo cha de yu nok ki pun di yu kha lak sak se ka da di an ang ta mo pon son ka u kra ku ki mo pon son son kwan pu hak de so sang pun lok lo ne kai ke da tum taiปึกมังกับปุ่นที่ต่อจิวสนกวันที่มังหักเตะมาไอ้จอที่ยอกย้อมเม้นนอกี้นับย้ำกับการจอบไปอยู่กี้มองประเด็นเจอเนาะอากาศอันนี้สงายเนี่ยอาสานี้ก็ไอ้กับปุ่นที่อยู่กับจอกระยอกย้อสงายแอนเพราะฉะนั้นสุสานปุ่นดูเกิดไอ้บอลสนไปอยู่กี้กับอย่างเอ มาหาผลติดต่อกับปุรกายาสนเอกันจบจุคริตยูสนสุวีก็สดสังในผลอีรอมวิสมาเปาติกระดาในรวมไพรสดสังผลกุยกระคอรอมเอกับยางปอประมอกรับตือเสื่อประแกการคุณนายอังอาสดสังผลกุยกระตึงจอยเอเปาติอินก็มอกระคอบจออมลูปอาตาโบจับองแซนเนาะอายุนันเฮสตาร์จิจิกันเดคีอัลยากอดมสงายมอสงายนี้อาซานินิอัตกลาติมนอมโอคนานกะดะมังปิเตเยอรมนีนอร์เวย์ปุนดิยูกันจอกรายอกยอตุสงายแอนไมควันปิฮับเดมังมานปุนดิออสตรีอิฮองวีซิมาปาวติไม้ก่อนปีเมืองเมียนมาปลิดเอิญไล่สังอยู่นั้นเริ่มดิมเสียตะบนเกลียนมกระเดาขี้อัลยาเกาติมมอสงายต่อตาบูเจอองแซนไม้จะอยู่การจอหักแต่จูตีหอยกุยการเนียตีอัตเกลียติมนมปุ่นที่อยู่การจอกระยอกยอสงายแอนสุสังไอปุ่นที่ปีออมมอสงายประเต็งเจนอกจะให้สุสังลิมอที่การจอปมหอมส่วนโซเวอีกระเมืองเมียนมาโปรแกรมเอ็นท่านหมอปุ่นหอยต่อจูก็หอยต่อปมหอมตาปูเจออังสันมาจะอยู่กันจอหักแต่ก็ให้ปุ่นที่สับจิวส่วนก่อนที่เมืองเมียนมากระเดาเฟงเชียงกงก็ปุ่นที่นับยามกับสไนแอนเข้าให้ปุ่นเมืองมันกี้กลับไปไกยากระเดาปัสแม่ที่หูเมืองดิมบกรีซีกลับประตูเกิดก่อนราบุ่มเมืองสุสังหมอกกลับคอบจอมาสุสังปุ่นที่หยกจีกีมาออสตรีนสกัดมาก็ราบุ่มเมืองแคนกีลีดเดอร์ไลน์สังให้ท่านหมอเมืองเจอร์มานีก็ตาปูเจอเอาแซนปอกแปรปอกครอมนอจะกายกายหักแต่แคนกี้นอกกี้ก็ให้ปนตัวเกิดการกันจอไปอยู่กี้นออาหลุดต่อๆอยู่นั่นเองจะกายกายหักแต่อาสานี้แคนกี้ส่วนสั่งปนอุดเอ็มไอกลับแรกไรยานอกกี้ให้ปนได้ต่อจูส่วนเอตตีตันไลส่วนสั่งไอปนดีปีออมกลับไปอยู่กี้กระดาบอกแกมเอ็นอีจอติตีอย่างเรียวขายไปอยู่กี่กระโปรแกรมเองประมาณจุดจอประจุเครดิตอยู่การจอมเมืองก็สร้างในปนปีเอียงเรียวมอบประเด็นจื้อนอกี่อาเฮตั้งเลยจืดจื้อกันแน่ท่านมอบการจื้อไปช่างหมายเมืองมันปลักระตับแลนด์มันปุสุกสักขันขี่กระโปรแกรมเองสมัยที่อยู่การจอกระโกหมายเมืองฟิลิปปินส์อาเซียนยำคนนั้นท่านมอบกระโปรแกรมเองก็ปลักระเมืองฟิลิปปินส์การจอไปช่างหมายอาเซียนประกุยปืนกลอมตะกอท่านมอบกรองกับสมัยกิสตรีแคนกีก็จอบิฮอดการกรองปลองพันจีตตีตะไลนออายุนั้นกระดาปอกแอมเอ็นตับแลนด์มันปุสุกสักท่านนอฮิสเมดิสตรีมายอาเซียนปอตะปอกแคนกีจอติอยู่กันจอกรองบล็อกปับลิคิดเอิญพันจืออากระดาคีอันแล้วต่างหากสงหาเฮสสังกุยกาแฟกิติยามกนันนอกีอังปุ่นที่หากาก้ากุมอาเซียนอันกุยกาควายทอมฮีกิเอโกนิกุยกาท้องท่านมอกระดาอาเซียนแคนคีกรองกับปทุมเทียงกีกันจีอันกุยติท่านมอกระดาอาเซียนแคนคีกรองกับปทุมเทียงกีกันจีอันกุยติดาราเฮงต่างหากตีนุ่มเขาให้ปริ

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလာမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော်မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလျင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မာလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတစည်းကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမာလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမာလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်။နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာ။ဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်။သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်။အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာ။လင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာ။သားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာ။အဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကြိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာ။ရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်။စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတော့တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်းယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကယ်ကယူ

0: ပါတယ်မိန်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘဟုကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနှက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လှုပ်တာ SCEF ကတော့အာဆီယံနဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကြကြပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနေမြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေမဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအသိမှတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုန်ကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွမ်းအောင်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွမ်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွမ်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝါလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနီးနီးနဲ့တော့ရုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကို့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်သမီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းတန်တူအူဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုဟာခွေဘလူခွေယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတက်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းသဖ္ဖို့အကျဉ်းချင်းလုတ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကူဒီတကားတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းနာထက်မန်ဖြီတာတွားဖြီတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုတ်ကြလေဆိုတော့ပူပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့အဲဟောင်းတန်တစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်ပြည်သူတူကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝဲလာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထက်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလဲမကြားရဘူးဆိုကမှဦးတန်ရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရေးတွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေးချမ်းမလားမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တရားမိရှို့ဖြက်စီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတယ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရတယ် ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
2: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောက်ကလာစားမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ကလာစားတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလောက်သမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလောက်နဲ့သွားတာတဲ့
3: What?
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်းကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာတွေပါလို့ရှောက်ဦးနေလေဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရိရှိတယ်။အဲ့ဒါဖြတ်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလေတန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့။အောင်မိသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လီအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လီပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါရယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိတဲ့ချီပီဆင်းရဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်
5: မော်ရိုကိုနိုင်ငံသားတွေထောင်ထဲချီပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ချက်မှုနဲ့နေရက်ကိုပြန်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတွင်စပိန်ကိုရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးအများစုကတော့နယ်စပ်ကိုရေကူးပြီးဖျက်ချော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အာဏာပိုင်တွေကစီယူတာမြို့မှာရေပေါ်တားဆီးတစ်ခုကိုတက်ဆင်နေပါတယ်။ဒါကိုတက်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီနီလန်းနဲ့ကမ်းခြေကိုရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာစီယူတာကနေစနေတကျပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြပေမဲ့တချို့ကတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူတွေကိုနယ်စပ်ဘက်ကိုလမ်းညွန်ပေးနေပြီးထွက်ခွာသွားဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကတော့စီယူတာရဲ့ခြေနေဟာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့စနေနေ့မှာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရောဘတ်နိုင်ငံတွေကတော့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်အခုဆိုရင်စပိန်နဲ့ပြင်သစ်နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ထားပြီးသမရအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ရဲ့အမေရရဲအင်အား၅ဆလောက်ထိတိုးမြင့်ချထားပါတယ်စပိန်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပိုင်း Pyrenees Orientales နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလက်ရှိချိန်ထိပြင်သစ်ပေါ်တည်ရောက်မှုတစုံတရာမတွေ့ရသေးပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှန်သမျှအတွက်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စီယူတာမြို့ရဲကိုဆူလိုက်ပြုံလိုက်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေက သဘောထားကွဲလွန်မှုတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမယ်လိုနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အီတလီနိုင်ငံဟာစပိန်နဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းဗီဇာမလိုဘဲလွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်နှစ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကတော့စပိန်နိုင်ငံကိုရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကနေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ခိုင်မာပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာလူတွေတိုင်းနဲ့ချီပီနိုင်ငံတစ်ခုကိုကျူးကျော်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲ၍ Republican တွေသာရွေးကောက်မခံရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒါမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့စီယူတာကိုဆုလိုက်ပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းချေချသူတွေပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂကရေးပေါ်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နှစ်အတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုဆူဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
5: ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့နယ်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှစနေနေ့ကလက်လုံဘုံတလုံးပောက်ကွဲပြီးလူသုံးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Kudrinskaya Square ထဲကစစ်မြေစားတောက်ဆိုင်အထိဘုံကိုသေဆောင်လာခဲ့တဲ့မြို့သမီးတူလည်းသေဆုံးသူတွေထဲမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့လူတွေကိုအဆောက်အုံတွေကထွက်ခိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့သမီးချို့ကလှလပပဝစ်စားထားပြီးချို့ဆိုဖနက်တောင်မရှိပဲအိတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်လာကြပါတယ်။မြို့သားတွေလည်းပါတယ်။ပုံမှန်ပြည့်လို့တော့မထင်ဘူး။တခဏတော့စောင်းကနေရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အနာပိုင်တွေကသေဆုံးမှုနဲ့တဟရသူတွေရဲ့အမည်တွေကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုဘယ်သူလဲချက်ဆိုတာကိုလည်းမပြောကြသေးပါဘူး။မီဒီယာတချို့ကတော့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာရုရှားဗိုလ်ချုပ်တဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဌာန FSB ကခုလိုစစ်ရာရှိတွေလုံခြံခံရတာတွေနဲ့လုံခြံမှုကြိုးပမ်းမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီနေ့စောပိုင်းမှာပဲစစ်မြေရာရှိတွေအတွက်လုံခြုံရေးကိုပုံမတင်ကြမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတွေ့ဖြစ်တိုင်းလည်းရုရှားကယူကရိန်းကိုပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေး site တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမိုကျပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစင်းနှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါရဲ့ရှင်။
5: India နိုင်ငံမြို့တော် New Delhi ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝင်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုးဝဲလှူရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှူရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
2: ်။ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေဇူနစ်တခုကြော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဇော်ဒီကကြောတော့နောက်ခံထားတဲ့ယီမင်ဆိုးရကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဇော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဇော်ဒီဟာဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်
2: အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: giving up is not in the blood sir
5: ရှုံပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာမရှိဘူးခင်ဗျလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကနာမည်ကျော်နီဘောတောင်တက်သမားနီမပူဇာအမြဲလက်ကင်ထားတဲ့စကားပါအ
7: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
5: ်ပူဇာဟာ2019ခုနှစ်မှာမီတာ 8,000 ကျော်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်ဆက်လေးလုံးစလုံးကို6လကျော်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမီတာ 8,000 တက်မြင့်တဲ့တောင်ဆိုလို့ဆက်လေးလုံးပဲရှိတာပါသူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို14 peaks nothing is impossible ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ဖန်သားတွေမနေ့ကစနေနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံ broad peak တောင်ကိုတက်ရင်စီးနင်းတောင်ပြိုကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သူရဲ့ elite expeditions company ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်တောင်တက်လောကရဲ့အကြီးကျယ်အခမ်းအနားဆုံးတောင်တက်သမားတူကိုကဘာကြီးကဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီသူရဲ့တက်တီနှိမ့်ချမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကိုစေတဲ့ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်သမား10ဦးပါဖွဲ့ဟာကမ္ဘာမြေဆုံတောင်တွေကတလုံးဖြစ်တဲ့ Broad Peak Town ထိပ်ကိုတရားဖို့ကြိုးစားနေစမှာပဲ။သတ္တပရင်းနစ်ကလေးကအခြေဆိုင်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဆင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပူဇာဟာ British စစ်တပ်မှာ16နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောသိုက်ရွယ်မှာနာမည်ကျော်ကော်ရခါတပ်ဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ရပါ။နောက်ပိုင်းမှာအထူးတပ်ဖွဲ့မှာလုံအေးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုစစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ချိန်ပြတ်တောင်တက်သမားနဲ့လမ်းကြတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကအီရက်တာမော်မှာတောင်တက်သမားတွေအလုံးစုံများပြားပြီးပိတ်ဆို့နေလို့တပ်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနီပေါ်ဆူရဟာတောင်တက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇော်ဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တက်သမားတွေကိုပုံမှန်မြင့်မာတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နိုင်မဲ့မွေနစ်ကိုချိန်ရင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်အဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်းကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကူဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတဦးကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝေယပကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါရယ်မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်
5: ပြည်ထောင်နိုင်ငံဗာဒေတာကိုရောက်လာတဲ့ပန်းဖြေခီးတဲ့ရေစီမှာမိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါမပါဝေးပြေးလမ်းတွေမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဖွင့်မေးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ရွေချက်ကတော့ရင်မောင်းတူချင်းစီဘဲကလာပြီးဘဲကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတူကဘရင်ညွန်မြို့မှာလူတွေကတမင်မီရှုနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေရထားတဲ့အတွက်မီရှုနိုင်ခြင်းရှိသူကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဆိုးရွားဆုံးတော်မီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ထူးသဖြင့်ထားနေပါတယ်။တော်မီလာမူ၁၀ချိန်မှာ၉ချိန်ကလူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဖွန်တမ်ဘလိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တော်မီမှာမြို့သားနှစ်ဦးကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိချိန်ထိလူပေါင်း328ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှာတမင်ရွယ်ပြီးမီးရှို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရင်မောင်းတွေဆလိတ်တူတွေကိုစီကမ်းမဲ့မပစ်ဖို့သိပညာပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဝေပြင်းလန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မိသက်သမားတွေဟာဆလိတ်ပြာကတ်တွေခမဲဝေငှပေးနေပြီးစလိတ်ဘူးတွေမှာတွဲပေးနေကြပါတယ်ဒေသခံတူကကျွန်တော်တို့ဒေသကတော်မီခဏခဏလာမာတဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုအသိပညာပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဟာသာလုံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်လို့ပါလို့ဆိုပါတယ်အောက်ကောင်ဒေသအောက်ကထာကအရေးကြီးတာစလိတ်တို့အရေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းမောင်ပြစ်ချတဲ့အပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံမှာစလိတ်တို့ကိုအများပြည်သူရှေ့မှာပြည့်ရင်ယူရို135ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမိလာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်တော့ဒဏ်ငွေယူရိုထောင်နဲ့ချီတဲ့အထိတိုးသွားနိုင်တယ်လို့ထောင်နဲ့လဲကြခံရနိုင်ပါလိမ့်ရှင
4: ်ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တော်မီပေါ်ကိုရေးနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမိမလောင်သေးတဲ့တော်အုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာဒီနေချင်စေအားလုံးပြောပါစေဘူဒန်တွေရဲ့တိတ်ဆိတ်ပါပါစေဟုတ်ပြီနော်ကဲ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တရေခေတ်တည်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပြည်တရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တည်ထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်တိုင်နိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆဲအစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်မြန်မာ့ဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမေအွန်လိုင်းပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSBNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပီလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြဘဲ၃လေးဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့4ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့3ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNL နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြည့်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့ရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတရက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအုံချင်းမြူသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆေးရနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိမ့်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင်စေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
1: အဲ့လက်နက်ကင်တက်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှန်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2011 2012နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘယ်သူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မိကုန်းနေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပြည်ရဲ့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအားဖြင့်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်ရနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနေဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်ရရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရည်တည်မှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရကသက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနီးဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရေးတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလင်းငယ်အပါဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံတဲ့သတင်း။ကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတီးဆုံ73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့သတင်း။တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်းမှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တွင်မုံရွာမှာအလောက်ကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မံပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆူရွာလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပအဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရကတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါဝင်မိသားစုအလိုက်တီးဆုံခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွေးချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတနှစ်လေးလအရွယ်ခလီငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မှတင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမျိုးနဲ့လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်တိုက်ဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုက်မျိုးနယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာယာကြီးမင်းကင်းကလေးဝကားလမ်းပေါ်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါ့စာကားနဲ့ကုန်ကားတစီမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိတ်တီလာလေတက်ကတက်လာတဲ့စစ်တက်လေတီနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိဒဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တက်လေတီတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအယက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါဝင်အယက်သား12ဦးထိခိုက်တန်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းအဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်းနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံးဖုန်ကြီးကျောင်းအုပ်တတိုင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအဆောင်တစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဖုန်တော်ကြီးကျောင်းလိုနေရာတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖို့ပကဖတက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောင်းပြူမြို့နယ်မင်းပြင်းရင်းနံတောင်နဲ့ဇိုင်ချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတက်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နယ်မြေတွေကိုကျွန်းဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်ရဲ့ဗဟုတက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စကန်အဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးစကန်တွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တက်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AR တိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တက်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနဲ့ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည်မှပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာ လဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်တဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကြေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အိမ်စည်းကားလေးစီးဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်1နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလမ်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမျိုးကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွာလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူအော်ဂိုလာတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်15ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ခွဲအထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထုတ်ဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ကွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်ဆစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေအသိပေးလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံပေးစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးလာပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နဲ့ခဲရန်ပို့ဆောင်တာလူရင်းအားတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာအိုဘက်တိန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လဲ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာတိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိန်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိန်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်၊စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလဲ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လဲစစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတောင်
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပ ဖေဝါရီရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: လူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကားဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ခြေရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတောင်ဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖအန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြူသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖအန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖအန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပုံမူခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစပါးစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမူဘုံမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမူခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းတွေမှာတအားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: ။တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်ပေါ့။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်။

Sorry.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါဒါကြောင့်စာကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲတော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်ဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကမ်ပိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကစားရဲ့ပြည်သူအကြောင်းဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရည်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင
1: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးနေကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

0: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: Hey, my man, no?

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုတည်ငြိမ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ဖေဖော်ဝါရီ2020

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၃ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမေအောင်လှိုင်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမေအောင်လှိုင်သမ္မတအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၃ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပီလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃လေးဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့3ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNLA, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြို့သားအစည်းအရုံးချင်းမြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆေးရနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင်စေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမေအောင်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအားဖြင့်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှန်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မိကုန်းနေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့နီးပရိရဲကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအားဖြင့်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆေးရနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်ရရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရက်တီမှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရကသက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရရောနီးဗျူဟာအရပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ဒ တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်နေဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရဲတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွဲမြို့ကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျေးလို့ကလင်းငယ်အပါဝင်မိသားစုလိုက်တိစုံတဲ့သတင်းကဏီနဲ့မလှိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတိစုံ73ဦးထပ်မံနေတန်ရာရတဲ့သတင်း။တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်း။မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မံပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမြို့ကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပါဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရကတက်တော်အေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါအဝင်မိသားစုအလိုက်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတနှစ်လေးလအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မှာတင်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလေတန်တွဲမြို့နယ်လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလှိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာ၊ရာကြီး၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊ကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတအူးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါစာကားနဲ့ကုန်ကားတစ်စီးမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီအလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိထီလာလေတက်ကတက်လာတဲ့ဆက်တက်လေထီးနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိတဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လေထီးတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအရက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား12ဦးထိခိုက်တန်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်းတော်ကြီးကြောင်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဂျက်ဖိုက်တာတစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံးဖုန်ကြီးကျောင်းအုပ်တတိုင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအဆောက်အအုံတစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းလူနေရာတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးတော့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကျောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖူပကဖတက်ခွဲ၃စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောက်ပြူမြို့နယ်မင်းပြင်ရင်းနှံတောင်နဲ့ဇိုင်းချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နယ်မြေတွေကိုကျုံဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖူမျိုးနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွဲ12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်ရဲ့ဗဟုတက်တက်ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စကန်အဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးစကန်တွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်တက်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဧရာဝတီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနယ်ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည်မှပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလှင်းနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမျိုးနယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်းတဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအောက်ဂိုလာ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လည်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ဂိုလာ1ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကျေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်ဂိုလာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံတွေကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အင်စည်းကလီစည်းဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်တင့်နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလန်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမြို့ကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နာခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်ရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူအော်ဂလတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ် 2,000 ခွဲအထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ကွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းတော်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါင်လန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါင်လန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွေကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါင်လန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေအတည်ပြလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံပေးစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါင်လန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါင်လန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအတည်ပြလာပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နဲ့ခဲရန်ပို့ဆောင်တာလူရင်းအားတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါင်လန်ဖူးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်တင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအများသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ငို့တင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖက်အန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဥဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကြားအပြန်လည်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပုံမူခိုင်မာစီဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုစပားဆိုင်ပြိုးပေးရမှာ KNU တက်မာခုနှစ်တက်မာမူဘုံမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒါအပြင်လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတည်းမကပဲတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတအားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ္တတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်တွင်ကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းနေတဲ့ထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ဘဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရအနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တူတတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်မယ်ခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြွတ်လိုက်ကြအောင်သာမီးချက်မှပြွတ်လေ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆုံမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊နွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်ခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိင်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစီးဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်ပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မိညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအားလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးတည်ရလျက်ရှိနေကြမှာပါတို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချင်းထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးဖြင့်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ဒီမှာဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဒီမှာထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ29မြင်တွင်မောတော်နှင့်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတပ်ပြေးနှင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ဂုံသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် K KNL တပ်ဘက်ကမောရောင်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောရောင်နေဆက်စခန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မျိုးတမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမျိုးကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စခန်းမောတော်နေဆက်စခန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုန်သွယ်ရေးနေဆက်စခန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော်ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်၄ကီကော်လိုနေဆက်ဒေသကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုန်းစခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်နှစ်ဆက်ကွန်ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်အဝသဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစုံခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထံမှစုံခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံ့တက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မမနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗနလုံးလောက်လူသေးလေမေးခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေမဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: อูดอดีเลยคุยสกาตองตุ้ยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญี้ยงนาจันดอดีลูอะมียน้าทุกข์ขันจะเลกงยาตรีคุยกองไหลก็รอตุ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထည့်ဖို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တလောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားစာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့ဒီမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျို မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်လေးဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့လိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်ကျင်သေးတာလို့လူရည်ကျွန်တွေကိုလူရည်ကျွန်လှုပ်ဖို့အမိလေတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောတိလဲခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့အော်ဂလီဆံပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်စီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီအပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှာသူတို့တိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကြွမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြက်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွာတာကွာတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိလန့်နဲ့အပြေရှားဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲနော်နီဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးကြံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းနဲ့ကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူဆလွဲ့
1: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ကြီးနေဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာခြူတန်လေးလေးပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့။နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ်226.139ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာ share ဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးပွားပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အာဂရီတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ခြူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်တင်းတပုတ်ဒဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမရတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း ကွန်သီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ1455စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်450နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တငယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်လေးတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေပါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအာကုံကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်းပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တယ်မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီတရင်မနေရတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်တရင်ဦးတရင်ထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုတ်နဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ lobby တွေနဲ့အကောင့်တူတွေသုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြိတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမူးတွေကအကုတ်တို့ချိုးပေးတယ်ဗော။စေကန်က NUG စေကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစေကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်လေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်450ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ4-5ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနေ့ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင် အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံနေဖျားမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ကြောင်စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ်ဘုံချင်းယုံမကဆက်တနဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်တေးကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းပြီးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံးကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လင်းတွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတော့ဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးချင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင့်ပေါ်တာဆွဲ

စာနာစိတ်တွေရှမ်းဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်သုတ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်ဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအူတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထောက်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံ

0: မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဒူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ28ရက်မြင်ကွင်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းသားတော်လန့်ရေးတပ်မတော် SRF နဲ့ NUG တို့ပြသနာသဘောတူညီမှုရပြည်ရဲ့ရပိုင်းတွင်မင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖာနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF တို့အကြားဖမ်းဆီးမှုတွေအငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနေငယ်အကြားမှာတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မေလ28ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့မင်းကြီးပအဖာနဲ့ SRF တို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သတင်းတွေမှာ SRF အနေနဲ့အန်ယူဂျီအောက်ကိုဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ဖော်ပြထားသလိုတခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ SRF တပ်အနေနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့ COC အောက်ဝင်မှုသဘောတူရတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းမှာတော့ SRF အဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပူးတွဲထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတဲ့သဘောတူညီချက်အချက်၃ချက်မှာတတိယအချက်အနေနဲ့ SRF တပ်တော်ကပြည်မှုကျူးလွန်ထားခြင်းမရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ COC အောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားရန်လို့အပရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ SRF အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ NUG ရဲ့ COC အောက်ကနေတော်လှန်ရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လို့သာပါရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ SRF အနေနဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ရှားသွားမယ်သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ခုရပိုင်းအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ NUG ဘက်ကဆွဆွဲမှုတွေမှာ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပြည်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေရှိနေတဲ့ဆိုရက်ဆွဆွဲချက်တွေပါရှိပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးသူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးနဲ့တရားစီရင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုရှစ်မှုထပ်မံနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုပြည်မှုကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရေးယူဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးကို BNR တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် NUG အစိုးရလက်အောက်ကပါဖပကဖတွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါရဲ့ဖြစ်ရပ်မှလည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ SRF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာ၎င်းတို့တရားစီရင်ကြတာဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။PDF ဖြစ်စီ LPDF ဖြစ်စီတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရာနေမြေမှာမိမိတို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဥပဒေတွေနဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်အပြစ်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ SRF နဲ့မင်းကင်းပါအဖပကဖအဖွဲ့တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါဖြစ်ရလို့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးရဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြိပခါတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်လို့ဆိုခြင်းဟာအကြောင်းပြချက်တသက်တာဖြစ်တယ်လို့အများကရှုမြင်ကြတာပါ။အညူကြီးဆိုရလက်အောက်ကပါဖပါလဖပကဖအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့သောဒေသတွေမှာပြစ်မှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတရားစီရင်ရေးစနစ်တည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားစရာတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF နဲ့ NUG ဆိုရလက်အောက်ကပအဖပကဖတို့အကြားကပြဿနာမျိုးဟာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာခွဲဝေမှုအပေါ်မှာအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြင့်စစ်သားသည်စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာလည်းအကြောင်းပြုဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့စီယုံရင်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမှုအတွက်အထက်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြိုက်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကရဲတရင်ဘက်အထိကြာမြင့်လာတဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဝေဖန်မှုအပြစ်တင်မှုနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေအချိန်မြင့်လာသလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလည်းဖိအားပေးတာဒါမှမဟုတ်အသုံးချတာတွေဖြစ်ပွားလာလိမ့်ရှိပါတယ်။အ ခုလိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါတွေပုတ်တိုက်မှုတွေလူသိရှင်ညာအငင်းခုံဖြစ်မှုတွေဟာအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကိုလည်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကာလရှည်ကြလာတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခါးစည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နေခြင်းကြတဲ့အနေအထားမှာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေချင်းချင်းကြားကပြည်ပခါတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖမ်းဆီးမှုနဲ့အဆိုးဆုံးအနေအထားမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုချိုးဖျက်သလိုဖြစ်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟန်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့တန်တွင်းမြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလင်းငယ်အပါအဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံးတဲ့သတင်း။ကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတီးဆုံး73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့သတင်း။တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်းမှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်း။မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မံပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပါဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရကတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါအဝင်မိသားစုအလိုက်တီးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့စိုင်းရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတီးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒိုင်ယန်ရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတနှစ်လေးလအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခွလက်မှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလေတန်တွဲမျိုးနဲ့လင်းမူတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုင်မျိုးနယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာ၊ရာကြီး၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊ကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသား2ဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါ်စာကားနဲ့ကုန်ကားတစီမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီအလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိတ်တီလာလေတက်ကတက်လာတဲ့စစ်တက်လေတီနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိတဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တက်လေတီတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအရက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား12ဦးထိခိုက်တန်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောင်အုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညူပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။ အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်၅ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ၁၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံးဖုန်ကြီးချောင်းအုတ်တိုင်ဖုန်ကြီးချောင်းအဆောက်အုံတစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံပေးအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဖုန်တော်ကြီးချောင်းလိုနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတော့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေးချောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖို့ပကဖတက်ခွဲ၃စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှုတ်ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာအရခါတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောက်ပြူမြို့နယ်မင်းပြင်ရင်းနံတောင်နဲ့ဇိုင်းချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတက်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နေမြေတွေကိုကျုံဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်ရဲ့ဗဟုတက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စကန်အဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးစကန်တွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်းမှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တက်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနဲ့ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့တဲ့မြပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလှဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်တဲအမှတ်6လေးကျင်ရေးတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကျေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးတွေကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အင်စီကလီစီဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်တင့်နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလန်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမြို့ကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူအော်ဂိုလာတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှု းတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ခွဲအထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလံဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွေကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလံဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလံဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA တဲ့ရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA တဲ့ရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်တက်တိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင့်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တီးပြီးလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလံဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခေါလံဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးလာပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နဲ့ခဲရန်ပို့ဆောင်တာလူရင်းအားတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလံဖူးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာဟုဘက်တိန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာတိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစီးရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမျိုးနယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံနဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြူနယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နေမြေဖက်အန်ခိုင်လိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL လေးနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစပါးစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမူဘုံမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လှိုင်းပွဲမျိုးနဲ့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှုခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတက်အားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ။
0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်သမရအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပြီလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃-၄ဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့၃ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြစ်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြို့သားအစည်းအရုံးချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင်စီပီထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာရေပုံရအားဖြင့်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017 2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုန်တွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပြည်ရဲ့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအားဖြင့်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်ရနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးရုံးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြစ်ရရေးတွေးဆုံဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရည်တည်မှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရကသက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရာရောနီးဗျူဟာအရာပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်နေဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရေးတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
3: မြန်မာ news chronicle ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီရေးပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လုံခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအောင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ရင်ဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို မစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှိရှေထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ
0: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငင်းချင်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ကလေးတွေပေါ်ဖိနှိပ်နေတဲ့ပညာရေးဆိုတာလွတ်လပ်ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာသဘောတရားအရာကိုဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေပြီးသားပါစစ်တပ်လက်အောက်ကပညာရေးဟာဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လောလန်နယ်မြေကပညာရေးကတော့လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရတာအသိဉာဏ်နဲ့နဲ့ရှိရင်တောင်သိနိုင်ပါတယ်ဖိနှိပ်မှုဆိုတာချက်ချင်းကြီးထပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလူအဖွဲ့စည်းမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့ဓလီဇိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရက်မောင်လုံးမွေးအလဲတန်းစာသင်ကျမ်းတစ်ခုကိုဝင်တော့ကလေးတွေသူ့အချင်းချင်းပြောနေကြတာကိုကြားရတယ်။ဟေးဆရာမကဒူးထောင်ပြီးမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်တဲ့။ဒူးထောင်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒူးတွေပြန်ချသွားကြတယ်။သူတို့လေးတွေထိုင်နေကြရတာကကျမ်းပြင်မှာကျမ်းပြင်မှာအကြာကြီးထိုင်ရတော့ညောင်းကြရှားတယ်။သူတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လွတ်လပ်မှုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်နေဟန်ထားနဲ့ထိုင်ဖို့ဟာသူတို့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပြီးဆရာဆရာမတွေကိုစော်ကားသလိုမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ငါအချိန်မှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။ဘောင်းမီပါလို့ထမိန်တွေချွတ်ထားခြင်းနဲ့သူလည်းချွတ်ထားကြပါလို့ပြောလိုက်တော့တချို့ကလေးတွေကဟေးဆိုပြီးဒူးပြန်ထောင်ထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ကဘိုကီယိုဝတ်ထားတဲ့ထမိန်တွေကိုချွတ်ပြီးဘောင်းမီနဲ့ပဲလွတ်လပ်စွာထိုင်သူကထိုင်ကြတယ်။ဒီ၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတနာမိပါတယ်။၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုအစိုးထမင်ဝတ်ခိုင်းတာတော့သူတို့လေးတွေဟာကဘိုကယိုနဲ့ဘယ်နိုင်မှလဲဝတ်ခိုင်းတဲ့ဆရာမကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတော့လဲစဉ်းစားအောင်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်သူ့ရသူ့ရဆိုတော့လဲမောင်လုံးမွေးလည်းပြောယုံမယ်တတ်နိုင်တယ်ဟိုရင်ချိန်တွေကတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်စာသင်နေရင်စာသင်ခန်းတော့မှဘွဲရဆရာမတယောက်ကအစင်သက်ကူပေးဖို့ရှိတယ်ခုချိန်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်ဆရာမလေးတယောက်ကိုတော့အကြံဉာဏ်အောင်မြင်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ထိုင်းဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသွားဖွင့်နေတဲ့တငယ်ချင်းအပါအဝင်ပြည်ပရောက်တကယ့်ပညာတတ်တွေကိုမောင်လုံးမွေးနားလည်နိုင်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီခရီးထွက်ရင်မောင်လုံးမွေးစီလူငယ်တယောက်လာတွေ့ရင်ပြောဖို့တဲ့စကားတစ်ခုကိုပြန်သတိရမိတယ်။ဒီလူငယ်ဟာတက္ကသိုလ်6နှစ်တက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဗျာငယ်ငယ်လေးတည်းကစလို့အဆင်အဆင်သင်ကိုခံခဲ့ရတာတဲ့။သူ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမောင်လုံးမွေးချက်သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ခံရပြီးလို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့လူငယ်ဟာသူ့ဒေသကကလေးတွေကိုသူ့လိုသင်းကိုခံရမှာတိတ်ဆိုးရင်ရှာတယ်။ဖိနှိပ်မှုဒလေဆိုးကိုကလေးတွေအပေါ်မကြောက်ရအောင်စူးစမ်းရှာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလဲမောင်လူမွေးလိုပဲမအောင်မြင်ရှာသေးပါဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဟာဒီခံခြင်းတရားနဲ့မြစ်တာကိုပဲအားကိုနေထိုင်ရတယ်။ဒလေဆိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်ပါမလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရပါတယ်။တနာစရာကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဥထိတ်ထားရတယ်ဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာစစ်တပ်လက်အောက်မှာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဖိနှိပ်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုအတွေးခေါ်နဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်များရှိမလဲတွေးကြည့်မိရင်မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းလှပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: သက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအသုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအသုဘချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတဲ့ခုပါ။ဒ ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လူမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ?ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့၊ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့နဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူယုံကံဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအကျဉ်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေညော်လင့်ချက်တွေဂုံတိတ်ခါတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
0: ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်းအား 9.1 ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေအတွင်းလူတော်တော်များများပိတ်မိနေကြတာပါကူမာမိုတိုစီရင်စုရှိအီယွန်မောမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကာရှိမာမြို့မှာလည်းဈေးဝယ်စင်တာတခုပြိုကျမှုကြောင့်လူအများပြားပိတ်မိနေတယ်လို့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်ငလျင်ဟာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:29 မိနစ်မှာကျူးရှုကျွန်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကူမာမိုတိုမြို့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ20ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ငလျင်ဘူချက်ဟာ10ကီလိုမီတာသာနှက်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလန်ဒန်သားတွေအကွဲတာနဲ့အဆောက်အဦတချို့မီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူပေါင်း3000နီးပါးကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဘိုးဝါးရေးသားက10ဦးအပါအဝင်လူ90လောက်တရားရရှိထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တခိုင်ချီကကယ်ဆယ်ရေးအတွက်စစ်တီအင်အား3600ကိုဆေးလွတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာယထာကြီးစင်တွေရန်နာထားရတယ်လို့နေအိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာလည်းလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ငလင်းဘူချက်နဲ့ကီလိုမီတာ100กว่าမှာရှိတဲ့စန်တိုင်းနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံမှာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့ IAEA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကူမာမိုတိုဒေတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ2016ခုနှစ်ကလည်းအင်အားပြင်းငလင်းတန်းကြောင့်လူပေါင်း298ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့ပြဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယချိန်အလုတ်ထုတ်ပဲခံဘောရနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘားစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကျမတို့ရင်မှတ်ခြင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခိပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်းအားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွေ့ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရားများသည်ပညာတတ်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုဏ်သည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသွတ်သိမ်းခဲ့တော်လဲကိုယ်ပိုင်ရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတတော်ဝါပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောပြနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါ။တို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် စီဒီအမ်များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ4ရက်မြင်ကွင်းမြောက်လိုင်းသမရယာရုယူပြီးနောက်တတိယမြောက်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပြည်ရင်းခရော်နိုင်ငံတကာကပါလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုဝေဖန်ခံရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုဖြစ်တဲ့သမရယာရုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကရယူပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုမေလနဲ့ဇွန်လတွေအတွင်း၅ရက်ကြာတဲ့ခီးစဉ်တွေအဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဇူလိုင်လထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့အထိလာအိုနိုင်ငံကိုစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်သွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အယူအချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မာစေဖို့နဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ဟာအိန္ဒိယချင်းဆိုပေမဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတို့လိုရှေ့လျားတဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာမျိုးမရှိပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရွှေတရီကန်ဒေသလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ထိုင်းမြန်မာလာအိုသုံးဖွင့်ဆိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသမှသာထိစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ခါကရွှေတရီကန်ဒေသဟာဗိမ်းမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုရဲ့ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းလာအိုနဲ့ထိစပ်ရာနယ်နိမိတ်ကတဆင့်လာအိုနိုင်ငံဘက်မှာအလုတ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်းကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာအဆများစွာနေပါတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနတီပါတီတစ်ခုတည်းသာတည်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့လာအိုနိုင်ငံဟာတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကုန်းလင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သလိုလူဦးရေအားဖြင့်လည်း9သန်းကျော်10သန်းနီးပါးသာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းကျေးမှုအရထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပုံမှန်နှီးစပ်မှုရှိပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေနဲ့၎င်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြီးစံရထားစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နှီးပညာချင်းငွေ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာကမ္ဘာ့နယ်လမ်းစီမံကိန်း BRI ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတဲကအနောက်တောင်ကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနယ်ဖြစ်တဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှလာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမြန်ရထားလမ်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြမ်းစည်6ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းဟာလာအိုအဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအထက်မှာပထမဆုံးသောကြီးစံရထားလမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေရရှိတဲ့အရာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတိစောက်ပေးခဲ့တဲ့ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေကထွက်ရှိတဲ့လျှက်စစ်ထအားကိုတရုတ်နိုင်ငံစီရောင်းချတာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းတို့လိုဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမဟုတ်သည့်တိုင်အာဆီယံအဖွဲ့တွင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလာအိုအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကနေရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအပေါ်ပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်ဖို့ထောက်ခံပြောဆိုပေးမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံစီယုံရေးဆင်းနေတဲ့အသွင်ကထင်ရှားသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေထားမှာတန်တမာရေးရပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ထောက်ခံအားပေးခြင်းမပြုခဲ့သည့်တိုင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပ်ဝတ်လဲကရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်လာတဲ့အခါချီးမွမ်းခြင်းမပြုသည့်တိုင်တန်တမာရေးရအတိမတ်ပြုဆက်ဆံလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့လာရပါတယ်ထာပြင်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတိတိလင်းလင်းထောက်ခံအားပေးကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းကလည်းတချို့သောမြန်မာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဖို့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံမှုလမ်းပွင့်လာစေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လာအိုခီးစဉ်အတွင်းမဲကောင်မြစ်ပေါ်ကမဂါဝတ်2800နီးပါးရှိတဲ့ဂျီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူးပေါင်းလေ့လာဖို့သဘောတူညီမှုတရက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်လာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်ဟာအိန္ဒိယတရုတ်ခီးစဉ်တွေလိုသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုတာမျိုးထက်တန်တမာရေးအရာမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးလိုအနေအထားမျိုးအတွက်သာရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။သုံးရကြာလာအိုနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပိုးတယ်လက်မှုပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလေလာတာဖျားဖူးတာစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေသာတွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လာအိုခီးစဉ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတရားဝင်ဆက်ဆံလာတဲ့ဆိုတဲ့တန်တမာရေးအသိမှတ်ပြုမှုကိုပြသချင်တာကအဓိကရှိမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပြန်လည်ဖိတ်ကြားဖို့လောလောဆယ်မှာတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးသဘောတူညီမှုရဖို့မလွယ်သေးတာတွေ့ရမှာပါ။ အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတွေကပေါက်ပန်း40ပြောဆိုတတဲ့ဘူလက်လှဆွေလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကအာဆီယံအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ဖို့လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့တစ်ဖက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုဘေးတိမဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေလုပ်နေသလိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဟာတစ်ဖက်မှာလည်း၎င်းတို့ဘောသဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကိုတန်တမန်ရေးအရာစီယုံရေးဆင်းနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်လှိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုံတီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေထားပြီးတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြမ်းခိုင်မတော်အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမန်ရေမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်းအားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တယ
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးသင့်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဆာလဆာချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုတ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလားငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဘလားအကျင့်ဘလားအသိဘလားတုတဘလားညာနာဘလားအဲ့ဒါလို့ဘလားငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တယ်ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမီလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်တတ်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုတ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်။ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါ။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဥစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်းသုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမတင်းကျက်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီ၊လေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်၊ ီပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောရာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကျူတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နယ်တွေမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စည်နှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်တဘောတွားရောက်ကာကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပိုမိုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည်ကော်ပီထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျူးလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကြဲလိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရာပောက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှန်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွားမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အနေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစေုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူးဆိုတော့အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ဆူး81ဆူးနဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်တွေလေးရင်ပုံပြင်တွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတဲ့ကတဲ့ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခံဝါငိမ့်

0: Unaya Pogodo Pouchan, MCD, and Proshumunus Tilandolanolo, Nemanu Chronicle, La Junisili, then Lemwe, Palet Matto Samat Nude, Spado Panapa, Camelo Palet, Ba Alma Araisa, Alma Arai Cotanto, Nitanisi, who nay lie, Unisia, then Spoba theatre, Mumakalita, Tinuyo, Addo Pouchamanolo, the Nula Matto Sama, Ba Matto Sama, Lamal Nibatu, Tikampus Lucia Gaitan Campion, Tikampa, Camelo Palet, Ba Awida Anna Servant, Nikai Lobo Batia, Tatanula Pass, Kalan Lupa, Apella, Ba Alma Aurelapa, Ada Senolo, the Nula Bamato Smala Palacaba, Basa Pauso Gontala Papa Sagal, Supera Mediala Papa, the Pouton Serelapa Ada Sayo, Dola Ateo Anna, let a moist spoon la Walla Papa Serelapanolo, Spoon Tangai Supato, Pula Papa, Tayo Wanala Papa, with the Lawa, with this Kalan Lulapa, Oba Tiata Widanora, so Gaunt Tayo Mato Sama Arelapa Sip. But that Bala Supermediala Palane, Ada Serelapano, Mowida, Dola Paso Gaunt Salman Lusarelapanolo. Layu Nisi Lit and BBC can be a guy the plot and let him wait. Nyangola Ba without per Tamuan Ya, but take. Manalu that per one of sports bra could do toro out. The dias master lapano gal, Gabon taba, while a guy again, and gets a master per $1 out, lens sports bra could do to learn where while. Wait to call lead take, one not could do learn where to go with down. Don't tie with that less sports bra could do to on no gal. So gal yoke those a malapa. Basto ten yo ply to sergile payo. Nay let upon quit don't lap a gaitan with danolo. Gaitan your old lakai la pupumper. Malaga out len yo one of sports black could do to day. Suppose yo jin sibron lemma baye gayo. White and tamu quanla do yen do perno gaw shul and tap with danolo. Away what the talapa bade, to tie yo pupum musseran yo day. Mayo to some mass on man not to ten yo. Selyono, Bo, San, Ka, Sha, Mokwan, Do, White and Ta Mokwan, Less, Luyan, Perlanem. San, Ka, Sha, Mokwan, De, White and Yu Mokwan, The White and Iba Lane, Bas Pau Tayo Nulan Basiran Patan, Basan and Manon and Manson La Pade, Sipige Piba Masel, The Nula Pa, The White and Ta Mokwano, The Pout and Ta Widala Sopranolo. Suppose Brad could do taller, Bas White and Tamu Quayo, when I know woman tayo, suppose Brad could do to Mudala or Banolo. Away a while, let em way, Bas do ten yo, dead those a mala, yo, White and Tamu Quan, hold on my cellane, Tikan like Kara poorly, must soon you know. Master, we don't know, sit the pot and tell us a bro upon a loan. You move a good time, Sabro, you know, a car, ballet a pig, a pig, bad hayo. Those all men do the pan, no pig epi batayo. Then Kaye bati channel on the pan, and as a lubi chalemwe, blendu. Though kuna, kankudula, and knit the yo salmon do to, manita mudayo lemma do a soup and apple, come on the parlor ba all with dayo. Ba alma all riders, sound lit le, salma all guy. Kay bats a sound lit not plotan with danolo. Spoon tang I supala papa on talam, was bobbly when went out of papa. Bala on the paddy, bala lit tauler tikan clola panora, can be anti can. Those salmon no soup and lap a bobbly again go serve with alapato. Sir guy less a less and lapayo. Naked dachi macadanolo. Tikamper, those was by a soup and lap bala alapato. Town so got turned by your dos a malagi again. Ganula by your less bone tongue I super dope by your lanagi. Tikan crow. No more Satan with Danova, hold on, master, a pico pitella part of with Dalane, Chaco Adino, hold on, my la of Bano, sip da Banolo, in a poor and send to Tamar, hold on, master, in a pull a papa, you two, sell a part of with Dano, a jar, chicken pull a papa, but I say a serrail a pio, the camp plow bag, pala bass town and a passive, or with that Amanolo. Dola pala and it is salmon with a papa on tala with one out of papa, bala out of pato. But I see a less gasa like I'm you, I'm in the pato. And now who had a lace, they got guy no, got up by us and nick ten. They move on the pala at ten space.
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ခွင့်လပ်ပါလန်ရှာတဲ့ကမ္ဘာဆောင်ဆောင်ကလိုင်းစထောင်းနေချစကောဘာကိုတီကရှာခိဆန်ဆောင်ကလပ်ပါလဲအမွေနေရလပ်ပါဟိုတော့မဆက်ဆက်ကလပ်ပါလက်အောက်ပါအဖေဘာလဲဘာနာခွအန်အောင်ရတတော်လောင်းလပ်ပါကဘာအောင်မအောင်ကရကာဟေဝိဒါနော်လို့မောခွန်လပါကအချံဝိဒါကိုနီဒီတုဆန်ဟုလူတလပါစမာတိမာရှာလူတလပါစမနမာဆာလူတလပါယောအိမပကယူနောကပတိယာတုဝိလပါပါစဒုလပါကိုင်ချံကောပါလပါခိုင်လဝိလပါဆဂလပါဖစီရှင်နပါလပါစထုဖို့ဝိဒါလပါပဒဘာယုတ်ဒေဝိဒေါ6ဒေါ်ဒီနပါတာဆရာဝိဒါနောပါလအောင်မအောင်ကိုင်အန်လူတမလက်တောလပါနောလူခံဖာယုမုတ်ခွန်းလဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမုတ်ခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလထောင်းဝိဒါလတိမွေပြူလဖာကလူခံဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန်အနှစ်သိဆောင်မနုလဖာတို့မုတ်ခွန်းလဖာယုမနိစီရန်နော်ဒီခံခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလအတုဆက်လဖာတို့ကဖင်းလန်ဖောင်းခေါရလဖာကဟုတ်တော်မှာဂဲဒူဝိဒါကြောင့်စီကမလပါကဘာနာစီယလစဒုစီယစလန်အယူထော့ကန်ခေါစစ်မဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်ပါစဒုစီယန်လောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖါစစ်ဘာနာစီယကထူခန်းနော်ကမလပါတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖစတုထန်တုံလန်လဖါလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖါရောတဆက်လောင်းအောင်လောက်အောင်ပါပါတို့တတိယပါနော်စဒုစီယလဖါလက်စလစ်တက်စ်ဖပေးလဖါဆက်အနေထန်လဖါလကပါလက်အခုံဖပနာစီယယုလက်အမွဲ့စုကောင်ယုတုတ်စမလဖာနုစိပတိယာထာယုယီထုံနုကောင်ဝဒါစီယဆလဖာနုလပပနုနုကကြကပလန်ထောက်ဒါလက်ထိခန့်ခလိုထိခန့်ခိုင်နေခောင်းလဖာကလာဖစကန်ကစတုတ်ထန်တုံနုစဖာဆက်ကလဖာယုကမလဖာလက်အဝဒါလက်ခန့်ပြင်းထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆက်ခိုင်နုနိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခိုင်ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လဖာနုဘာထတတတနော်ဒီခန့်ခိုက်ခုနလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခုနလဖာနော်ဘိုးဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ခမနလဖာဘာအမအောင်ခိုင်ဘိုးတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကတ်ထံဝိဒါနော်နော်စတုဖောက်ထန်နေတာတင်းနူယောမတာခွေရလို့ဘဘခမနလက်ဖိခိုက်ဖိပါ MCDN ဖုန်ရှင်မှုနုစတိလနလဖာဘကပါမောရှူကိုကဒီလာစေ
2: 3000ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်1400ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အတည်ပြုလူနာအနည်းဆုံး3900ရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုတွေဟာအတည်ပြုကာကွယ်ဆေးရောကုသဆေးပါမရှိသေးတဲ့ Ebola virus မျိုးစေ့ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ယောဂဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ဘူညာမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတောက် Catherine Soya ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ဘီရိုမြို့တော်ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။
3: I've been speaking to
2: ကျွန်မဘူညာမြို့ကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေဟာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်အင်မတန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပမာအခုလိုကိန်းဂဏန်းတွေတက်လာတာဟာအသည့်ပညာပေးမှုများလာလို့လူတွေကကုသရေးစင်တာတွေကိုလာရောက်ကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မိသားစုဝင်တွေဟာယောဂါဖြစ်တာကိုဖုံးကွယ်ပြီးတည်ဆုံးသူတွေကိုတိတ်တဆိတ်တကြိုခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။ဒီယောဂါအမြန်ပြန့်နှံ့သွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကယောဂါကိုအချိန်ကြာမှတွေ့ရှိလို့ပါ။အခုဆိုရင်အားလုံးကအမိလိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီးနောက်ထပ်ပြည်နယ်နှစ်ခုမှာပါကူးစက်နေတာကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဥပမာအစိုးရဆရာဝန်တွေကလစာမရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားပြီးသတိမှောက်နေကြတာမျိုးပါဒါအပြင်ရမုံငွေအခက်ခဲလည်းရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးပုံမှုလိုအပ်နေတယ်လို့က ကျမ၏ဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်ယောဂဘူဇက်ဖြစ်တဲ့ပူညာမျိုးဆိုရင်တပုံတက်ဖွဲ့တွေရှိနေတယ်လို့နေရစွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.3 တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာကျမ၏အရေးပေါ်အခြေအနေလည်းဖြစ်တယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဥရောဒီလဲခွေစကား73ဒီဒုနီယာမှာခွေမျိုး362မျိုးရှိတဲ့တယ်မှာပန်းလေညင်းရင်ကိုတဟင်းဟင်းနဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေမျိုးရင်မူးနောက်ဝေးကြီးဖင်တတီတီဖြစ်နေတဲ့ခွေမျိုးပန်းလေသွေးရင်ခွေယူဘဝအထူးရတဲ့ခွေမျိုးဆိုပြီးပန်းတန်ကြားရင်တကားကားဖြစ်တဲ့ခွေးမျိုးလည်းရှိတယ်နော်မြမပြပေါက်ခွေးတွေဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းကြောက်ခွေးမျိုးကြီးပါပဲသူတို့အကြောက်ဆုံးပန်းကတော့နှင်းစီနှင်းစီကတင်းကြီးနေတော့လူတွေကိုကြည်လင်စေတဲ့တင်းရနံ့ရှိတော့အဲ့ဒီဂုံကိုခိုးလုံနိုင်တဲ့အင်္ဂရဲ့ချို့တဲ့နေတဲ့ထူးခြားခွေးမျိုးဆိုတော့ကဘယ်ခွေးနဲ့မှမတူတမူယူနှံ့နေတာပေါ့လေခွေးမတွေဆိုနှင်းစီပန်းမြင်တာနဲ့အော့ကြအန်ကြအမြုပ်တစည်းစည်းဘုတ်ဘုတ်တပူပူနဲ့မြေပြင်မှာလူးလှိမ့်နေကြတာများအထီးတွေကတော့နှင်းစီနဲ့ရရင်ကိုဦးကျင်ဟောင်းကျင်လာပြီးနှင်းစီပန်းမြင်ရင်တော့ကြိုက်ကြဆွဲကြလှုပ်ကြတာပဲ
4: What
3: ဖယားပန်းဟိုးကနှင်းစီပန်းတော့မရခွေးယူဝဲကြသလိုကြိုက်တာကျန်တဲ့အချိန်ဖရားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းနဲ့ခွေးလုပ်ပေမဲ့နင်းစီတခင်မွေးနေနီးပြီးဆိုဖောက်လာပြီးလက်ပံပွင့်ချင်းယူတာတက်ဆိုးတယ်နင်းစီတခင်မွေးနေမှာဆိုခွေးဦးတန်ဒီညံပွတ်ခွေးဦးတန်ဒီထွီစရာကောင်းခွေးသရေနဲ့နေထောင်းလမောင်းခတ်လို့လူဘဝဟာသူနာခတွေကြောင့်အကြီးတန်ရတဲ့ချိန်ပဲသူတို့ကပန်းကိုအမြဲကြောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပန်းနမိတ်ပေါ်တဲ့ရက်တွေဆိုတပြေတို့ဘာတို့တောင်ကြောက်တဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပန်းကြောက်ခွေးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရှောက်ကြည်ပြုံးနဲ့ဒီနာမည်ကတရုတ်သွားတော့ဟာရတာတရုတ်တွေကခွေးကြိုင်မောင်နေမို့လားစားကျင်လို့မှတော့အဲခွေးချုပ်တရုတ်ရောက်သွားတာဟိုမှာကသူကျင်လဲဟောင်စားနေကြဈေးတန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမှသူသိတာဘာမှမရှိသူဟောင်းတဲ့ဥဒန်းလည်းမပေးရတော့ရှောက်ရင်ကြည့်ကြည့်ရင်ပြုံးပဲလုံနေလို့မအလာနဲ့ငါလမကိုလည်းထုတ်မခေါ်ရဲအတူတူရှောက်ကြည့်ပြုံးလို့တရုတ်နာမည်ပေးလိုက်တဲ့
4: အယောဒီမှာ
3: အစပါမကတော့မအလာလို့ခေါ်တဲ့တခါတည်းလည်းငါလမပေါ်ဘာခေါ်ခေါ်ကြားတဲ့သူတွေကကြည့်ကြည့်ပြုံးကြတော့ရှီချင်းပြင်မှာကြာကြည့်ပြုံးနာမည်ရမှာကြောက်ပြီးမခေါ်ရဲတော့တာတဲ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့မြမခွေးတိုင်းလိုလိုရှောက်ကြည့်ပြုံးမဲ့လောက်ကြတော့အကုန်လုံးကိုရှောက်ကြည့်ပြုံးနေလို့ပဲခေါ်ကြတော့တယ်ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေကိုမြည်ဆန်းပြီးတဲ့တရုတ်တွေဟာပန်းကြောက်ခွေးသားကြိုက်သွားပြီးဈေးကွက်တင်ဖို့လှုပ်တော့ဒီရောင်တွေခြေရာဖြောက်လို့မရအောင်ခေါ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးဝါဝေဖုံးလေးခွေးလေပင်ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါမှာဟွာဝေကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံရခြင်းစိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီပရက်ရှင်တော့ဝင်နေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကဒီခွေးနဲ့ထိစက်သမျှပျက်စီးဒုက္ခရောက်တတ်တာကိုသိထားတာမို့တဲ့ရှောက်ကြည့်ပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းမျိုးတုံပြောက်ွယ်တော့မယ်သူတို့ပန်းကြောက်ခွေးမျိုးရို့အတွက်ရရက်အေးရာအေးချောင်းစက်ရုပ်ခွေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုသွားဆက်စုခဲ့တဲ
4: ့နီ
3: ရှောက်ကြည့်ပြုံးတွေရဲ့ခွေးကောင်းဆောင်ပိသားချောင်းလည်းပြကျင်တာကိုစိတ်မအေးဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ခွေးဆက်ရုပ်တွေအစားထိုးပေးနိုင်ရင်သူ့ရဲ့သူ့နခမဟာယာစာယာရုမြဲမယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ရင်သူ့ကိုဖြုတ်ကြတော့မှလေသူ့လက်ထက်ကြတော့မှခွေးကတကောင်ချင်းတော့မဟုတ်အုပ်လိုက်ပြုတ်တာလားပြုတ်သည်များကလည်းသူ့မိသားစုကာကွယ်ရင်ဆိုတော့ဘယ်ခွေးမှမကျေနပ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ရုပ်ခွေးတွေကဘာကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာဘာမှမခွေးလျှောက်ကြည့်ပြုံးလေးဟာဆက်ရုပ်ခွေးတွေကြာရှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်ကြာရှောက်ကြည့်ပြုံးရင်ဒီခွေးတွေဟာငါ့ကိုခွေးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တက်တန်းတိုးပြီးတော့မှာကိုမြင်ရောင်ရင်မြောက်

0: ျောက်ကြည်ပြုံးရဲ့ဦးတန်းပြန်ဂိန်ဂိန်ဇိုးအဲ့လေခိုင်ခိုင်ဆိုးကလည်းခွေမျိုးမတုံးကြီးရာသီအလိုက်ခွေယူချိန်ယူမိတ်လိုက်ချိန်မိတ်လိုက်ပန်းကြောက်ချိန်ကြောက်ဦးတန်းဟောင်းတန်းမှန်မှန်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဂျိုးလူတလုံးကူလွတ်ပေးမဲ့စီစဉ်ဒူးကြီးတောင်ပါလာတဲ့ဆိုပြီးလဲကြွားလုံးထုတ်သွားရဲ့ခွေခွေချင်းအဆွဲမြင်တွေကတော့တရုတ်ကခွေဝန်းတာအောင်လေးလေပြတာလို့ဥကြတယ်ခုတိုင်းဆိုငါလမဟာနင်းမြင့်လေးအယူးကျင်လေးဖြစ်ပြီတဲ့အဲလေခွေကိုအယူးဆေးထိုးရတာဘာခက်တာမှလို့ဟာဝေးကြီးလေပင်ဆွဲပြန်လာမယ်ငါလမသူနှခကြုံမှုကြီးကိုအိန္ဒိယခွေသားရောင်ခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာကြိုဖို့ရုပ်ရှင်အစိုးရအမှုပညာရှင်တွေလူမှုရေးဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကအလှအတီးမှုဖွဲ့တွေနဲ့စီးပွားရေးဖွဲ့တွေပါခေါ်ထားတယ်ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကအိန္ဒိယခီးစဉ်ထက်ပို့ပြီးခွေသားရောင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးခန်းခန်းနာနာဥကြဟောင်းကြဖို့နဲ့ဝတ်ကျင်းတဲ့ခွေးစကွက်ပါဇယိန်ငိမ့်အကုန်စီစဉ်ပေးထားတာနေပြီးတော့ဟိုတယ်ဆုံးမှာဝတ်ကျင်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်လေးပန်းမှာသေးပန်းရေးကအစအကုန်အပီးငိမ့်ခေါ်တာသူတို့ကိုမစင်ဖို့ပြန်ပေးတာရှိတယ် What အဲ့ဒါကတော့ဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီစဉ်ပေးရတာလို့နေပြီးတော့ခွေးဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကဥပါတယ်ဥရပြီလေသူတို့မဥလို့မရငါလမကဟိုမှာအသကုံဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဥရပြီပေါ့ဗါတယ် Dog တွေရဲ့ concept တော့မဟုတ်ဥပုံဟောင်းပုံပြောင်းလဲမှုများမဖြစ်ပေါ်ပဲdog လောကတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်နိုင်တို့ dog do ရဲ့ concept အတွေးခေါ်တွေလိုက်ပါနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရဘူး၄-၅နှစ်လောက်နဲ့မရဘူး၁၀နှစ်လောက်၁၅နှစ်လောက် dog တို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာက dog ပြည်ပေါ်မှာကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ dog တိုင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲတို့ dog ပြည်တွင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဥပဒေနဲ့စီကံတွေပေါ်အခြေခံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲဒေါ်သူဒေါ်သားတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့လိုက်ရောညီထွေဆောင်ရွက်ရမယ်ဒေါ်သူဒေါ်သားတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါကအဖြေပဲဒေါ်သူဒေါ်သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဘာညာနဲ့ဥဒန်ဇွဲအလင်္ကာတွေနဲ့ငှားလမကဥခဲ့တော့သူတို့လည်းဧထက်ကဲဥရတော့မယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပီးမှချက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ကွက်ဟာမျိုးပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုစွဲကကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲမျက်နှာမှအိတ်ကမနဲ့နောက်ကြမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကျတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ
2: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha

0: အခေါ်မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေသူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြောပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရာဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တံတွေဦး၊နှွေဦးနိုင်ခြင်း မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလင်းငယ်အပါအဝင်မိသားစုလိုက်တိဆုံးတဲ့သတင်း။ကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့တွင်တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တွင်မုံရွာမှာအလောက်ကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မံပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပါဝင်မိသားစုလိုက်တိဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရကတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါဝင်မိသားစုအလိုက်တိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့စိုင်းရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စိုင်းရှင်ရဲ့သားတနှစ်လေးလအရွယ်ခလီငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မှာတင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အရီလီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမျိုးနဲ့လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာ၊ရာကြီး၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊ကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါင်းစာကားနဲ့ကုန်ကားတစ်စီးမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပြီ။အလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိတ်တီလာလေတပ်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်လေထီးနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိတဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လေထီးတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအယက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါဝင်အယက်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဩဂုတ်လတရနေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံးဖုန်ကြီးကျောင်းအုပ်တတိုင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအဆောက်အုံတစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဖုန်တော်ကြီးကျောင်းလိုနေရာတွေကိုပိတ်မထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖို့ပကဖတက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောင်းပြူမြို့နယ်မင်းပြင်ရင်းနံတောင်နဲ့ဇိုင်းချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နေမြေတွေကိုကျုံဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မျိုးနယ်တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်ရဲ့ဗဟုတက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စကန်အဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းစကန်တွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တက်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမြို့နယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနဲ့ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည်မှပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလှဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်းတဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကျေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမျိုးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အင်စီကလီစီဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်1နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလန်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမြို့ကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွာလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူအော်ဂိုလာတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ခွဲအထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွေကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ7ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေအတည်ပြုလာတာပါ။ဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတနှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခေါလန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအတည်ပြုလာပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နဲ့ခဲရန်ပို့ဆောင်တာလူရင်းအားတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာဟုဘက်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလေ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းစီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမျိုးနယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ
0: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: နီးအနီးမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေကာရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆက်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမျိုးနယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့ဟာမြိုင်မျိုးနယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖက်အန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဥဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကြားအပြန်လည်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းရုံးညီညွတ်မှုပုံမူခိုင်မာစီဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစပါးစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမှုဘိုးမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမူခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတက်အားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနေနေနေပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ္တမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်သည့်အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေမှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တက်လှအကျဉ်းထောင်တက်လှဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနေသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လတရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမယောင်လိုက်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမယောင်လိုက်သမရအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အပြီးလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃-၄ဖွဲ့ကသာဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့3ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNL, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNL နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြည့်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြည့်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတရက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအုံချင်းမြူသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆေးရနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအဖြစ်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကစုံဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မိကုန်းနေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့နီးပရိရဲကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်ရနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြည့်ရရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရက်တီမှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြည်လည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရက်ကတက်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရရောနီးဗျူဟာအရပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရေးတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: Sorry Arabia Yinan Tolong Yi Sai Dwegani Mikolone Tapolara Ha Shele Bain Bripaka Pomo Jepian Lare Lekanapi Bin Twiniabare Didonji Dai Kai Moriku Iranga Jotao Naukan Petare Jiminga Huti Taponiga Truye Lechello Jinabare Depen Maro American Ha Irango Setoya Setai Lejane Donji Dai Kai Mori Loke Binama The Sondia Jampia Chemabe Dai Kai Moriku Yana Lai Bare Dabby Homoshi let Jar a dream pet than it. Yena din de Morigo, select day out Sassinibi, Idango select Peso Tabare. Gaba Yenazi, minted Lara Jow, Longsa season only let select minted Nibare. The chain Emma, Ukraine Tamra, Volodymyr Zelensky Gale, Gaspian Pinlet, Dream Iran, the motor single Ukraine got Taikai Kerilo, a deep UK barre. Gaza Shile by Sepway Dream, the Chai in Ajinanga Nuba Pau and Petet Lana in it chinny Pipare. American media react popia cheya, the mra Donald Trump ha, ida a po sisin yego do che met sisingo, ya yi yasin tabare. Shele banga American sit che sai sakanu ne, Mahamina yanugo akakwe binere, japiet donji dwe, letan ne lamago, America ya shidwe, bumo soyin la ni relo, renu ma popia tabare. Jigay saha lame yap by dwe, the mra Trump ne. Israel Wenji Chok, Benjamin Netanyahu, Grace on Sunu Puema, Atika Sunu met Tang Yataku Pilap with Shibarishi.
1: In Yaning and Muro New Daily, Bohello Shamuma Bow in the Rehat and Lani Malo Dozi, Cheat Sanapia Gejavare, Yetapari Chatare, Darcy Rigo, Jopiapo, Jovan Gejavi, Lozoitapa Winiga, Luzu Querarine, Sanapia the Rigo number donate Yanak Kejavare, Seja Wingwin Samuel, Megon Retakat Lele Pop Jagabina. Lungwere Usamne Bohan Lo Shamu Kwega and Yep in Yai when you go Yarugan in no trap people down so we parliament sigo chita kejara pibare. Sanabia Duga. Natanasa Legune Mamegune Balja Kevidawa Kule Tapinibime. Winjiga Dicha Dawin Yum Shia Dread to Dawin Kayaba Melu Yobare. Now tell Sanabia Dugale. Jumadi Soyago may be Kerava. That's out Jamaria Megone go Pibo Soyama Dawin Shire Lutemare. That's Maria the Yatite Chig and Lukuyeva Lutsubare. Bohan Lo Shamune San Renire, Dedra Lo Shadu, Sonawan Choco. My เยเรพွဲကဆေးဝင်အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတီလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ22ရက်ကြာစံကခန်ဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောင်းမကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှရေလည်းထောက်ရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘီဂျပီအစိုးရလည်းပြုတ်ကြမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဆန္ jema. Turuya kawasan gua pensi tengdeng lai jelo. Sanabya apa ye biaya sugun situ tu uga dipi barai. Unyi jom mudi ha. Tuko weban kangwa turigo nekulesi jelo weban turiga suja barai. Jabe mek kulo lemoma. Turu en agu lawyer ne susi piata lara garo unyi jom dua senkamu tu kupi lani barai sih. Jadi nangga pada tahu ya lara pemikir dari semua milang lara biasa repama pak wibin lana masih sekej dua puluh masih seni bare. Ia cakar zaman ujian si pegang labi begitu ame surau tipu bukti bare. Tahu sih tu juga brinjamu ma duriaga teme misu ni nainai surat dari cila dua tarik dua misu nainje sih tu gua siapa bu juzani rawal suware. Jadi nangga hal temain desa surya zaman domine insan ni ada dua tu dari tani bare. Tommy Lamu says Jema Kujenga Lurijan Pia Ralu, Tawishi Duriga Piovare, Pigere Laga, Fontamloma Piovare, Tommy Map Yudan Uga Pawi, but the Tawin Kanke Javare, Pire when you Tanaya Topianja, Lashi Cheni, Duvan Toyan Nasashi Ugo Pansi Tabare, Kissin Ria Kunasayaga Noma, the me you every Michu Kejara Pipare, Kusui, Yamani, Sele Durigo, Sikam and Mapiapo, Tibinya Pimuri, Low Soundibare, Wibilan Tawishi Durinet, Midat Mariha, Sele Piaka Dre. Kami wujudnya penipu selebih buri matu peni cawan. Tiada gentu uga. Cenor tiada gatomi kena kena lah mare. Taja kulo tipenya penipu ga yeji mare. Hatta luya mekisa mahalu balu suware. Agaung tiada agitaga yeji ra selebih tu yeju mahalu. Lama obi cahre biu mugo yeja mune tipenya penipu rigo selebih tua bulu mare lu piu mare. Jadi nengah mas selebih tu go nyapi lusi mapi ye. Juru dia tahun sangat daya kaya nai mare. Tapi me Erika ni mila mukjy bangai ya no, dengan juru tahun ni ciri ti tu tuan yang dulu tahun ni leca kaya ni Malaysia.
2: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နလနီမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အပ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုဆုံးသက်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြားရီတို့မြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတခြားကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ငှားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဘန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဘန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲကလူသွားလန်းတွေကလေးပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီဝင်းစင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီဝင်းစင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဇက်မရီထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရယုံကတော့နာဂမူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရနာဂမူလတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးတင်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုံလောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။အမခတူကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မော်ရိုကိုနိုင်ငံသားတွေထောင်ထဲချီပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ချက်မှုနဲ့န နေရက်ကိုပြန်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတွင်စပိန်ကိုရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးအများစုကတော့နေဆက်ကိုရေကူးပြီးဖြတ်ကျော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်စပိန်အာနာပိုင်တွေကစီယူတာမြို့မှာရေပေါ်တားဆီးတစ်ခုကိုတက်ဆင်နေပါတယ်ဒါကိုတက်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီနီလန်နဲ့ကမ်းခြေကိုရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာစီယူတာကနေစနစ်တကျပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြပေမဲ့တချို့ကတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူတွေကိုနေဆက်ဘက်ကိုလမ်းညွန်ပေးနေပြီးထွက်ခွာသွားဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်စပိန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတော့စီယူတာရဲ့အခြေအနေဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့စနေနေ့မှာပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအူရောပနိုင်ငံတွေကတော့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်အခုဆိုရင်စပိန်နဲ့ပြင်သစ်နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ထားပြီးသမရအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ရဲ့အမေရရဲအင်အား၅ဆလောက်ထိတိုးမြင့်ချထားပါတယ်စပိန်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပိုင်း Pyrenees Orientales နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလက်ရှိချိန်ထိပြင်သစ်ပေါ်တည်ရောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရသေးပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှန်သမျှအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စီယူတာမြို့တွေကိုဆူလိုက်ပြုံလိုက်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမယ်လိုနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အီတလီနိုင်ငံဟာစပိန်နဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းဗီဇာမလိုဘဲလွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတော့စပိန်နိုင်ငံကိုရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကနေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ခိုင်မာပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာလူတွေတိုင်းနဲ့ချီပီနိုင်ငံတစ်ခုကိုကျူးကျော်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲ၍ Republican တွေသာရွေးကောက်မခံရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။နာမည်အင်္ဂါနေ့မှာတော့စီယူတာကိုဆူလိုက်ပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းချေချသူတွေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂကရေးပေါ်ဗီဒီယို conference တစ်ခုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: Giving up is not in the blood, sir.
1: ရှုံပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးခင်ဗျလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါကနာမည်ကျော်နီဘောတောင်တက်သမားနီမတ်ပူဂျာအမြဲလက်ကင်ထားတဲ့စကားပါ။ပူဂျာဟာ2019ခုနှစ်မှာမီတာ 8,000 ကျော်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်14လုံးစလုံးကို6လကျော်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမီတာ 8,000 တက်မြင့်တဲ့တောင်ဆိုလို့14လုံးပဲရှိတာပါ။သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို14 peaks nothing is impossible ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ဖန်သားတွေမနေ့ကစနေနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံ broad peak တောင်ကိုတက်ရင်စီးနင်းတောင်ပြိုကျပြီ
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဧဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သူရဲ့ Elite Expeditions Company ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့အကြီးအကျယ်ခန္ဓာဆုံးတောင်တက်သမားတို့ကိုကဘာကြီးကဆုံရှုံလိုက်ရပါပြီ။သူရဲ့တက်တီနှိမ့်ချမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့ချင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်သမား10ဦးပါဖွဲ့ဟာကဘာမြင့်ဆုံးတောင်တွေထဲကတလုံးဖြစ်တဲ့ Broad Peak ထောင်ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြမှာပဲ။တဘာပရင်းနစ်ကလေးကခြေဆိုင်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဆင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပူဂျာဟာ British စစ်တပ်မှာ16နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောသက်ရွယ်မှာနာမည်ကျော်ကော်ရခါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာအထူးတပ်ဖွဲ့မှအလုံးအေးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုစစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ချိန်ပြတောင်တက်သမားနဲ့လမ်းကြတအူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကအီရတာမော်မှာတောင်တက်သမားတွေအလုံးစုံများပြားပြီးပိတ်ဆို့နေလို့တဲ့အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငိတ်နောက်ပိုင်းနီပေါ်ဆူရဟာတောင်တက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇာဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တက်သမားတွေကိုပုံမမြင့်မာတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်နိုင်မဲ့မွေနစ်ကိုချန်ရင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့မီးပြူဟာအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်ငါးဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန် န်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebrand Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်
1: ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့နယ်ကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်အနီးမှာစနေနေ့ကလက်လုံဘုံတလုံးပောက်ခွဲပြီးလူသုံးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Kurinskaya Square ကစင်မြင့်စားတောက်ဆိုင်အထိဘုံကိုသေဆောင်လာခဲ့တဲ့မြို့သမီးတူနဲ့သေဆုံးသူတွေထဲမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့လူတွေကိုအဆောက်အုံတွေကထွက်ခိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့သမီးချို့ကလှလာပပဝစ်စားထားပြီးချို့ဆိုဖက်နှက်တောင်မရှိပဲအိတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်လာကြပါတယ်။မြို့သားတွေလည်းပါတယ်။ပုံမှန်ဖြစ်ရလို့တော့မထင်ဘူး။တခဏတော့စောက်ငါးနေရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အနာပိုင်တွေကသေဆုံးမှုနဲ့တန်ရသူတွေရဲ့အမည်တွေကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုဘသူလဲချက်ဆိုတာကိုလည်းမပြောကြားသေးပါဘူး။မီဒီယာတချို့ကတော့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာရုရှားပို့ချုပ်တဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဌာန FSB ကခုလိုစစ်ရာရှိတွေလုံခြံခံရတာတွေနဲ့လုံခြံမှုကျိုးပတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပဲစစ်မြေရာရှိတွေအတွက်လုံခြုံရေးကိုပုံမတင်ကြမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတွေ့ဖြစ်တာနဲ့ရုရှားကယူကရိန်းကိုပြစ်တင်ဆွဆွဲတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိနဲ့ချီပီဆင်းရဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ရှေ့ကအတိတ်ကဆင်းမြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ပွဲတဲ့အချိန်ချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုဆူဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေးကဘိုရိုနက်စ်ဒေသမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်နေတယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ပြီးတက်ပေါ်ရီဘေးတက်ပြီးဒီနေ့နိုင်ငံကိုဆိုင်ကြရရဲ့ဒီကနားရတော့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရာယုံဆိုတာအမှုပရိမရှိမထင်ရလို့မိတွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ယုံမှားကြသည်ရက်စက်မှု

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လတရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမရောင်းလိုက်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမရောင်းလိုက်သမရအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSPNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပီလာနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ3-4ဖွဲ့ကသာဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2021ခုနှစ်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့4ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့3ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNLA, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြည့်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြည့်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြူနယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြူသားအစည်းအုံချင်းမြူသားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာရေပုံရအဖြစ်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017-2022နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘလို့သဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုံတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပရိယေကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးယုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနှီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြည့်ရရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရက်တီမှုအပိုင်းနဲ့နှီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကြည်လည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ရက်ကတည်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့၎င်းတို့အာဏာကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးမဟာဗျူဟာအရရောနှီးဗျူဟာအရပါပြင်ဆင်ထားရှိတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အားစုတွေဘက်မှလည်းမိမိတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်ရေးအပြင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်ရဲတွေကိုပါနားလည်အကဲဖြတ်ပြီးမိမိတို့ဘက်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်တုံ့ပြန်နိုင်မှုအရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်အလာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တိကျခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမညှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်
1: အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်မပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငိမ့်ချင်ရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငိမ့်ချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကချမ်းမြောက်ဒေသကိုခေတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျေးလို့ကလင်းငယ်အပါအဝင်မိသားစုလိုက်တိုက်ဆုံတဲ့သတင်းကဏီနဲ့မလိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတိုက်ဆုံ73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့သတင်းတာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တွင်မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မနေ
0: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ပေါ်တာဆွေးခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွေးဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆူရွာလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပအဝင်မိသားစုလိုက်တိဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရကတက်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါဝင်မိသားစုအလိုက်တိဆုံခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒီဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့စိုင်းရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့စိုင်းရှင်ရဲ့သားတနှစ်လေးလအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မှတင်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။အဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမျိုးနဲ့လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုင်မျိုးနယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာယာကြီးမင်းကင်းကလေးဝကားလမ်းပေါ်ကကဏီမြို့နယ်ယာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတဦးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါ့စာကားနဲ့ကုန်ကားတစီမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းမိတီလာလေတပ်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်လေတီနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိဒဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လေတီတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအယက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါဝင်အယက်သား12ဦးထိခိုက်တန်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းအဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအကြံဖက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကျောင်းနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံးဖုန်ကြီးကျောင်းအုပ်တတိုင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအဆောက်အအုံတစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဖုံတော်ကြီးကျောင်းလိုနေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကျောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖို့ပကဖတက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောင်းပြူမြို့နယ်မင်းပြင်းရင်းနှံတောင်နဲ့ဆိုင်ချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နေမြေတဲကိုကျွန်းဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဆက်သေးမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းရဲ့ဗဟိုတက်တက်ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စခန်းအဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်2ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးစခန်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တက်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရာရီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြန်မျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနဲ့ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည်မှပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာ လဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်တဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ2ရက်မနက်10:00ခန်းမှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ် 12:00 ခန်းမှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကြီးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အိမ်စည်းကားလေးစီးဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်1နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလမ်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမျိုးကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွာလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမျိုးနယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူအော်ဂိုလာတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မျိုးနယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ခွဲအထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထုတ်ဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ကွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေအသိပေးလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံပေးစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးလာပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နဲ့ခဲရန်ပို့ဆောင်တာလူရင်းအားတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာအိုဘက်တိန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လဲ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာတိန်အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိန်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိန်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလဲ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လဲစစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေခါရီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆက်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖက်အန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစပါးစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမူဘုံမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါအဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတက်အားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Oh,

နာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Sorai jero kun pa nyu sha ni yong wi pyo sim sa nga nyu ka lo MCDM a pat mi laman dile wa sai bounce to mishika ni phe ngai bdaung shi ko na touch la yam twa snare ya shau nan ku na jing pho ka yin ma kwe the sky ni tha ma jan na cha phin nga na kum sha myin phin thap na su mi chi ai lo ai the long long crack nei ground na lo wa shi ka pe tam do nyan na re jing pho mu do man mo in do ji shwe ku the sky jiri homelin the in do kin na ni cha kum sha myin phin thap the sn ni pong phong thap ni kun ka ba the thu shut ngai ma jo pong phong thap ni the shnish ku na dram ma jan na cha phin ngai lam che lo ai ne so ma jan na cha ngai dan july star kum sa ya shni da shwe ku ning thon kai ma re che ton na ရေနီပေကွန်ရှင်မြင့်ဖြန်တမကနာဝိုင်းထွေးဘုံလီချက်ပေါ်မစီခရူရှိချန်ဝါချခရပိုနေဇွန်ဆမ်မွန်တော်တင်ဒုံတော်ဂင်နာမဘိန်ထမောပေါမဆွန်စာပေါ်မစီကဘာဝါချခရပိုနေလမ်ဂျေနွေရေကယင်မွန်တော်မြောက်တီတင်တမကဖလူဂင်နာလေးကီကောပလစ်ပုံချက်တုံးချက်ခွေလမ်နေထမောကွန်ရှင်မြင့်ဖြန်တမကနာဘုံလမ်ကိုဂျုံချက်လန်လကဘာနီလောင်နာကွန်ကဘာတဲ့အထူးချက်ငိုင်းမကျော် KNLA ပုံပုံတမီတဲ့မကြလကြပြင်ငိုင်းရေဒိုင်ထွေလမနာဖလူတဲ့လေးကီကောဂင်နာနာမကြနေချာရှမ်းမြင်ဖြန်တပ်ပါဖြစ်လာမယ်လို့ခေါင်လန့်နပ်မစုံတဲ့လန့်နော့ချက်ရှောင်းဝိုင်ဇွန်ပုံမရှာကူနာရင်လာလူဝင်နေမှုငိုင်းလာကျေလူအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါထူးစတိုတိုင်မကြန်နေတာ BGF2 မုတ်တုံဖုံကြီးတဲ့ DKB ကောနာပရမတိုင်ဖုံကြီးဂရမဲလမ်ငိုင်းငိုင်းတမုံ DKB ကင်ကြောကောနာကောအန်ဒဲလမ်တဲ့ဆင်နာဆက်ကောအန်ဆင်ငိုင်းငါနာဂျူလန်စတာကွန်ချကူရရှိနေတာလေကတ်ပရတိုင်ရီဒဲချန်ကကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ပါအဘုံလမ်ကဆက်တဲ့ဟာမကျော်သုံးထက်ခွေနာဖုံကြီးကြောင့်ထဝါခရနာဆီယာတော်မလောမရမဆုံခလခရမဲရီမကြနာမကျော်မရှာခင်ဆုံဂျန်ဒရမ်ငါအိုင်ပလောတဘုမကြန်ကွေဟန်တပောင်းနာမုံရွှာနေမုံတောင်ရင်မလီခမကောက်တဲ့ကိုရင်ရငိုင်းရဲတဲချက်မရမကွေးဆောကင်ရာထမောကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ပါထွတ်တူတဲမကြန်ဖဲအေအေတဲ့ကင်ရာနာယောရမလန်ဖုန်နီပေါင္နာအန်ထွေခရူရှိဂျန်နာခရာခပ်ရှင်နာကဆတ်ငိုင်းလမ်ကျေလွိုင်းမကြန်နီချကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့မကနာဖုံလောမရလစာဒရမ်စီနာမဆတ်စာဒရမ်ခလနင်းမာလူတန်တိုင်းလမ်ကျေလူကအိုင်မတနာခမ်ဂျန်လမ်ငိုင်းနေတဲ့အဆောက်ကရူရှင်နင်းပရင်းဆိုင် CDM ဂမ်ကွနီပဲရှ်ကရောမဒီစ်တော်မနာငါနာ KSCCS နေစနေရှိကပဲတာမတညနာရယ်ခမ်ဂျန်လမ်ငိုင်းနေတဲ့အဆောက်ကရူရှင်နင်းပရင်းဆိုင် CDM ဂမ်ကွနီပဲရှ်ကရောမဒီစ်တော်လူနာမတူဂျပန်နဲ့ငင်ဂျင်ရှိယာအတန်တပ်ကလောမနာရယ်ငါနာချင်းဖို့မုန်တော် CDM မုန်တော်ဂမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCS နေစနေရယ်ချင်းဖို့မုန်တော်နာ CDM မုန်တော်ဂမ်ကွန်ကောင်စီ KSCCS ယာစနစ်ခရက်ဂန်ခင်ခေါင်ခွန်ကရူစဖောင်ပဲလိုက်တာခွန်ခုရရှိနာတော့ခင်ခေါ်တင်တာအွန်လိုင်းကောနာကလောနာရှောင်းနံပုံးနေမစင်းနေဆန်ဆာလို့နာမတူတဲ့စိတ်နာဘုံပန်လူဝိုင်လမ်းကျဲလူဝိုင်စပွန်ဒါလာတာတောင်ရှော့လမ်ဖုန်ကနာတောင်ရှော့နွားအိုင်နမလခေါင္အတန်တော့ချာမကမ်ကွန်နာခေါမ်တီဂျပန်နန်နိပေနင်ခပယ်မရှာငါစခရနေမကြောမကမ်ကွန်နန်ပုန်နီလစ်ကြောအပယ်ဖုန်ဖဲကောအော့ဂတ်စတာပရိုမလီယာရှင်တကလောမနာရဲလမ်ကျဲလူဝိုင်တန်ချန်ဂါလီနီမီဂျပန်ကင်ကျွမဲပုန်နီလမောင်နိတဲ့ဂျပန်ဂျပ်လူနာအတန်နိဖဲမုံမဆက်လာလူရဲလမ်ကျဲလူအရေစီဒီမကမ်ကွန်နိပေမဒီစတော့ဂရိုမဲလမ်တဲ့ဆင်နာကောခမ်ဂျာလမ်တဲ့ဆင်နာရာရောငါအိုင်နိတဲ့အဆက်ခရုရှင်နိပရင်းငါအိုင်စီဒီမကမ်ကွန်နိပေကောင်မတီစတော်လူနာမတူရိုင်လမ်နိဖေစူပစာဂျပန်ရင်ကင်ဂျုံချီယာအတန်တပ်ကလောမနာရင်လမ်မူဂျေလူဝိုင်ဟန်နိုဗာလမန်ကလောလူနာမတူကောင်စီယာလနင်းမီဘုံလေဂျပန်ငွတ်တဲတောင်ရှွန်လေကာတောင်ရှွန်လူနာမတူတဲ့လမောင်ခဲနကြလမ်နိတဲ့ဆင်နာဘုံလေဂရန်ကျော်အပယ်လမ်နိဖေမုံကလောတန်တားငိုင်ရေဒက်စပွန်တာကောင်စီနင်းဘောနင်းတောင်းနင်းဘောအမုံမတူစူမစာကောမတီဂျပန်ဂျပ်ဖုံရုံဖုံတတတောင်ရှော့ဖုံမကမ်ကွန်ကောမတီဖုံလမ်နိတဲ့ကောင်စီဖုံရှောင်းနေစာရှောင်းလုံးမအလမ်ကီအစီစီအစီနေတောက်တန်တိုင်းရင်မတွနာအာဆီယံဤခုနာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ပဲဂွီဂွီအရီလာနာမတူတဲ့စေနာရှိတဲ့ရှိကပဲတောင်မတူညာနာရီရှောဝမီကွမ်လမငါပဲဂွီဂွီတော်လိုင်းကအာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ပဲအာဆီယံဤခုနာမုံဂွီဂွီအရီလာနာမတူခရင်ဆာမဆိုင်မလေးရှားမေကလမ်ခရင်မန်တီမုန်ကဝွန်ပွန်ရပ်တော့ဆွမ်ဆန်စလန်တင်းဆာနေရှိတဲ့ဖီရှင်တတဲ့ရီနေရှိတဲ့ဖီရှင်နယ်လမ်ပဲ SACM ကိုဂျေဝါရငါအာခရင်ဆာမဆိုင်မလေးရှားမေကလမ်ခရင်မန်တီမုန်ကဝွန်ပွန်ရပ်တော့ဆော့စကွန်လမ်ဖုံနင်းဘောတင်းစာတဲ့ရှင်ကင်အခေါ်ကောင်းလက္ခဏာတက္ကစာတင်းစာနီကင်ဂျွန်းဒေါရှနာတဲ့ရယ်အာဆီယံကိုရှဝမီခရမ်နမ်နီပဲခရန့်ချ်ပေါ်နမ်တူမက်ဆေ့ချ်တောင်းနီခဲနချာငိုင်းရဲတင်းမုံတတ်တွတ်တာကိုကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ဖဲအရီလာနမ်တူလမောင်လငိုင်းမုံရဲနုချခရှေငါနာမုံစွန်ဖော်တာငိုင်းရီတဲချန်ကကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကိုအာဆီယံဖဲမောရှားလူဝဲလမ်အိုင်ကာတွန်းနီချေထောမတူနယ်လမ်နီငါဝိုင်ဇွန်ရှန်တီအရပ်တို့ကောနာမုံရှဝမီခရမ်နမ်ပဲဒမ်ကိုဝိုင်ငါနာအန်တော် နေငိုင်လာမစနေရီအာဆီယံစဖုံကလောငိုင်တင်တာရှာတင်ဒါရီတဲ့ထဝဲကင်ဝန်နေတာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ကိုမရှာငကန်ခုနာဆုံရှွန်လဲဝါဆိုင်ရှင်ကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံမကမ်ကွန်ရမ်ဆုံမလောမရှာမရမလီယမွဲမောင်နေပဲကပိုက်တွန်တိုင်းပဲမွဲငါနာမုံစွန်တိုင်းရီတဲမကျော်အာဆီယံနေခုနာကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ပါကွန်ရှင်မဲလမ်ပက်ခရင်နာလာမုံဆာလမ်ပုံတုံမရှာနေတဲ့မုံဆာနင်းဘောနေပဲဘိုက်တက်ယာနာမတူငွေမဆက်တောင်းနေပဲအတန်တပီရှွန်ကင်ငိုင်ငါနာမုံပါချီချိုစွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်မကနာအခန်းနာငယ်ငါယံကောတန်တူရဲ့အရီလာလမ်နေပဲကလောနာအန်ယူဂျီအစိုးရမလောမရုပ်လမ်ဖုံရေးချေရှာတရာရှာမတူမခဲလမ်ပဲဂရောင်းနာကလောနာမတူဖဲပုံဖီရှွန်တွန်တိုင်းလမ်ချေလူကအိုင်ယာဘောင်းစတမ်ကူနာထိုင်းမြန်မာဂျူရီထာဂျာဖြန်ဥဖုံနေပဲမကောမကကြောနာမရှာပကားခိုင်လမ်နေချေရူခာမူးနေပဲတော်လိုက်ငါအိုင် DKBA ဖုံမလောနင်းချံပုံမစုံတဲ့ဂျင်ခရိုင်မရိုက်စနစ်ပဲအီယူနီရှင်ဒန်းအရီလာရှိကပဲတာမတူညနာရီထိုင်းမြန်မာဂျူရီထာဂျာဖြန်ဥဖုံနေပဲမကောမကကြောနာမရှာပကားခိုင်လမ်ချေရူခာမူးနေပဲတော်လိုက်ငါအိုင် DKBA ဖုံမလောနင်းချံပုံမစုံတဲ့ဂျင်ခရိုင်မရိုက်စနစ်ပဲချင်းတန်းအရီလာတိုင်ငါနာ EU နေတရာရှောင်းတောက်တိုင်းရေဥရောပတမက EU ကိုစင်ပရတင်တာအာရှနာအွန်လိုင်းချာဖြန့် from sumo shy bunin ni te mtu mnwe na မရှာပကားခိုင်လာစင်ရီယလာမနေတဲ့ကရှင်ကင်ခေါ်ခန်းတလိုင်းနေတာလစ်ငါငါနာတင်ခရမရစ်နေတဲ့နင်းချံပုံမစွန်ပဲဂျူလိုက်စတာဆုံရှိရရှိနေတာချင်းတန်းအရီလာတဲ့ရေ EU ကို DKP ကိုရှင်းတဲ့ဂျွမ်တက်တာရှရာတာအွန်လိုင်းကနာ from sumo shy ကင်ရနီပေမကောမကတန်တနာမရှာပကားကားခရမိုင်နေပဲအတစ်အနောင်ရှခရစ်ရှမအွန်လိုင်းကော်နာကွန်ဖရမ်ဆူမောရှာရှငွန်နိုင်ဘုံနေနေပဲတော်လိုက်ရှငွန်နိုင်လားဘူခာမွန်နီကွန်ကရီလူခရာဂရုမြာငိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရေဒါကြောင့်က DKBA ဖုံမလို့မကောက်ကောဂျာဖျန်ကင်ရာနီချရင်ဒါခရမ်နာမရှာပကားကားခရမိုင်နေပဲဘူခာမွန်တော်လိုက်ငါနာမုံ EU အန်တော်လေကာတာရှလမ်တိုင်ရေ EU က DKBA မလို့ကမ္ဘောဒီးယားမုန်တမတုံတွန်ပရင်းစ်ဟောလ်ဒင်းဂရုပအနင်းဘောမဲလခေါင်ဖဲမုံအရီလာတွန်ไดเรียูซอสคอนเวตาPrince Holding Group ကကမ္ဘောဒီးယားတဲ့မြန်မုန်တန်နေတာကွန်မြူနီကနာတာဖြန်တပောင်းနေကလော်လက်တဲတပောင်းနေတာခရပ်တိုကာရန်စီအရောင်းပါငိုင်မြင်ခမနာတန်တာအိမ်ဆုမောရှာလာမီတဲ့ကကအွန်လိုင်းကော်နာမဆုမောရှာလာမီပဲတော်လိုင်းငိုင်ငါနာစွန်တိုင်းရီတဲချန်ကမုန်တန်ရှိကူနာမရှာလော့လော့ပဲဘုံနေကြောနာငါနာမဆုမောနာမရှာပကားခိုင်လာအတိအနာဘုံနေရှိကန်ကလော်ရှုံးနေလာမီငိုင်ငါနာ EU နာထုံတောင်းလာမတာစွန်တိုင်းငိုင်ရီဂျင်ဘင်းဂရုမောကမ္ဘောဒီးယားတာကာစီနိုတဲ့ဂျာပန်ကင်ရာနီပဲဂလောနာခရပ်တိုကာရန်စီပရမဆုမောရှိုင်လမ်တဲ့ကကအွန်လိုင်းကောနာကွန်ဖရမ်ဆုမောရှိုင်လမ်နီပဲတော်လိုင်းငိုင်ငါနာစွန်တိုင်းရေယာရီလာခရမနီတဲ့နင်ထန်ဖုံနီအဂျာကွန်ဖရဆုကန်နီပဲဇင်ကောနာရိုင်နာ EU ဖုံလောမုန်တမရှာနီတဲ့ကွန်မြူနီခုနာရီလာခရမနီယာဂျာကွန်ဖရရှင်နဲ့ဆွမ်ဆာအရောင်းနီပဲဘိုက်ချော့အမနာအခန်းငိုင်စွန် EU မုန်တနီတဲ့ဒူရှောင်းနာအခန်းရှင်ရိုင် EU ကင်ရာနီတဲ့လိုက်ခွန်ဆာနာအခန်းဆက်ကောငါဆိုင်ငါနာ EU ကောနာအန်တောင်တန်တိုင်းလမ်းကျေလွေရင်
1: ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းရွှေရလမန်ကောတိုက်ကောမဆိုင်ကိုရဲ MCDM ရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်စောရအိုင်ဂျူရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေယောင်းဖဲဂရေဂျီဂျူကပါဆိုင်လုံး
2: ခုနီမမို့ကိုကလေးနော်ဘိုနိုင်ရောကတော့ဖောင်ချန် MCDN ဖုံရှုံမှုနုစတိလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာယူလက်ကစီနွီတန်လက်အမွေထိခန့်နဲ့အဖြစ်လန်ယူခွင့်နဝန်လဖာခံဖောင်ကောသုံးဝိဒါယုစတာလင်အင်တာနက်ကမာအထံယုစရိအနေစတုတီယာလဖာခိုင်ဆိုင်ထံအခုတန်တို့အဒတ်ဖောင်ချန်မာယု2000နီစီဟူနေလာယူလက်ကစီဟူတန်နီစပိုပါတီယာယုမူမခလက်တာထင်နုံနော်တဲ့ရုပ်ဆောင်မှန်းတို့ကအလက်ခိုင်ဖုန်းအင်တာနက်ဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖပါစပါဘေဝိဒါစူပေါ့စတုံးထံတုံးလန်လက်ဖကလာဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့တဝတိုင်လက်ဖကကောင်ဝိဒါတဲ့တုတ်ပိုင်ရုံမိုက်ထဲကွန်မြူနီဆိုင်မှုဆက်ကိုက်ကွင်းရဲ့လက်ဖရောပါစကကောင်ဝိဒါလက်ဖကြောင့်ဖုန်းဆိုင်မှုဆက်ကိုက်တဲ့ဝိလက်ဖ
3: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ဖိုင်ဘာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုင်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုင်လူနိဘာလန်ဝန်လဖာတောင်းမီစီကနေဆောင်းမန်းတို့တင်းဝိတာကောက်အလက်ခိုင်ခဲအထံဝိတာနော်လို့ဒီထောက်ကစီခွန်းထောက်ကစီခွေးနေလခဆုခနောက်ဖာအားခအမီတဲ့တို့လဖာကရာကိုင်ချန်လက်အမွဲ့စတုလဖာဖလခဆုခနောက်ရောအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုင်စပိတိထဒေထံယုအနေလဖာနော်ကပါဇလက်ဆက်ကိုင်လဖာရောနော်ကောင်ကူဖာအင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကိုင်အနေရှိထုတ်စရံဖာနုံနဝိဒါနော်လို့လာနတုလဖာတဲယောဆောင်းမန်းတို့ကောက်အလက်ခိုင်ခိုင်ပြဲတိကခိနပါအင်တာနက်ပါစပိတိထယုဆက်ကိုင်လဖာရောစလန်းဆန်လမွဲပါနော်လို့တင်းယုဆောင်းမန်းတို့စထော့အဆူလဖာနော်ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆက်ဖို့ဆက်ကတော်တယ်လဖာရောပဒုတွေဖူလဖာနော်ထောင်းစပရဆိုင်ထန်လကြီးပါအမှန်တုံးလဖာတဲ့တင်းဝိဒါယုဆောင်းမန်းတို့လဖာလဝကနလဖာဖပီတီအတော့ဖူလဖာနော်ပါစပိတီတရဖာကိုင်ထံဝိဒါကောအနုခေါင်လက်ခိုင်နော်စပုံးထန်ခိုင်စူဖောင်းစပုံးထလဝလဖာထပ်ထုံရမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ဘုဆက်ကလည်းပါပစ်တီဝိဒါဆက်ကလည်းပါစစ်ဘိုင်းဖလောက်ထံဝိဒါနော်ပါလက်အောင်လက်အမွဲလက်ဝကမပ်ပုလပါတို့စူပါအဖူကောက်လပါပါကမဆက်လက်အမွဲဆောဆောခိုင်ခိုင်ဒက်စကိုပါကူတီလည်းပါနုတို့ဆက်ဘုဆက်ကအဂတ်စတာလင့်ဂျူတို့ဆက်ဘုဆက်ကကွန်ရဲမိုဘိုင်းအင်တာနက်လပါရောအဝင်တုံးဝိဒါနော်ဒီထောင်နီးစီနီးထောင်နီးစီတန်းနေလပါတာအိုစတာလင့်အင်တာနက်ဆက်လပါရောလက်ဝပါတီကန်လပါလက်အမွဲဖိလပိုင်အဝဒါလောဩစတြေးလျဆန်ဆာစမာနလဖာဖအဝင်းတန်းလုံးဝိဒါရဲခက်ပြန်တီခန့်စတာလင်ဂျိုဒူအင်တာနက်ရဲ့တုံးဝိဒါနော်စတာလင်ဂျိုဒူအင်တာနက်ဆက်ရောကွန်မြူနီအောက်ဘာအဝင်းဝိဒါရုပ်အနေတို့အမေရိကဒေါ်လာညှိရာနိုင်ခေါင်လာနဲ့စတာလင်ဆန်ဆာဆက်ရှာနုံလဖာအောက်တီခန့်လဖာဖကဆန်တန်းလုံးဝိဒါကောင်ခက်ပြန်တီခန့်ထိုင်းခန့်ဆန်လောဘဖာကဆန်ထောက်ဝဒါလက်တီခန့်ဖအခါနော်အဖေနဲ့ဒေါ်လာ2000ထောင်းလက်3000တော့ပါအဝင်ဝိဒါနော်လို့ထိုင်းတီခန့်သူစင်စတာလင်ဂျိုဒုဆက်ပုဆက်ရိုက်ဆက်ရောဖနန်ရုပ်လုံနှဆရပထန်အခွင့်လွတ်ပါကြောင့်ဘာခန်းကဝိဒါတဲ့ပါအကိတင်ဝိဒါတီခန့်ဆက်ပုဆက်ကတွန်းလန်ရုပ်စပုစလို့ပါဆက်လက်တနုလဖာတို့မာနေစီတဲ့လက်မတော်တော့လဖာအမေကြောင့်ထောင်းဝိဒါလက်ခန့်ပြန်တီခန့်ဘတ်စတာလင်ဆက်လဖာအနေနဲ့ဟိုထံဝိဒါနော်လို့စတာလင်အင်တာနက်ဆက်လဖာရောခန့်ပြန်တီခန့်လဖာအောင်အတန်းနဲ့ဆက်ပုဆက်ကတီဝိဒါလုံဝန်လဖာနော်ရှာလပါစူဖာအဖူကောက်လပါစတဲ့တုံးဝိဒါလမွက်ပါခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ခန့်ပြန်ဒရုတ်ခန့်ဆန်လဝန်လပါပါစေစူဖာအဖူလပါစလူစီရင်လူနစ်ပါဟိုတော့မှလက်အမွဲဒရုတ်လူလာတဲ့ကိုဝိဒါလက်ချာဖြန့်နှံမွက်အွန်လိုင်းစမ်းနေကူစီလပါစေအတုံးဝိဒါနော်ထိုင်ခန့်ပြန်ခန့်ဆန်ဝိဒါပါလက်အမွဲတာချိလိုက်တဲ့မြောက်လူဝိလပါပါခန့်ပြန်ထိခန့်ကဲပါဟိုတော့မှလက်အမွဲချာဖြန့်ရဆွေကိုင်းလပါရောထိုင်ထိခန့်အောင်ဆိုက်ဘုတ်ထိုင်ရောအင်တာနက်လိုင်းလပါရောသုံးဝိဒါနော်အကြောင်းထောင်းမီစီလိအထောင်းမီစီလိနေလပါပါထိုင်ထိခန့်ချာဖြန့်စမနာဂိုင်စကုတ်စတိုင်တို့ခန့်ကခန့်ဆန်လက်အမွဲဖိုင်ဖာကဲပဲဖောင်းလပါဖြစ်ထိကထွလန်ထိုင်ရောစခါလန်တို့တို့အဟူဆိုက်ဘုတ်ထိုင်ရောလက်အမွဲအင်တာနက်ကဲပဲလိုင်းလပါရောတို့ဖောက်ထမနီစီရန်ဝိဒါနော်လို့ဆက်ကလဖာရောဖာချာဖြန့်ရချွေကန်လဖာနော်စတာလင့်ဂျိုတွင်းအင်တာနက်ဆက်လဖာရောဟာတုံးဝိဒါနော်လို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်ရိုင်းဝိဒါလက်အမွဲလန်ဝန်လဖာနော်ကိုချာဖြန့်စပိတ်စမာရောဟုတ်တော်မလဖာရောတုံးရုပ်စတာလင့်အင်တာနက်ရောအကြောင်းစတာလင့်ကွန်မြူနီတို့ခန့်ပြန်ထိုင်ခန့်ဆန်စတာလင့်ဆက်ကဖာပေးပွဲအဝန်အမေရိကတီကန်ဖာတပဒုလဖာရဲ့အထံဝိဒါနော်လို့နေလအကောင်ခွေဦးစမာဆက်ဘတ်စဖာပေးထိုင်ရောလက်မစတာလင့်ဆက်လဖာအဝိဒါနော် ကပလန်ရော့တို့သုံးဝင်တိုင်းရောအခွင့်တနူလက်ဖတ်အလိုက်ထန်ဆက်လောက်ပါနော်။အနည်းတန်ရော first star နဲ့ company တို့သုံးဝင်တာလက်ဖတ်အောင်သုံးစီရစတူဒီယိုလက်ဖတ်ရောကဲတဲ့လောက်ကစင်နီတန်စထန်ဝင်တာတော့ကဖလန်ထခွင့်လက်မတီခန့်နော်။ခန်းကခန့်ဆက်သုံးဝင်တာ star နဲ့ဆက်ရောတို့လက်အခေါ်အိုးသုံးဝင်တာတကြမောက်စထောင်းနိုင်ဆက်လောက်ပါခွင့်လက်မွဲ့ပါလေ။ဒီချမောက်တို့လာကိုပေရောပါဖလန်ရောအနေလက်ဖတ်ကထောင်းနိုင်ဝင်တာတော့ကပါဝင်တာနော်။စထောင်းနိုင်အတန်တို့ရှားထုတ်ဒီချပကိစ္လာမွဲ့ IC K ဂါဘိုက်လာမွဲ့အမောက်တို့နာကိုပင်အမွဲ့ကဆုတ်ကောင်ထိုင်အခါလာကပင်တော့ဒေါ်လာနီယာ IC ဟုဒေါ်လာနိုင်ခေါကလန်ချီဝတာနော်ကော IC K ဂါဘိုက်ဒေတာအမောက်အမွဲ့ခံထောင်းတော့အခါလက်ခံ IC K ဂါဘိုက်အမွဲ့အဝင်တော့အခါထက်ခါကပဖိနေရခွီးစီရိုက်ဒေါ်လာနော်နော်အမွဲ့ဘက်ကတော့လက်ခံပြန်ကိုစီတော့အခါလာကပင်တော့အရှာထုတ်စီကုန်နေကပါစတ်ချန်ဖိနေဝတာနော်ကောစတာလင်ရောအင်တာနက်အလန်းတိုဝိုက်ထံရောပမာဆက်ဖူလဖာကဝနယအန်ထဝိတယကနာရီနောရိုက်ရပါတဲ့ဒီထောင်းနိုင်ခေါ်နမွဲ့ပါနော့တရားပါနော်လုံးပုံးထန်ခိုင်ခိုင်ပါစပုံးထားရဝန်တော်လဖာတဲ့ဝန်တော်လဖာကနန်ကလာစတာလင်အင်တာနက်ရောစူပါဖူကောလဖာစမားဆာဂတ်ဟိုဒမဖူကောလဖာတိုလောကမလဖာစစ်ဘာဒုန်နေဝိဒါနော်လုံးထုံးမှုစာကနီရောပစတုံးအင်တာနက်ရောစပို့စပလာကစကဘကိုတီကစကဘကိုတီကအခန့်နိုဝိဒါဆိုင်ဘုဆာဂတ်ကြောက်ဖလကဒူးနော်ကောထောက်ဝိဒါလက်ခန့်ရိုင်းအနံ့အရှိုင်းရှိတာဖူလဖာငါဆယုတ်ကိုစီစံခွင်းအန်စာခေါရှာကက်စ်ဖစ်မာလဖာပပဖိလန်ဝိဒါတဲ့ဒီခန့်ကစဒုဆလဖာပပဝိဒါဆဘုဆဂတ်ကြောက်ဖောက်ကဒူးနော်လောကိုနီဒီစောင်းမအောင်ခိုင်ဖာအပိုင်းထားရအင်တာနက်နဲ့ပါဆက်ကလဖာပပသုံးဝိဒါစစ်အဝိဒါနော်လောကမလဖာတို့စဒုဆရာလဖာကလာတသလန်အယူထောင်းအထစ်ပါလေကြီးကန်အင်တာနက်ဆံဘုဆဂတ်ကောက်ဝိဒါရအတော်ဒူဝိဒါနော်လောစဒုဆရာဖောင်းလဖာစဒုလဖာဝိဒါပေါအောင်လန်ဝိတဝန်လဖာထောင်းဝိဒါကလက်ပအောင်နဲ့လက်ဖပါစတူးစင်လက်ဖအဝါဆန်းဆန်းလက်ဖပုစိစက်ထိုင်ကအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကရလိုဝိဒါကဒုနော်လို့ဒီမွေလဒုနိလက်ပအင်တာနက်ဆက်ဘုဆက်ကနော်အခါစကောဘကိုတီကရတဲ့ဆာလက်ဖကလဆက်ဘုဆက်ကလက်ဖနေစပုံးစပလိုက်ရန်တရားဒဲခမလက်ဖတို့စဒုစီယာဆလန်အရှူကထန်တာဝိဇလန်ရလက်ဖကဆက်ဂရခိဘကနိကလက်ကကရဝိဒါချောင်းစစ်တရားပါနော်လို့စဒုဖောက်ထန်လက်သားထင်းနူယောဝနာခွေလို့ဘာခမလက်ဖိဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှိုမနိုစတီနနပါမကမမရှူကိုကဒီလာစေး

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြက်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြည်လုံးမီးဟုံဟုံတောက်တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဗိုလ်တွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းလမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆဲကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကက်မာလာကက်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုးဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတစ်စီကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမာလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လည်းအသဏီလန်းနေပြီမာလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်းလည်းဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သည်မော်တွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GDP ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားသာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးကျိုးခွေးနာခွေးပိတ်တာခွေးမိတ်စာရောက်ရရက်မှရန်ကားတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်အရက်ဆိုင်ဝင်ပြီးအလကားတောက်တယ်အိမ်ထဲကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကြိုက်တာဝင်ယူတယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းသိမ်းတယ်အိမ်ဆက်ရိတ်ခါတွေမီးရှို့တယ်စိုက်ကဲကယူသွားတယ်မင်းကလေးမြင်ရင်မရင်ကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကနေဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲနေမြေအနက်မှာတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလीသူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူးရန်သူပဲရှိတော့တာ
2: Enemy spotted
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လीအဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာSCEF ကတော့ ASEAN နဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီလက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေမဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွတဲ့တန်ကားတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေစဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်မာတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ဂျေဇုရှင်ကိုဂျေဇုကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုပါမရရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတတ်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲ့ဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲ့ဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစဉ်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းတာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုံးကြလဲဆိုတော့ပို့ပြီးစိုးရင်ကြတာဗောအဲဟောင်းတာတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ
2: ်
0: ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းတာတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကတော့ဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတဲ့တဲ့ရတယ်မကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရက်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှာသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လူခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့
3: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတဲ့ကျွဲနွားဝက်ကြက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရတဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နားပေးစင်ရော
4: အယ
0: ုဒီမမလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာက तू လောက်ကလာစားမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောက်ကလာစားတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုတ်ရိုက်နှံ့အလောက်သမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ
5: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်ကိုတေးချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကျင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဦးနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လေအသာတကြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရီရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာလီ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာ။တီရှူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့။အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးဘဲ ယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လီ။အဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လီ။ပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာ ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ဒီနေ့လနေ့မှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားတေဆုံထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးတေဆုံခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားစီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ကွင်းဆောင်မွေးမေးခွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ကြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေးခွန်းတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဆေးရုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတင်တွေကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအစ်ကိုနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်လေ့ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြစ်မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလာမှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချွန်စောဘူမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေက၄ပေပဲကျပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အချို့ဆိုင်ကူခရန်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းမှုအမိန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျမကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရန်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့အကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလတဲ့ကြောင်တွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါနှစ်ကလည်းဂျောင်ဂီတို့ပြည်နယ်အင်ချွန်ကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မွန်6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ ပမောက္ခတူကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဒီမြန်နိုင်ငံဆန္ဒမျိုးတော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဆော်ဒီကကြောထောက်နောက်ခံထားတဲ့ယီမန်ဆိုးရွားကဆန္ဒပြပြဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမစင်းတတ်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။
4: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကခူတီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်မှုကိုရှုပ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဂျော်ဒန်လီတာစခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ပြင်းထန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့အစ်စ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမိမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖျက်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမိကဒီစေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတွေဟာတနအီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့ဝင်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Firebrick Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွယ်တဲ့ဒီဒေသမှာမိသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားနီးကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရေယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစတရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ ချပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ကရှေ့ကအဓိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာ15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်

0: ဂျီမင်ကဟူတီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမိုစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင
1: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ Charlie Clashco ကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အ ਨੇ ဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လဲဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: Giving up is not in the blood, sir.
3: ရှုံးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးခင်ဗျလုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါကနာမည်ကျော်နီဘောတောင်တက်သမားနီမတ်ပူဂျာအမြဲလက်ကင်ထားတဲ့စကားပါ။ပူဂျာဟာ2019ခုနှစ်မှာမီတာ 8,000 ကျော်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာမြေဆုံတောင်14လုံးစလုံးကို6လကျော်အတွင်းမှာအောင်မြင်စွာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သူပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာမီတာ 8,000 တက်မြင့်တဲ့တောင်ဆိုလို့14လုံးပဲရှိတာပါ။သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို14 peaks nothing is impossible ဆိုတဲ့မတန်းတင်ရုပ်ရှင်မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ဖန်သားတွေမနေ့ကစနေနေ့မှာပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံ broad peak တောင်ကိုတက်ရင်စီးနင်းတောင်ပြိုကျပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သူရဲ့ Elite Expeditions Company ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်တောင်တက်လောကရဲ့အကြီးကျယ်ခန္ဓာဆုံးတောင်တက်သမားတူကိုကဘာကြီးကဆုံးရှုံးလိုက်ရပါပြီသူရဲ့တက်တီနှိမ်ချမှုနဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်အများကြီးပိုကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လူသားပေါင်းများစွာကိုစေတဲ့ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်သမား10ဦးပါဖွဲ့ဟာကမ္ဘာမြေဆုံးတောင်တွေထဲကတလုံးဖြစ်တဲ့ Broad Peak Town ထိပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေစမှာပဲ။သသာပရင်းနစ်ကလေးကအခြေစိုက်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုချက်ချင်းဆင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပူဂျာဟာ British စစ်တပ်မှာ16နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောသိုက်ရွယ်မှာနာမည်ကျော်ကော်ရခါတပ်ဖွဲ့ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ရပါ။နောက်ပိုင်းမှာအထူးတပ်ဖွဲ့မှာလုံအေးခဲ့တဲ့ရာသီဥတုစစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်ချိန်ပြတ်တောင်တက်သမားနဲ့လမ်းကြတအူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ 2019ခုနှစ်တုန်းကအီရက်တာမော်မှာတောင်တက်သမားတွေအလုံးစုံများပြားပြီးပိတ်ဆို့နေလို့တဲ့အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနီပေါ်ဆူရဟာတောင်တက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။တောင်တက်လောကရဲ့ဩဇာကြီးမားတဲ့ပူဇော်ဟာနောက်မျိုးဆက်သစ်တောင်တက်သမားတွေကိုပုံမမြင့်မားတဲ့အိမ်မက်တွေ

အနိုင်မဲ့မွေးနစ်ကိုချိန်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေရှင်ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့နယ်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှစနေနေ့ကလက်လုံဘုံတလုံးပောက်ကွဲပြီးလူသုံးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Kudrinskaya Square ထဲကစစ်မြေစားတောက်ဆိုင်အထိဘုံကိုသေဆောင်လာခဲ့တဲ့မြို့သမီးတူလည်းသေဆုံးသူတွေထဲမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့လူတွေကိုအဆောက်အုံတွေကထွက်ခိုင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြို့သမီးချို့ကလှလပပဝစ်စားထားပြီးချို့ဆိုဖက်နှက်တောင်မရှိပဲအိတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးထွက်လာကြပါတယ်။မြို့သားတွေလည်းပါတယ်။ပုံမှန်ဖြစ်ရလို့တော့မထင်ဘူး။တခဏတော့စောက်အုံကနေရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အနာပိုင်တွေကသေဆုံးမှုနဲ့တရားသူတွေရဲ့အမည်တွေကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသလိုဘယ်သူလဲချက်ဆိုတာကိုလည်းမပြောကြသေးပါဘူး။မီဒီယာတချို့ကတော့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာရုရှားဗိုလ်ချုပ်တဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဌာန FSB ကခုလိုစစ်ရာရှိတွေလုံခြံခံရတာတွေနဲ့လုံခြံမှုကြိုးပမ်းမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပဲစစ်မြေရာရှိတွေအတွက်လုံခြုံရေးကိုပုံမတင်ကြမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတွေ့ဖြစ်တိုင်းလည်းရုရှားကယူကရိန်းကိုပြစ်တင်ဆွဆဲတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မော်ရိုကိုနိုင်ငံသားတွေထောင်ထဲချီပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စောင့်ချက်မှုနဲ့နေရက်ကိုပြန်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတွင်စပိန်ကိုရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးအများစုကတော့နေဆက်ကိုရေကူးပြီးဖျက်ကျော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အာနာပိုင်တွေကဆီယူတာမြို့မှာရေပေါ်တားဆီးတစ်ခုကိုတက်ဆင်နေပါတယ်။ဒါကိုတက်ဆင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီနီလန်းနဲ့ကမ်းခြေကိုရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာဆီယူတာကနေစနေတကြားပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြပေမဲ့တချို့ကတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူတွေကိုနေဆက်ဘက်ကိုလမ်းညွန်ပေးနေပြီးထွက်ခွာသွားဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။စပိန်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကတော့ဆီယူတာရဲ့ခြေနေဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့စနေနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဥရောပနိုင်ငံတွေကတော့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အခုဆိုရင်စပိန်နဲ့ပြင်သစ်နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ထားပြီးသမရအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ရဲ့အမေရရဲအင်အား၅ဆလောက်ထိတိုးမြင့်ချထားပါတယ်။စပိန်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပိုင်း Pyrenees Orientales နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးမှုကလက်ရှိချိန်ထိပြင်သစ်ပေါ်တရားမှုတစုံတရာမတွေ့ရသေးပေမဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှန်သမျှအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ထဲကိုဆူလိုက်ပြုံလိုက်ဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမယ်လိုနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အီတလီနိုင်ငံဟာစပိန်နဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းဗီဇာမလိုပဲလွတ်လပ်စွာဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကိုရပ်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကတော့စပိန်နိုင်ငံကိုရှန်ဂန်သဘောတူညီချက်ကနေဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့အခိုင်အမာပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာလူတွေတိုင်းနဲ့ချီပြီးနိုင်ငံတစ်ခုကိုကျူးကျော်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကဲ၍ Republican တွေသာရွေးကောက်မခံရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ဆိုပါတယ်။နောက်မဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့စီယူတာကိုဆူလိုက်ပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းချေချသူတွေဖျက်ချော်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ဥရောပသမဂ္ဂကရေးပေါ် Video Conference တစ်ခုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံဗာဒေတာကိုရောက်လာတဲ့ပန်းဖြေခီးတဲ့တွေစီမှာမိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါမပဝေးပြေးလမ်းတွေမှာစစ်ဆေးဂိတ်တွေဖွင့်မေးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ရွေချက်ကတော့ရင်မောင်းတူချင်းစီဘဲကလာပြီးဘဲကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတူကဘရင်ညွန်မြို့မှာလူတွေကတမင်မီရှုနေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေရထားတဲ့အတွက်မီရှုနိုင်ခြင်းရှိသူကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဆိုးရွားဆုံးတော်မီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အထူးသတိထားနေပါတယ်။တော်မီလာမှု10ချိန်မှာ9ချိန်ကလူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဖွန်တမ်ဘလိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တော်မီမှာမြို့သား2ဦးကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလက်ရှိချိန်ထိလူပေါင်း328ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှာတမင်ရွယ်ပြီးမီးရှို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရင်မောင်းတွေဆလိတ်တူတွေကိုစီကမ်းမဲ့မပစ်ဖို့သိပညာပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဝေပြလန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မိသက်သမားတွေဟာဆလိတ်ပြကတ်တွေခမဲဝေငှပေးနေပြီးစစ်လိတ်ဘူးတွေမှာတွေ့ပေးနေကြပါတယ်ဒေသခံတဦးကကျွန်တော်တို့ဒေသကတော်မီခဏခဏလာမာတဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုအသိပညာပေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဟာသာလုံရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်လို့ပါလို့ဆိုပါတယ်အောက်ကောင်ဒေသအောက်ကထာကအရေးကြီးတာစစ်လိတ်တို့အရေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းမောင်ပြစ်ချတဲ့အပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့သိပညာပေးမှုတွေကိုဆက်လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံမှာစစ်လိတ်တို့ကိုအများပြည်သူရှေ့မှာပြည့်ရင်ယူရို135ဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေမိလာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်တော့ဒဏ်ငွေယူရိုထောင်နဲ့ချီတဲ့အထိတိုးသွားနိုင်တယ်လို့ထောင်နဲ့လဲကြခံရနိုင်ပါလိမ့်ရှင်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလန်ဒန်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်သစ္စာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖတ်စာပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျဲချုပ်တက်လက်အကျဉ်းထောင်တက်လက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျဲချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းဆက်အစိုးရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွဲမြို့ကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျေးလို့ကလင်းငယ်အပါဝင်မိသားစုလိုက်တိစုံတဲ့သတင်းကဏီနဲ့မလှိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတိစုံ73ဦးထပ်မံနေတန်ရာရတဲ့သတင်းတာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းမုံရွာမှာအလုတ်ကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်သတ္တုထက်မနေပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမြို့ကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပါဝင်မိသားစုလိုက်တီးဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရကတက်တော်အေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါအဝင်မိသားစုအလိုက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်ဒဇိုင်းအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး1ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတနှစ်လေးလအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မတင်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။အဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလေတန်တွဲမြို့နယ်လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလှိုင်မြို့နယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလှိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံနေဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာမုံရွာ၊ရာကြီး၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊ကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေတီတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတအူးနေရာမှာတင်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါ့စာကားနဲ့ကုန်ကားတစ်စီးမီးလောင်ခဲ့ကလ လူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလေမိထီလာလေတပ်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်လေတီနှစ်စီးဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိဒဟတန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလေမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လေတီတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တွေအပါအယက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်ဂလန်တရနေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံးဖုန်ကြီးကျောင်းအုပ်တတိုင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအဆောက်အုံတစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံပေးအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဖုန်တော်ကြီးကျောင်းလိုနေရာတွေကိုပိတ်မတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖို့ပကဖတက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်2ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းပြူမြို့နယ်မှာအရခတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမြို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောင်းပြူမြို့နယ်မင်းပြင်ရင်းနံတောင်နဲ့ဇိုင်းချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာ AA ရဲ့နယ်မြေတွေကိုကျုံဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖူမျိုးနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွဲ12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကန်ရဲ့ဗဟုတက်တက်ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စကန်အဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်2ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးစကန်တွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်းမှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော
2: ့ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်စစ်ကော်မရှင်တက်စစ်ကြောင်းထူနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရာတွေတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနယ်ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည့်မြန်ပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလဲနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမျိုးနယ်ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူရှစ်ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီး ရွှေမြင်းတဲအမှတ်6လေ့ကျင့်ရေးတင်နန်းကျောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ၂ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တက်ဆွေးထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ၁ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကျေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအုပ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာနေ့ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ခရိုင်ရဲရုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အင်စည်းကလီစည်းဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်တင့်နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလန်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦး၊ကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမြို့ကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တဦးအော်ဂိုလာတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ကျပ်အထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ကွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကနေအတည်ပြုလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတနှစ်ကျော်လာသလိုရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်လုံးစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအတည်ပြုလာပါတယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်တာလူဝင်ရတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးမှနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာအိုဘက်တိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လဲ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လဲစစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပအာဖခေါင်း ါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖီစကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့ဟာမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖက်အန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဥဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအကြားအပြန်လည်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုပူးပေါင်းခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဒီလိုစပားစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမှုဘုံမှုချုပ်စောတိကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစီယုံရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတက်အားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လ၁ရက်မြင်ကွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းမယောင်လိုက်ပြောစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကရွှေကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးမယောင်လိုက်သမရအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ရက်တရာအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဆွေးနွေးရေးကော်မတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ NSBNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းလို့ဆိုတဲ့အထည်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အေပီလနောက်ပိုင်းမှာရက်တရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းအခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အများစုကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကြပဲ၃-၄ဖွဲ့ကသာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ NCA လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းတိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်က6ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး NCA လက်မှတ်မထိုးထားပေမဲ့အရင်ကတည်းကတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့တော့၃ဖွဲ့သာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တပ်အင်အားနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဖြစ် RCSS, MNSP တို့သာရှိပြီး KNU, KNLA, PC နဲ့ DKBA တို့ဟာနေမြေအရရောတပ်အင်အားအရပါကြီးမားတဲ့အဖွဲ့လို့မဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ TNLA နဲ့ MDAA တို့2025ခုနှစ်ထဲမှာအပြည့်ရဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေမဲ့2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့ကအပြည့်ရရေးဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ကြံအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ချင်းမြို့သားအစည်းအရုံးချင်းမြို့သားကာကွယ်ရေးတပ်ဦးလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပေါင်းစုထားတဲ့ချင်းညီနောင် CB ထဲမှာလည်းပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအာနာသိမ့်စစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိကြားတာမကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပါအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ တဖက်မှာလည်းမရောက်လိုက်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးဆမှုသဘောတူညီခြင်းကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာရေပုံရအားဖြင့်လက်တလောထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်မြန်ဆန်စွာသတ်မှတ်လို့မရှိဘဲကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နောက်အစိုးရပြောင်းလဲပြီးနောက်မှသာတွေးဆဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်အတိအမှန်ပြုလို့ရှိတဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအေးအေးလို့2017 2022နောက်ပိုင်းမှာဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းနေတဲ့ထဲသွင်းခြင်းမပြုခဲ့တဲ့တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ချင်းဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ CNO CNDF အဖွဲ့အတွင်းမှာပါခရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြားသိနေကြရပါတယ်။ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအခုလိုစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်ဘလို့သဘောထားကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ CNO အဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းအခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဘသူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာလဲ CNO ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကြိုတင်အသိပေးမှုသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အငင်းခုန်တွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် CNO အဖွဲ့အတွင်းမကြေလည်မှုတွေရှိနေလားဘလို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေတိတိကျကျမသိရှိနိုင်သေးပေမဲ့အခုလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကတခြားသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းကြုံတွေ့လာရနိုင်ခြင်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုသွေးကွဲအောင်စီယုံဖျားယောင်းတဲ့ဤပရိယေကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်ဆိုတာရေပုံရအဖြစ်ပြောဆိုလို့ရှိကြပေမဲ့အခုလိုဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ဟုန်နဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတချို့ကတွေးဆဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာသာမကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေလည်းတောင်းဆိတ်အောင်ပြင်ဆင်ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လုံလောက်တဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာမရှိခင်တစ်ဖက်ရန်သူအင်အားစုအနေနဲ့အခုလိုအပြည့်ရဲ့ရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးကန့်လန့်လာတဲ့အခါဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ရက်တီမှုအပိုင်းနဲ့နီးပရိရဲ့အပိုင်းမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကြေလည်အောင်ဆွေးနွေးပြီးတာဝန်ခံရမယ်ကိုစားပြုတဲ့လူတို့ကိုလည်းရှင်းလင်း

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကျုပ်တွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတသားပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဥစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကြမ်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျေဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွင်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမှုတင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွားလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အုံစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလေရင်ရဟယင်တွေရဲ့ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး10စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်တတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကြဲလိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဦးတည်ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တ တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအောင်ကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တင်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမားချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ဖို့ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော်ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
2: ဒံယာများနှင့်တောင်တန်း2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လလေစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ချောင်းရွာတောင်ဘက်ကနေမောင်လုံမွေးချင်းတောင်ကိုတက်ရမယ်မနက်ပိုင်းမောင်လုံမွေးကိုလိုက်ပို့မဲ့ရဲဘော်ရောက်လာတယ်စိုက်ကင်နောက်မှာဝကြမ်းပြားနဲ့နေရအပူလှုပ်ထားတဲ့နေရမှာအိတ်ကိုတင်းပြီးကျိုးတုပ်ရတယ်ရှေ့ကစိုက်ကယ်စီးတဲ့ရဲဘော်နဲ့နောက်ကအိတ်ကြားမောင်လုံမွေးခက်ကြက်ကြက်ထိုင်ကလိုက်ရပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုမတက်မီနတ်ချောင်းရွာထဲမှာမနှက်စာစားကြတယ်2024ခုနှစ်ကနတ်ချောင်းဟာမြို့လေးတစ်မြို့လိုစီကားတယ်နတ်ချောင်းဟာကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့ကလေးဂံကောလမ်းမကြီးဘော်ကနတ်ချောင်းရွာကြီးမှာတက်ထိုင်မှုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နတ်ချောင်းသူနတ်ချောင်းသားတွေကလက်မခံရရလက်နဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းတို့ကရွာကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ထိုင်လို့ကရုတ်ချင်းတွေတောင်တူးဖို့ပြင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းရွာပဲအနာခံပဲသူတို့တော့တက်ဆွဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်တိုက်တာသူတို့လည်းပြေးရွာလည်းမီးရှို့ခံရလို့ပြာကျသွားတာပဲလို့မောင်လုံမွေးတဲခုတဲ့နေရာကဒရုန်းတိုက်ခတ်ရေးရဲဘော်ဖိုးခွားကပြောပြပါတယ်အာနာသိမ့်စစ်တပ်ကနတ်ချောင်းချေးရွာကို2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာတစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်အေဘီလာထဲမှာနှစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း3ချိန်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေအိမ်200ကျော်မီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်ရွာသား20ထပ်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလမ်းမကြီးဘေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်အချို့ကလည်းတပိုင်းတစမီးလောင်ကျွမ်းထားတဲ့အိမ်ကိုပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြတယ်အချို့ကလည်းဆိုင်အဖြစ်ဖွင့်ထားကြတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြာချထားတဲ့နတ်ချောင်းဟာမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖီနစ်ငှက်လိုပြာပုံတွေကနေပြန်ရှင်သန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်ဆန်ပြုတ်ဆိုင်၊မုံရင်းကားဆိုင်၊လဖေးရည်ဆိုင်၊စားတော့ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ချင်းခေါင်ရည်အိုးတွေနဲ့ခေါင်ရည်စစ်စစ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်ရှောင်းတွေလည်းနတ်ချောင်းမှာလာစုကြတယ်။အကျော်ရောင်းမုံရင်းကားရောင်းတဲ့စာဝန်နေရအတွက်တော့အဆင်ပြေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြော
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ကြပါလေ။နှချောင်းရွာဆေးုံကြီးမှာလဲ CDM ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဦးဆောင်ပြီးဆေးကုသမှုပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြောင်းတက်နေကြတယ်။နှချောင်းဆေးဟာလဲမနှက်တိုင်းလူစီကားတယ်။အဝတ်စားရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်စပင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ညအချိန်ဆိုသွားလာသူမရှိတဲ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ဂီတာတီးပြီးသချင်းဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။ရာသီဥတုကပူတော့အဆောက်အုံတွေကိုဝင်မအိပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။လမ်းမေးခုံတဲရမှာအေးအေးလူလူအိပ်ကြတယ်။စိုက်ကယ်လဲတော်တန်းလန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လဲဒီအတိုင်းပျောက်တာရှတာလုံးဝမရှိ။တခိုးမရှိတဲ့နှာချောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့နှာချောင်းဖြစ်ပါလေ။နှာချောင်းရွာအနီးကွင်းပြင်တွေမှာနွားအုပ်တွေများစွာရှိပါတယ်။နွားတအုပ်မှာအကောင်ရာကနဲ့နှီးပါအထိရှိတတ်တယ်။နွားချောင်းသားတွေကလမ်းပေးစရက်မှာဖုန်းလေးတွေကိုစီကြည့်ရင်နွားချောင်းကြတယ်။နေ့လည်နေခင်းဆိုရင်အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေနေတဲ့ဇရက်ကိုမောင်လုံးမွေးရောက်တတ်ပါလေ။နွားမကြီးတကောင်ကိုဘယ်သူကလက်ကမြင်ထားတယ်မသိ။နွားရဲ့ကိုမှာ NLD ဆိုတဲ့စာသားကို PP ပြင်းပြင်းပေါ်အောင်နွားမွေးတွေကိုရိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး

ကြကြံခဲ့တဲ့လွယ်အိတ်လေးလွယ်အိတ်လေးထဲမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းအောင်ရေးပြီးကာကြီးရေကအစကိန်းကနန်လေးတွေစီထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာဘာကုန်းနဲ့ဝါလုံးကိုအပြည့်ထက်လေရင်ပြန်ကြီးမောင်းမယ်စစ်ဘူကြီးလုံးမယ်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဆရာကြီးလုံးမယ်မျော်လင့်ချက်အထွေထွေအိမ်မက်တွေခောက်ထည့်ထားတယ်လွယ်အိတ်လေးထဲမှာအရာခတ်သိမ်းသောအိမ်မက်အမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးလိုမျော်လင့်ချက်တွေကိုထိုးသိမ့်တယ်လွယ်အိတ်လေးထဲများအထားသူမှားခဲ့ခြင်းလားဘဝဆိုတာမျော်လင့်သလိုဖြစ်မလားကောင်းကင်ဘော်ကလင်းပြန်စံကြားတိုင်းပြေးပြေးပုံနေရလူအန္တများရဲ့လူကိုလူလိုမဆက်ဆံတတ်သောအဖြစ်များငေါငန်းဆဲဆိုးရိုက်ပုတ်တတ်ဖြတ်လူနေအင်ကြီးကြေးရွာမြို့ပြတွေကိုမိရှို့ပြချဖြတ်စီလက်နက်အားကိုအာနာယမတ်ငန်းထနေတဲ့အစိန်ရိုးတို့ရဲ့ဒန်းခါးစည်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်ဆက်လက်မကငိုကြီးချက်မှနဲ့တက်ခေါက်ကျင်းစေနေကြယုံသာခုတော့လွယ်အိတ်ကလေးအိနေရန်မှာချိတ်အကန့်အသတ်မဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကျောင်းတကမာကြီးကိုတန်းတားရင်ပညာရှာဖို့မျောလင်းခြင်းအလင်းရောင်တွေမဲ့ခဲ့ပေါ်လေရင်သံတွေကြားတိုင်းပြေးယူပြီးလွယ်နေရတာကျွန်တော်မှအမောတကောအိနေရန်ကလွယ်အိတ်လေးပုန်းခိုခြင်းထဲမှာတောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲမှာဒုက္ခဇိုးဘဝတွေထုတ်ပိုးမျောလင်းခြင်းဟာပြာမုံလေးတွေဖြစ်သွားသလိုကျွန်တော်လွယ်နေကြလွယ်အိတ်ကလေးအသက်တွေမဲ့မဲ့သွားတယ်လွယ်အိတ်ကလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးလွယ်ခဲ့ရမှတ်မှတ်ရရပေါကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတန်တွေကြားဝုန်းကနေအတန်နဲ့တူရွာစီခယိုနာကျွန်တော်မှောက်ရလေအသက်လွတ်ရအမောတကောနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့ရအဲ့ဒီညကအစဘဝတွေအမောင်ကြလွယ်အိတ်ကလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့မျောလင့်ခြင်းပုတ်တိုးတိုးနေဖို့ညစာဖြစ်ခဲ့ရလွယ်အိတ်ကလေးအမြင့်ပြန်ငှက်ကလေးတွေရဲ့အိမ်မက်ကြပြောင်မင်းမိန်ကြကြံခဲ့သောလွယ်အိတ်ကလေးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဘဝတွေသေပြီးရင်သေကျွန်တော်အနာဂတ်အိမ်မက်များသေဆုံးရပေါလွယ်အိတ်ကလေးရွာရဲ့စီခီယိုနာကြကြံပျောက်ဆုံးအိမ်မက်ဟာဘာတခုမှမျော်လင့်စရာအချီးနှီးမဲ့နေလွယ်အိတ်ကလေးရေတို့တွေသေတော်မှသည်ကောင်း

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ3ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မယောင်လိုင်းရဲ့အိန္ဒိယခီးစင်ရဲ့တက်ရောက်မှုကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ NLD အစိုးရကိုဆီယနာသိန်းဖြုတ်ချကစစ်တပ်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပါတီတေချာပေါက်အနိုင်ရစီမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြီးသမရယာဒူးကိုရယူခဲ့တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟာသမရဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်လမပြည့်မီပထမဆုံးပြည်ပခီးစင်အဖြစ်အရှိအာရှကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြန်မာနဲ့လေအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ရာကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ရောက်ရှိချိန်လေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်ဆက်နေကြတဲ့သတင်းမီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားရာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျင်းနဲ့အားရနေတဲ့အသွင်ခန်းစားချက်ကမျက်နှာနဲ့အတန်မှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအယက်သားအစိုးရလို့ဟန်ပြထားတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်ပြီးလပိုင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်အဖို့ဂုဏ်သက်စရာအချက်တစ်ခုလို့မှတ်ယူရမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအတွင်းပြောင်းပြီးတော့အစိုးရခေါင်းဆောင်ကိုသမရဆိုရာထက်စစ်တပ်ကိုချုပ်ကန့်ထားသူစစ်တပ်အာဏာနဲ့ထိတ်ဆုံးရာဒူးကိုရယူခဲ့သူဆိုတာနိုင်ငံအစိုးရတိုင်းကအကဲဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကထူးခြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လူ့ရေးအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လို့လူ့ရေးအရေးအတွက်နဲ့ကြည့်ရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြကြပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်နယ်တွေမှာဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့ဆီအာနာသိမ်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဘာကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလဲဘာကြောင့်အရေးတရူပြုတ်ဆက်ဆံနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့အနောက်ဘက်မှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေနဲ့တမိုင်းချင်းဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြမ်းဖက်မှုလူမျိုးစုအရေးတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးသတိကြီးစွာထားရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာကာရှမီးယားဒေသပြည်ထနာအိန္ဒိယအစိုးရကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုပါကစ္စတန်ထောက်လန်းရေးတွေကအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့လုံခြုံရေးရှုထောင့်ကအစဉ်အမြဲအလေးထားအရေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်တလျှောက်ထိဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးကလတန်မြစ်ကြောင်းဗတ်စုံ3စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းတို့ကဒီဖိတ်ကြားမှုဖြစ်စီဖို့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖို့အရှေ့မြောက်ဒေသကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကပါကစ္စတန်နေဆက်ကာရှမီးယားဒေသပြည်ထနာပြီးရင်အကြီးမားဆုံးပြည်ထနာတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာတန်မနီပူနာဂလန်စတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခိုလုံတဲ့လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ပြီးနှိမ်နှင်းလိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စန်တာကတည်တာပေါ်လွင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီအစိုးရအဖို့လဲဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တာစစ်တပ်အချင်းချင်းအစိုးရအဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံမှုရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောထားရှိနေမှာအသေးစားဖြစ်ပါတယ်ယခုခီးစဉ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အတုံးချခွင့်မရစေဖို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုအတိပေးတိုက်တွန်းမှာအသေးစားဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယခုခီးစဉ်ဟာလုံခြုံရေးကိစ္စတက်တက်တော့မဟုတ်ပေမဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကအကုံသွေးကြီးကလတန်ဘတ်စုံ3စိတ်ကန်းနဲ့ဇင်းကြံလန်ထိုင်းမြန်မာအိန္ဒိယ3နိုင်ငံဖြတ်ကာလန်စတာတွေလည်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအဖြစ်ပါဝင်တာပါစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အိန္ဒိယခရီးစဉ်အပြီးလေရင်ပေါ်ကစင်စင်ချင်းသတင်းမီဒီယာတချို့ကိုပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိသက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့မတုံနှုံးပဲနဲ့တက်ဆိုင်သူများအနေနဲ့ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးကိုတမင်တကာတုံနှုံးသွားတာသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအသွင်ပြောင်းထားတဲ့စစ်အစိုးရဟာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအချို့သောနယ်စပ်ဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်သူတွေအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအမြင်မတူတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူတွေတောင်ကနန်းနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေနဲ့မျိုးနွယ်ဘာသာစကား နီးစပ်တာကြောင့်မီဇိုရန်ပြည်နယ်လူထုနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းပြည်နယ်အစိုးရတို့ကပါချင်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ CNF, CNA, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၊ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်တို့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနေဆက်ကချင်းပြည်နယ်တဲအခြေစိုက်ထားကြတာကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်ခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယဘက်ကဘယ်လိုဖိအားတွေပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဟာလည်းလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းလောင်စာဆီစီးဝါတွေကိုပလောဝနယ်စပ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့တင်သွင်းနေတာပါကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ကဖျက်ဆီးပြီးတော့ကားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ရာထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ AA အဖွဲ့တို့ရဲ့ကြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့ဒေသတွေကလက်ရှိအချိန်မှာ AA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကအများစုဖြစ်နေတာပါမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့တော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပို့အမခံခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လုံးလုံးဆိုင်မှာတော့ကလတန်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းသုံးနိုင်ငံဖြတ်သန်းတဲ့ကားလန်စီမံကိန်းတွေကအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းကွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ကျန်းကွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့လုံလုံကံရမှာတတိကြီးကြီးထားကြရတယ်။ခလုတ်ကစင်းကိုရှောင်ရ၊ကျန်းကွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြတ်မိတာအမှန်ပါ။အမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါလေ။စားရည်အမြဲဖက်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါလေ။လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါလေ။ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရတဲ့ယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားတဲ့နေရာမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃လယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုသွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တဲ့လောက်ကံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ပုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုံလုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုးရေးကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေဟာဒီမှာနားလည်မှုမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနှွေဟာဒီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှားမှုကြောင့်

0: ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယင်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဥစားအာနာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါကိုကစိုက်ပြိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်ထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူဖွဲ့စည်းဟာတကိုယ်ရေလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်။တင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းကွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုယ်ရေလမ်းမဖောက်ဘဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာตายาบีปิญญีเดกวนปิญโกยามะตวายาราเมียนซันบีคียอมมาဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရိနေရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုစူးစားအောင်မလို့ဖြေးချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေကလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

သူတော့ဒီလေခွေစကား20ဘယ်ခွေဥဒန်းမှသူတိတာယာဖြစ်တာမရှိဘူးဆူတာနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဆက်ခွေဥဒန်းတွေကအဆိုးဆုံးယွန်းစရာပါကောင်းတာမျိုးညီမကြီးမှာစစ်ခွေရဲခွေပြူခွေတွေပြင်းကြက်နဲ့ဖွတ်ဆက်ထားတဲ့၃မျိုးဆက်ခွေပါရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဥဒန်းကလူမခံနိုင်လောက်အောင်ယွန်းစရာကောင်းတာဥယင်လဲတရေတမယာများနဲ့လीသူတို့၃မျိုးဆက်ဖွတ်တော်မှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ပယ်ဖြတ်ရေးဖွတ်အရေးလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်လို့တုံးကသူတို့ခွေးအတံမပါဘူးမအလာငါလာမဥတံမပါဘူးလက်မခံဘူးဆိုပြီးငါလာမမအလာစီကအမဲယူမျောရင်အတိပေါကြီးဥရဟောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုမအလာငါလာမတို့ဖွဲ့ကသူတို့ဟာဖွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဘာညာနဲ့တန်ရောင်လိုက်ပြီးအာဆီယံအိမ်ဦးခံသိတက်ပန်းတာပေါ့အဲ့ဒါမှာအာဆီယံကနှုတ်သီးကိုဘယ်ညာဖြတ်ဖက်နဲ့ပိတ်ကန်အမီးပါလှန်ချိုးလိုက်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့၃မျိုးဆက်တုန်ကဖွတ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြက်ပြဲသွားပါပြီလို့ငါလမဝန်ခွေးတကောင်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေခြေစလုံးကြားဝင်

0: အမီလေးနဲ့နဲ့ပြပြီးဤပြတော့လားခွေးလေးခွေးလွင်နေမို့ခွင်လွတ်ပါဗောခွေးမစစ်တွေပါဗောလေဖွတ်သွေးရောခွေးတွေမို့ပါဘာညာဥပြတာဗောမာလာစစ်ခွေးကသုံးမျိုးဆက်သုနခဖွတ်တော်ရဲ့ဟောင်ချက်ဥချက်ကိုအတီးမယူဖို့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှာငကုမူလာအတိုင်းအပွန်းအပဲ့မရှိတည်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်လို့အမီလေးနန့်နန့်ပြရှာခဲ့ရတယ်ခုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလာဇာရိုကအာဆီယံအနေနဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာတိုးတက်မှုတိုင်းတာအကဲဖြတ်မဲ့စံနှုန်းတွေရေးဆွဲခြင်းနဲ့ရေရှည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခံထားရေးတို့ကိုပါလာမယ့်နိုဝင်ဘာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်အထိလို့ပြီးခွေးလေးရောဝင်ပရက်နဲ့ရက်ခံရလို့တင်းပြီလေငါလာမတို့စစ်အုပ်စုကခွေးဝဲစားပြီးပြီးအောက်တန်းကြတာနဲ့ညစ်ရုတ်တာကတော့အထာမထားဘူးနော်အာဇာနီနေ့မှာအာဇာနီကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးအာဇာနီကြီးရဲ့သမီးကိုနှီးမျိုးစုံသုံးဒုက္ခပေးပြီးဆော့ခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ခွေးတအုပ်သွားတက်တယ်သူ့သမီးကြဖမ်းထားအလေးပြုမခံပဲသူ့ရုပ်ထုဖြိုးပြီးသူ့ကိုလေးပြုပြတာဆောက်ခွက်ပြောင်တာပဲပေါ့လေအာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တက်ရောက်မယ်လို့လဲဒေါ်စုနဲ့ပုံမှရိုက်ထားသေးတာခွေးတွေကြီးလာမယ်မှန်းသိရင်ဘယ်လူမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းပြည်အာဇာနီနေ့တောင်အဲ့ဒါလိုမလိမ့်တပတ်နဲ့ခွေးကြောင်ခွေးဝက်လှုပ်တဲ့ကောင်တွေအာဇာနီတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလိုက်တွေ့တယ်ပြောပြီးတော်စုစီတော့ဘဲကောင်အမိသွားနဲ့ရုပ်တံမှထုံမပြနိုင်ခွေးဘီဘီကိုေးစရာမရှိကိုအမိကိုပြန်ကိုေးဆိုသလိုဘိုးချုပ်မှာသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲရှိမှတကဘာလုံးတည်တာကိုဘဲကာမှမတည်တဲ့တယောက်ကိုတက်ခိုင်းပြီးမိသားစုဝင်တက်ရောက်တယ်လှုပ်သေးတာ
1: What
0: အာဇာနီဒီကိစ္စမှာတော့ဒီလိုသဘောထားနဲ့ဒီလောက်မဟုတ်မဟတ်ရုပ်ပတ်နေတာတိုင်းပြည်ပေါ်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့အဲ့လေကြည်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဇာတသက်နဲ့ဇိန်စမာနာဆက်ကြဒီဝရကျောင်းထွက်နာလာဂီရီရဲ့လှုပ်ဖို့ခိုင်မဲ့တွေကြီးမဟုတ်လားအာဇာနီနေ့ကမာလာငါလမရဲ့ဦးသံဟောင်းသံတွေကတော့အလွန်အလွန်ယွန်စရာအော့စရာအန်စရာတွေကြီးပဲလေပြန်ကြားရင်အန်သွားကြမှာမို့မပြောတော့ပါဘူးအော်နှလုံးနာစရာဦးသံဟောင်းသံတွေအစားနာကလောစရာဦးသံဟောင်းသံလောက်တာကြားရောင်ကြည့်နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပေါ့လေမာလာငါလာမကသူ့လက်ထက်မှာအလုံးလုံးကြရင်ကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဦးထားလေ
1: What
0: စီကတကြနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စွမ်းအားရှိသည်မြလှုပ်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးယမရီဟာအလုံးခွန်အားရှိကြတယ်ယမရီကိုခွန်အားကိုကိုအသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီတဲ့သူအကြောင်းတွေကတော့ကြားပြန်ကိုပြောတာတဲ့ကျန်တာကဘာလို့လို့ရမှာလဲစင်မှုထမ်းမှုဆွဲတာနဲ့ဘုံပတ်ကျဲနေတာနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာနဲ့မိတိုက်နေတာနဲ့ကားစီမရှိစားစီမရှိကုံစင်းတို့ကရေတက်တယ်လို့တတ်တာစိုက်နိုင်ပြိုးနိုင်တာမရှိလုံနိုင်ဂိုင်းနိုင်တာမရှိစက်ရုံမရှိအပြက်ပုံသာရှိအဓိကကမဟာလာကသွင်းကုန်မှန်သမျှပိတ်ပင်ပြီးဘာမှမထုတ်နိုင်တဲ့ပို့ကုန်တိုးမြင့်ရေးတဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွမှုရှော့ချရေးတဲ့
1: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးသွင်းကုန်ကုန်ချမ်းတွေပြက်လူသုံးကုန်စားနေရိတ်ခါဆေးဝါးပါဝင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာလေအခြေခံစားကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြက်ဥဘဲဥတွေဟာသွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့မွေးမြူရေးဆိုင်ရာကာကွယ်ဈေးတွေအားဈေးတွေနဲ့အစာကုန်ကျန်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့တာမို့ကြက်ဘဲတွေမှာရောဂါဖြစ်ဥထွက်နှုံကြက်ဥဘဲဥရှားပါလာပြီးလက်ရှိမှာကြက်ဥဘဲဥတလုံး900ကျက်ဟမ်ဒါတောင်လိုသလောက်မရဖြစ်နေတာလေကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးအငတ်ဘေးကျရောက်ရာ Hunger Hotspot နေရာတွေအနက်6ခုမြောက်နေရာကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဆေးဘေးရှောင်ရသူ 3.8 သန်းကျော်ရှိနေသလို ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်အဓမ္မရွှေပြောင်းရောက်မှုနှုန်းဟာအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ပြေးရသူ 1.6 သန်းကျော်အထိရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာအလို့ဖြစ်တာဆိုလို့မာလာငါလာမာတို့ခွေးသဖို့အုပ်စုပဲရှိတယ်အာနာသိန်းကျိုးပန်းမှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းကစလို့ခွေးအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဟာထိုင်းလာအိုနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကတဆင့်ရွှေ800ကီလိုဂရမ်ရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောတယ်။ခွေးသမီးခင်သတိတန်ပေါ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်တဲ့။သူနဲ့ဘာကလို့တိုးတိုးကောင်မာလာမိသားစုအနီးကလူယုံလက်နက်ပွဲစားထွန်းမင်းလက်နဲ့သူ့ဘော်ဒါထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဥပကိပါချာရီယန်တို့ဂျားပွဲစားလုပ်ကြတာတဲ့။ဝယ်ယူသူအဖြစ်ချဉ်းကပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကလာအိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး AIF Group ရဲ့လက်အောက်ခံကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ BFA Thailand Company Limited ကအပြီးသက်ရောင်းချသူအဖြစ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့။ဒါဟာခွေးကျုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အုပ်စုတွေဟာနိုင်ငံချက်ကျော်ရွှေမောင်ခိုးရောင်းချမှုနဲ့ငွေကြေးကဘာချမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာပြတာပဲလေ။2021ခုနှစ်မှာထွန်းမင်းလက်ကဥပကိစီဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရွှေ1ကီလိုဒေါ်လာ6,115ဝန်းကျင်မှ900ခိုင်နှုန်းမှ1000ခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ရွှေတွေရောင်းချဖို့ရှိတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်းရွှေတန်ဝက်900ကီလိုဂရမ်ကိုငွေသားနဲ့ပေးချေနိုင်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ထွန်းမင်းလက်ကရွှေချို့ဟာဘန်ကောက်မှာအသင့်ရှိနေတယ်နောက်ထပ်လည်းပုံမှန်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ကိုအထူးလျှို့ဝှက်ထားဖို့ပါသတိပေးတယ်။အဲ့ဒီရွှေရောင်းချမှုကိုကျိုးကန်ညှိနှိုင်းသူကခွေးသမီးခင်သီရိတက်မွန်သူကရွှေမောင်ခိုလို့တော့မိသားစုနဲ့မိဆွေတွေခေါ်တဲ့အတီးကျွဲတဲ့မိငယ်ဆိုတဲ့အိမ်နာမည်ပဲသုံးတယ်။ထွန်းမဲလန်နဲ့ဥပကိတို့ကြားအပြန်လန်စာရိုပို့တဲ့အခါသမီးတော်လို့လည်းသုံးတယ်။အမီးကျော်တဲ့ခကြီးပေါ်လေးပေါ်ကွယ်ထွန်းမဲလန်ကမာလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတဲ့ကိုတိုင်ဟောင်ယာလူကြီးကိုလည်းတုံးတဲ့ခင်သီရီတက်မော်နဲ့ထွန်းမင်းလက်က Star Thiri Investment Company Limited ကိုပူးတွဲထောင်ထားပြီးတတ်ထုရိုင်းဒူးဖော်ရေးအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့နောက်တော့ Royal Mortong Mining Company Limited လို့အမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ဒီခွေးကခင်သီရီတက်မော်နဲ့မာလာတို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကိစ္စတွေပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူမှုတွေလုပ်ပေးတဲ့ကောင်2022ခုနှစ်တုန်းကဘန်ကောက်မှာငွေကြေးခွာချမှုမူရင်းဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုစွဲချက်တွေနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ခွေးသခိုးအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထွန်းမင်းလက်ရဲ့ဘန်ကောက်တိုက်ခန်းမှာခင်သီရီတပ်မော်ရဲ့ဘန်စာအုပ်နဲ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးပိုင်းအဆင့်မြင့်ဇိန်ခန်ကွန်တိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တွေတိမ်းရခဲ့သေးတာရွှေ800ကီလိုဂရမ်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နှစ်စဉ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက်ပိုများတယ်။ဈေးကရွှေ200ကီလိုဂရမ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ12သန်းကျော်၊ရွှေ800ကီလိုဂရမ်အတွက်48သန်းကျော်အထိရှိတယ်။ခွေးသခိုးမိသားစုရဲ့ခိုးတူးထားတဲ့ရွှေတွေလေ။ဒါတွေကခွေးစာကျွေးဖို့လည်းမဟုတ်၊ကိုကျိုးတက်တက်အုပ်ထားတာ။အရေးအသွေးပြေမတန့်စင်ရသေးလို့မရောင်းရသေးဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိသလဲရှာရမှာရောင်းပြီးရင်လည်းကြိတ်ရမှာလေ။နောက်ကောင်းစားနေတဲ့တဖွဲ့ကတော့စစ်တက်ကိုခွေးချီးနိုင်သလိုနိုင်တဲ့ဘိုးနေဝင်းမြီးသုံးကောင်ဝဲရဲမြောက်ရဲခွေးရဲနေဝင်းမပြောနဲ့သူ့မြေးတွေတောင်ကြောက်ရတာသာကြည့်နေဝင်းမြီးခွေးကြော်နေဝင်းပိုင် Omni Focus Company ကYBS ရင်အစည်းအဝေး900ကလိုင်စင်မယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးတက်က CNG gas ဆက်ပေးထားပြီးတော့လုပ်ငန်းပြေးဆွဲလုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားရတဲ့။အဲ့ဒီအစည်း900ကလည်း AYE အကြွေးမဆက်ပဲဝယ်ယူထားတာ
2: ။နော်နီ
0: ဒီကလာမှာစီးပွားတက်ရီအာတက်နေကြတာဒီကောင်တွေပဲရှိတာလေ။နေရွှေသွေးအောင်ရောပေါ့။ကြံတဲ့သူကတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်။အဲ့ဒီခွေးတူဝတ်တူ3កောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံလုပ်ကန်နေပေမဲ့အခွန်ကြမဆောင်ဘူးသိမ်ပေါင်း19,000ထက်မနည်းကိုပေးဆောင်ရန်ကြံတဲ့
3: ဟင်
0: မာလာကတနက်ဝယ်ပြီးပြည်သူတက်မှာမို့မပေးတာလို့ moral high ground ယူသေးဆိုပဲခွေးမျိုးတရားအကြောင်းခဏနားကြအောင်စို့ကဘာတိုင်ဆုံးပေါင်းစစ်မုံ
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အစ္စရေးနဲ့ဟေ့စ်ဘောလာတို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုလေဘရွန်နိုင်ငံကတင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကလေဘရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ်ဟေ့စ်ဘောလာတွေထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့အီရန်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Hezbollah ဖွဲ့ကလည်း Israel ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hezbollah က Israel မြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Israel ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။ Hezbollah ဖွဲ့ဟာဂျာဂန်တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီး Israel ကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Washington ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ကြားခံရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတကားမှတိုက်ရိုက်စကားပြောမှုချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဝထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနက်တန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်ဒူးကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃လကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘူဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျဲပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၂ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အစ္စရေးရဲ့လေဘရွန်ပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းရမယ်လို့အီရန်ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။အမေရိကန်ကတော့ဒီပြစ်ပကနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘင်လဲကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆိုင်းရေးလည်းမရေရာမသေးချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစေးဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လတည့်နေမြင်တွင်ကျောင်းပညာရေးနှင့်အစွန်ရောက်အယူအဆအာဏာအတွက်ပညာရေးကိုစတည်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဇွန်လတည့်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့စတင်နှစ်တနှစ်အစပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီး9နှစ်ကြာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ထိတ်ထုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်ကြမဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာသင်ယူရေးသင်ကြားနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိုပါနိုင်ငံရေးအရာဆိုပြီးစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားထားတာတွေမလုပ်ဖို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းထားသူတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နေမြေထဲပြန်မလာဖို့လာရောက်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေကစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒဏ်နဲ့ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့ပြည်သူလူထုအဖို့ပုံမဒုက္ခရောက်စေပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ပညာရေးမူဝါဒကလေးတငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးတို့ကိုနားမလည်တာကိုအထုတ်ဖြေပြလိုက်သလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအခုရပိုင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်လူပရိသတ်ကြည့်ရှုများပြတဲ့မြေစီမမီဒီယာမှာစာတင်ကမ်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့အတွေးအမြင်စောင်းပါတပုတ်ကိုစောင်းပါရှင်တူမီသိမ့်မောင်အမည်နဲ့ဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအခြေခံပညာစာတင်ကြောင်းပြင်ပရောက်နေတဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကြောင်းပြန်တက်ချင်နေဆိုရင်အရေးချင်းစစ်စာမေးပွဲပြန်ဖြစ်ပြီးအတန်းတက်မှတ်ကကြောင်းပြန်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲကြေညာချက်က2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်အစိုးရရဲ့ကြောင်းတွေမှာမတက်စေသလိုတခြားသောပညာရေးစနစ်ထဲမှာလည်းတင်ယူဖို့အခြေအနေမပေးတဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းပြန်တက်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခြေအနေတချို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ် area ကစတင်ကြောင်းစစ်အစိုးရလောက်ကပညာရေးစနစ်ထဲမှာကျောင်းထားတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မေလ26ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယခုစတင်နေအတွက်စစ်အစိုးရလောက်ကစတင်ကြောင်းတွေမှာကြောင်းအနှံခဲ့ရင်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးNUG ကြာကာလပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထပ်ပြီးမိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကအနှံဖို့ ਨੇ တော်လည်ရေးမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့မိသားစုဝင်များ၏သားသမီးများကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လည်ခေါ်ယူကကြာကာလကျောင်းများမှာအနှံကြဖို့စစ်ဆိုးရကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲ့ကကျောင်းသားတွေ ਨੇ ၎င်းတို့မိသားစုတွေအနေနဲ့တော်လည်ရေးမပြီးမချင်းပြန်မလာဖို့မလိုက်နာခင်ရင်တိုက်နယ်ရက်ကြီးပါဖာပကဖရီကစီစစ်ပြီးအေးအေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ခံသူလူလူကပင်လျင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စရာဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပလဲပါဖအနေနဲ့ရောစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ပါဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးတော့အခုရပိုင်းအထိမတွေ့ရှိရပါဘူး။ဒီကြေညာချက်ဟာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလလူလူအနေနဲ့တာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဆက်လက်သင်ယူနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ်နိုင်ငံရေးအယောင်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ချိန်ချောက်တဲ့အမိန်ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတရားသာဖြစ်တယ်လို့လူအများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေရီတရားတွေကလူလူတွေအနေနဲ့မကြခဏစစ်ပေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေစတင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးကြောင်းနဲ့လူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမှန်အဖြစ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစတင်ကြောင်းမှာတောင်းထားတာမျိုးလောက်သာရွေးချယ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတွေကပုဂ္ဂလိကစတင်ကြောင်းနေလို့ပြင်ပအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံတို့လိုကစတင်ကြောင်းနေမှာတောင်းထားနိုင်တဲ့မိဘကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်တောင်ရှိချင်မှရှိနိုင်မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုစကိုင်းတိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလောက်ကပလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်တွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်မိသားစုဗနစုတောင်းသားဗနဦးကစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမြေကနေကျောင်းပြန်နှုတ်ပြီးဂျာကာလာပညာသင်ကျောင်းမှာပြန်လည်အနှံမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်မှုတန်ဖိုးကကြီးမားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လူအများကတော့အမျှော်မြင်မရှိတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်အာဏာကိုအလွဲသုံးတဲ့အမိန့်ကြေညာချက်တရက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအငင်းပွားစရာပညာချက်ပေါ်ထွက်ပြီးရပိုင်းတွင်မီဆီမမီဒီယာမှာစာတင်ခန်းတွေဖြိုးချကြဆိုတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ဆောင်ပါကပြည်သူလူထုကိုပုံမဒေါသထွက်စေပြီးဒီလိုအမျှော်မြင်နေပြီးအစွန်ရောက်တဲ့အယူဆတွေကိုအများပြည်သူပရိသတ်စီဖြန့်ချီမှုအတွက်လဲသတင်းမီဒီယာရဲ့ရည်တည်ချက်အစဉ်တန်းကိုပါမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာဖြစ်စေတာတွေ့ကြပါတယ်ဆောင်းပါရှင်ရဲ့အယူဆကိုရေပူရချုပ်ပြောရရင်စေအစုပညာရေးမှာတင်မလားတော်လန်ရေးတောင်းမှာတင်မလားဆိုတဲ့အငင်းခုံတွေကပညာရေးမှာစာသင်ခန်းအယူဝါဒအတန်းပညာရေးအယူအဆအောင်လက်မှတ်အယူအဆတွေအလုံးဟာအတွေးခေါ်ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲပိတ်မိနေကြတာလားဆိုပြီးဒါတွေအလုံးဟာခေဟောင်းပညာရေးရဲ့အမွေအစိုးဖြစ်တယ်လို့တင်ကြုံကောက်ချက်ဆွဲကစာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြတင်ယူမှုတွေတိဆောက်ကြဆိုတဲ့လက်တွေမှာဘလို့တိဆောက်မလဲရှိနေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာဘလို့ဖော်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဒီတိတိချာချာပုံဖော်မပြနိုင်တဲ့ကျွေးကြော်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုအတွေးအမြင်အနေနဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော်လန်တဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်လို့မြင်စရာရှိပေမယ့်စာသင်ခန်းတွေဖြိုချကြဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တမ်းမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်ရေးကာလကကျွေးကြော်တမ်းမျိုးနဲ့တရံတူပါတယ်။အကုန်လုံးတော်လန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထဲ့သွင်းမစင်စားလက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိတဲ့အစွန်ရောက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တသက်တစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွေးမြင်ဆောင်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့တာမန်ပရိသတ်တွေကတော့လက်သင့်မခံနိုင်ကြစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီးဝေဖန်ကြတာကိုအဆိုပါအတွေးမြင်ဆောင်ပါရဲ့ကွန်မန့်တွေမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကြီးစုသူလူပရိသတ်တင်းတန်းနဲ့ကြီးရှိတဲ့မြစည်းမမီဒီယာအနေနဲ့လည်းအခုလိုအတွေးအမြင်ဆောင်ပါလို့မျိုးကိုဘယ်လိုရှုထောင့်အတွေးနဲ့ဖော်ပြသလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကမေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်ထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေကိုအမြင်မှအယူဆမှားစေနိုင်တဲ့အခုလိုဆောင်ပါမျိုးတွေကလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆခွင့်တွေးခေါ်ခွင့်ဆိုတာထက်လူမှုကိုဝေဝါးလမ်းမရောက်စေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
5: တောင်ကိုရီးယားထောက်လိုင်းအေဂျင်စီတောင်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနှင်းနှင်းရင်စစ်စင်ရင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လိုင်းအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဘန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က910ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနှင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလို့ရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖရန်90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာဖမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝဲကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသာမကအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးနားကဘော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိခိုးနဲ့ပြင်ထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိခိုးနဲ့တွေပြာရီနဲ့လေတုကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှကောင်းစီနှစ်ခုပဲဝင်းငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါဒီအချိန်လေးကဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်အစိမ့်တဲ့အမှုမောတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှကောင်းစီ 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်ဘော်ရိုလေတုအစိမ့်တောက်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအအနေကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရားရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာခလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတဲ့လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးပေါ်ရိုဒေတာမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: တက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီခလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိမ့်ငိုင်သွားတယ်ငှက်ပြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားသံတွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီး เสียวงศ์ชี้ยาวว่าจะเอาปูเกจาร์เลยดาบิเม่ข้าน้องเกเรอเมย์พี่ตัวอาดูว่าชาบีเรนี่มาเอาไปตาพี่ตัวหาเต็งบ้าเก็บยามาเลยอเมย์ลองกูนี่เลยไปมาอาดูว่าชาบีย่าไปมาตาพี่ตัวส่งเกเรตามีเนี่ยดีลูส่งบ้าตัวเลยพี่หาคือเก้าเนี่ยจะมาสู้เจ้กเวสยาพี่ยัดกูบ้าดาบิเม่คุลูเขียนในเรื่องเชิงมารอดีพ
8: เสมาเนี่ยเองจะมองเงาเรื่องนี้ไปละยามว่าพี่ยาตาเสมาโง่ชาพูนี่ดูเรื่องเป็นวายองชิบาร์เลยลูกชายสยามลูกเบมีด้านสุดเนี่ยดูยาตาชิชิตงสาวนายมุกคู่เบมาอยู่ไหนปะเป็นวายองยาทุกคนนี่เนี่ยเนี่ยยาตาเนี่ยเปียส่งบีจูยามาเปียสันล้อนเนี่ยเดนเนลีเนี่ยเป็นวายองสันล้อมมองเหงาเนี่ยทุกเฮียกูปูโมลีเป็นสิบีเนี่ยยาตาทุกเกสิเม่เป็นวายองอาศิตะเนี่ยเดียร์นายมาวิพระเจ้าเป็นวายองโง่ช่วยเชิดเต็นอะไร จะมาในยี่โนบีแต่เช่นลักษณะมุกดีกาท่าทอลูทาร์เรตัวเอ็มเอสจีช่วงมุกลงว่ามาเป่าเอ็มเอาแต่เช่นคันซีเล่ลงว่ามาตรงท่าเอาถ้าเป็นมีเบลเล่ลงว่ามาเป่าเนี่ยตัวจะมันจะดูเรตัวใส่ชายาบาร์ดีที่ลูกยาตาชีเล่โมเหงาโกรันเชสฮาบุมาอยู่เจเนสโซยเนาะโฟนนั่นแบบเช่างาตงยางาเจงางาเนตเจงานีเช่างาตงยางาเจงางาเจตงตงยารู้ phone này phía xí, text message bộ bị phía xí, sẽ tuổi mà yêu này mà chào tình ngọng bà lại vào đây xí.
7: Dạ hả, lưu lý ạ phụ, sáng gì mà hậu đồ bà. Mà lưu mê đi yào, nà yế ảnh ngủ yào đồ, lưu lý xí nế bè mẹ, tuy cháu nế đồ khán giá yà lý. Mì đá dù ngá yào mà, à mê phía tù nè nghe dông ta hả, đẹp dài nè trọc hòa tòa chà bì. Nà yế ảnh mà thay nế chá tù rì hả, เอเสสเซมยันนารีเนอตันวิเซลูเอ็งเชื่อมาใจมูลลูทาร์เรมูกาบอกูมูซาตุยตับเช้าเช้าจ้าลาร์เรมาลุงมวยนี่เรนีน่าวุ่นเจม่าลู่ยิงอาตงวุ่นเจนชิบาร์เรดาบิเมสยามวัดยาวมาเมชิบาบูป้าจังสยามวัดเมชิยาลาเลปีดูเรตัวจ้ามาอีวุ่นจังมูรูปีนยาอีวุ่นจังมูรูสุราน้องส่งดังกูเจ้าหนีราจ้าเก็บบาบีซีรีนาทาบีลายากุตาปีเดสยามวันเลชิเกบูเบเม
9: จ้องจ้องจ้องเปลี่ยนจ้องตัวเก็บผิดไปเลยตอนนี้มีก็ช่วยนิยารีมาซีเรน่าแม่แม่เนี่ยปีดูจู่กูโกโจส่งลูกเบนี่เลยดูเรื่องเราไทยเต้นเนี่ยกาวเวมุ่งมาเบนไหนหน่อยเอรีลูกพ่อจีฮาเปียสีมาผิดไปเลยเทนดามยันดาชีเดปีดูเจ้ามาเย่กูเราเล่มจีไหนจ้าเย่ปีดูเรียจ้ามากูแรงกูจ้าเนบีอตุยจงกันบูมาตีไหนเนี่ยปีดูเรียเสกขันซาจัดดีกูตีบูสุรา เวลาเวบาเบปีดูเรียเสกขันซามุกมาตีรอปีดูเรียจ้ามาเปลือยเรียพี่เปียนนี่บีเล่สุเรกูลูกพ่อจีเอชินีกูเล่มามีเอ็นตาจารอบาบูตุรกขันซาจักกูเลือดชูจีขันทายาเรปีดูเรียก้าช่วยปีดูเรียฮะกูบอกว่าเส้นเบี้ยบกูไปตัวจารอราฮะแต่ว่าจ้าเรลูกเบี้ยพยายามลูกพี่นี่มาบีมาลุงมือลุงยี่มาลูกพ่อจีฮะตัวเอ็งวาระกูเล็กแค่ยองจีมุมยาเรลูกพ่อจีพี่ปาร์เร ปกุยกูเกมูกูเชื่อเต็มใจเลยลูกพ่อจีพี่เต้สวยมิวกังซายวาระกูและการท้าจ้าเซ่พี่ปาร์เร่ที่ลูกพ่อจีฮะมันแค่เนี่ยปกุพี่เต้เมื่อสู้กูยากเลยแต่ไม่แม้สิ่งก้าอนาคตบีเมื่อสู้กูเนียมันก็รีเพชชาบีอาจารย์ชาท่าเร่เมื่อสู้อัตชินีเร่สุราโวตัดสิบยาบีบูต้องสู้เนียบีเม่เสียอสุก้าลายยองจีเมื่อสิ่งที่บ้าเมื่อสู้เมื่อสิ่งรัวบูสวยเอง มองลงมือดูนั่งเงาโยเซตลุงเอ็ดูฮะอเมนเอาโก้ไล่ป่าตีส่งกันเลยคลีลีลูพี่สี่เก่งใส่ตัวมาละใส่จัดด้วยกูจินที่อารีพี่เอาเล่นจัดด้วยกงเต็กคารีตีตัวมาละแต่แกกูเที่ยงเสียชินีด้วยกูมองลงมือยืนยาวไปเลยที่ลูกพี่มีกูช่างช้าหนึ่งโมตัวเอ็งก็มาหูยันเอาแม่งแกเนี่ยกังซองเลยลูกอันนี้พี่เด้ใส่ใบสัญญาที่แกมูเนี่ยยองจีมูเม่ยองก็สวยกันนิชาเร่ลูกพ่อจีกู อัตตะเกปีไหนแม่ปู่กูรีลูกอันนี้พี่ป่าเลยครับเนี่ยมองลูมวย

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

libre, porque a todo el mundo. ¡Ya, vale! ¡Ya,

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီး

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီပြည်ပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNL သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNL နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာဂင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာဂင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာနာတိန်ဆဲအဆိုရနဲ့ TNL အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြည့်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွဲမျိုးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျေးလို့ကလင်းငယ်အပါဝင်မိသားစုလိုက်တည်ဆုံတဲ့တွင်ကဏီနဲ့မလိုင်မျိုးနယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးတည်ဆုံ73ဦးထပ်မနေတန်ရာရတဲ့တွင်တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်မှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တွင်မုံရွာမှာအလောက်ကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထပ်မနေပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူပျောက်ဆုံးနေစားတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တန်တွဲမျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲလို့ကလေးငယ်ပါဝင်မိသားစုလိုက်တည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အရကတက်တော်အေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေရာရွှေလေရွာကိုဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကလေးငယ်အပါအဝင်မိသားစုအလိုက်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေလေရွာကိုစစ်တပ်လေရဲနှစ်စင်းနဲ့ဘုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ရာဈေးဆိုင်တဆိုင်အနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဆိုင်ရှင်လက်မယား2ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရဲ့သားတစ်နှစ်လေးလအရွယ်ကလေးငယ်ဟာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ချိန်လမ်းခုလက်မှာတင်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဆိုင်အနီးဝန်းကျင်ကအရသာပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်ဈေးဆိုင်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အကြံပေးစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလေတန်တွဲမျိုးနဲ့လင်းမှုတောင်ရွာအနီးကကြောက်ခွဲဆက်ယုံဟောင်းနေရာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်စစ်မျက်နှာအသီးသီးမှအထိနာနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကဏီနဲ့မလိုင်မျိုးနယ်များမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံး73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့73ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့လည်း3နာရီခန့်မှာမုံရွာ၊ရာကြီး၊မင်းကင်း၊ကလေးဝ၊ကားလန်းဘော်ကကဏီမြို့နယ်ရာကြီးကျေးရွာရှိ73စီဆိုင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်ဆက်တက်လေထီးတွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ခရီးသွားအမျိုးသားတအူးနေရာမှာတင်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့စီပေါစာကားနဲ့ကုန်ကားတစ်စီးမီးလောင်ခဲ့ကလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ31ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်း မိတိလာလေတက်ကတက်လာတဲ့စစ်တပ်လေတီနှစီဟာမလိုင်မြို့နယ်တောင်ဘက်ရှိတဟတ်တန်းတောင်ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းနေအိမ်ဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုဘုံကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတအူးနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ1ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမလိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်လေတီတွေထပ်မံပြန်တန်းခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းက73စီဆိုင်တွေကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအရက်သား12ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်နဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်အဆောက်အုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်ပကပကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာအချမ်းဘက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမုံရွာမြို့နယ်တင့်ညိုပင်ရွာကဖုန်တော်ကြီးကြောင်နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကို Jet Fighter တစ်စင်းနဲ့ပေါင်900ဘုံးသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပိုင်အိမ်တစ်လုံး၊ဖုန်ကြီးချောင်းအုတ်တတိုင်း၊ဖုန်ကြီးချောင်းအဆောက်အုံတစ်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရ
0: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အကြံပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုစုစည်းလေးရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းလိုနေရာတွေကိုပိတ်မထားပြီးတော့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကျောင်းအသည့်တတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးစနေမျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲအုပ်ဖို့ပကဖတက်ခွဲ3စခန်းကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲရဲဘော်နှုတ်ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောင်းပြူမျိုးနယ်မှာအရခါတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေပြီးတော့စနေမျိုးကိုစစ်ကော်မရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစတင်ကကြောင်းပြူမျိုးနယ်မင်းပြင်ရင်းနှံတောင်နဲ့ဇိုင်းချောင်းကျေးရွာတွေအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ကစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအေအေးရဲ့နေမြေတွေကိုကျုံဝင်လာတာကြောင့်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ဩဂုတ်လ1ရက်ညနေ6နာရီခန့်မှာစနေမျိုးဘော်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်တာယာဝတီခရိုင်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တက်ခွဲ3စခန်းကိုဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ44မိနစ်ခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းရဲ့ဗဟုတက်တဲ့ကိုဘုံကျဲချခံခဲ့ရတာကြောင့်စခန်းအဆောင်တွေလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတော့ရဲဘော်နှစ်ဦးလည်းမစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းရေးစခန်းတွေအပြင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်လေကြောင်းအန်ဒီယေကိုသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တာပေါင်းရေကြီးနဲ့မြိုင်းမှာပြည်သူများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရယာရီတိုင်းတာပေါင်းနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတာပေါင်းမျိုးနယ်ကနေအင်အား920ကျော်ပါတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာရေကြီးနယ်ဖျားကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့တွေ့သည်မှပြည်သူတွေကိုအထမဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့ကနေလူသားတိုင်းအဖြစ်တွားခိုင်းတာလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါသေးဆောင်ခိုင်းတာလှင်းနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုချောဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတာပေါင်းမြို့နယ်ဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာခဲ့တဲ့ပြည်သူ10ဦးကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးရွှေမြင်းတဲအမှတ်6လေကျင်ရေးတန်းချောင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်အနောက်ပိုင်းပေါင်းပင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအော်ဂိုလာ2ရက်မနက်10နာရီခန့်မှာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာရာကြီးပင်ကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့ကလည်းတင်းမကျေးရွာကနေအိမ်35လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆ က်လက်ပြီးတော့မုံရွာမှာအလုကပြန်လာတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်73ဦးထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲခံရရန်ကုန်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူးပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမျိုးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေပြီးတော့တရက်ထဲမှာပဲမုံရွာကလူငယ်73ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမုံရွာမျိုးခရိုင်ရဲရုံတွေကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အင်စီးကားလေးစီးဟာမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ကာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမှာစက်မှုဆောင်1နဲ့စက်မှုတန်မစိတ်တလန်းကနေအလုပ်ပြန်လာတဲ့လူငယ်12ဦးကားစီတန်းစီပြီးပြန်လာတဲ့လူငယ်တအူစုစုပေါင်း73ဦးထက်မနည်းပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်းမုံရွာမျိုးကလူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းရာချီကိုစစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အနှုံးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပါရပ်နားခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လုဆောင်နေပြီးတော့တာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ကစိတ်ဝေဒနာတဲ့လူငယ်တအူအော်ဂိုလာတရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မောင်မင်းထက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးတော့မုံဝယ်စားဖို့ထွက်သွားရကနေဖုံးပါဆက်ပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်25ရက်ကွက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာအိမ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကြီးဆိုပြီးတော့တလားကိုငွေကျပ်2000ခွဲအထိအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးဖို့ငွေကောက်ခံနေတာလို့ပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရက်ကွက်ထဲကတွေ့သမျှလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်းအထန်မထွက်ရဲကြတော့ဘူးလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗမော်နဲ့ခေါလန်ဖူးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွေကဗမော်မြို့နယ်နဲ့ခေါလန်ဖူးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးဒေသနေပြည်သူတွေပူတာအိုဘက်စစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကပြောပါတယ်စစ်တပ်က KIA တပ်တွေရှိရာဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ KIO KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်သတင်းဖော်ပြချက်ကအနေအတည်ပြုလာတာပါဇူလိုင်လ30ရက်ကဗမော်မြို့မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဗမော်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာတနှစ်ကျော်လာတယ်လို့ရွှေကူဖားကန်းနဲ့ခေါလန်ဖူးဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေါလန်ဖူးဘက်မှာဆိုရင်အခုတော်တော်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်လို့လည်း KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးလာပါတယ်အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လကစပြီးတော့စီးလှုပ်ရှားတာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွေးတာလက်နဲ့ခဲရန်ပို့ဆောင်တာလူရင်အားတိုးချဲ့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ခေါလန်ဖူးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေဘူတာဟုဘက်တိန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လဲ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဘက်စစ်တပ်ဟာ KIA တိန်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်လည်တိန်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းတာစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကချင်၊စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာလည်း KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့လဲစီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်နယ်ကနေစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါများထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြေးရွာတွေဘက်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့မြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ပြီးတော့ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတာဝန်ခံလူစာနာတာဝန်ခံနဲ့တိုက်နယ်ခုနှစ်ပကဖတာဝန်ခံတို့ဟာမြိုင်နယ်ကစစ်ဘေးလာရှောင်သူတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေခါတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ရွာတွေမီးရှို့တာဒေသတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စစ်ကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပအာဖခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ရွာတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးအာဖစ်ကားများပြောကြားတာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လက်နက်ကြီး NDA အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ချဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လူစာနာတာဝန်ခံတဲ့အဖွဲ့ဟာမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုခုခံတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ဲဘော်ရီလိုအပ်နေတဲ့စာနေရေးခါနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖက်အန်ခရိုင်မှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဒေသခံပြည်သူများကိုမိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်မြူသားအစည်းအရုံး KNU ကော်တူးလီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဖက်အန်ခရိုင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်မှာဖက်အန်ခရိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့စည်းရုံးရေးကော်မတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့မိုးစပါးတွေကိုတွားရောက်ကူညီစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိုးစပါးကူညီစိုက်ပျိုးမှုကို KNU KNL နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့စည်းရုံးညီညွတ်မှုပုံမူခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစပါးစိုက်ပျိုးပေးရမှာ KNU တက်မဟာခုနှစ်တက်မဟာမူဘုံမှုချုပ်စောဒီကွယ်ထူးနဲ့ပညာပေးစည်းရုံးရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖထိုနော်ရှိဝါအပါဝင်ဌာနဆိုင်တာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများတက်မဟာတရင်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး KYO အဖွဲ့ဝင်တွေ KNL ရဲဘော်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုစုပေါင်း90ကျော်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးရုံတင်မကပဲတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပုံမူခိုင်မာစေတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာတအားသမျှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပြီးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်ကွင်းလီမျက်နာမြို့ရေဘေးနဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစာတင်ခဲ့တဲ့ငဝုံမြစ်ကိုကထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရနေရာတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာရီစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နယ်မြေတွေတစားတစားကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရည်နဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအေယာဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်ဘက်ကသူတွေတကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကေဆေးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနေနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင်ပြီးတော့လဲအေက8300ကျော်ရေနှင်းမြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ခြေရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုအချိန်အထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်တက်ချီနီနဲ့ပရာဟိတကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်တက်ချီနီနဲ့ပရာဟိတကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။အယဝတီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လှေလိုမျိုးတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရသလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချသလိုစုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနဲ့ငင်းကြိုင်ကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တဲ့ဘက်ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောင်ရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကကရင်ဘက်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပါးကင်းတွေလူနေမြို့ရာတွေထဲကြန့်ရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယ်ကြုံတွေ့နေရချိန်ကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင် တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပုံမူကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနက်ထားဖို့မရပါဘူး။စစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်။အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေမျက်နှာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြစ်ယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလို့မူတီထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူး။တောင်ကြားရေမြစ်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြစ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေစရေးအဖွဲ့တွေပရဟိတအဖွဲ့တွေလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေစရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနှစ်နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှား
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။မြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတရပံရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းစိုးရလက်ခံတွဲဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ဝေပန်းချင်းမှန်ရှိမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကွန်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှဘုံကျဲခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့သတင်းနဲ့ဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းမှုပါဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီပါခြေမုံခံရကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနေစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုပေါ်နိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားများဆက်ထိန်းထားဖို့ဒေါ်စင်မအောင်တိုက်တွန်းသတင်းချက်လက်များပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးဖို့ PPNM တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့ PP ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တွဲဆုံခဲ့တဲ့သတင်းပေါ်အတုအစစ်ညှင်းခုံးမနေပဲနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကိုဟန်ချက်ညီညီဆက်ထိန်းထားကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အ အဟောလာတုံးရဲ့ညပိုင်းမှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတိုက်တုံးလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကပေးတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ရှစ်ဆက်ချီတက်ကြဖို့လဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆုံမှုသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ BNL ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပုံမပွင့်လင်းမြင်သာစွာထက်မှန်အသိပေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကို PPNM ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းတော်တည်တည်မှရှိကြတဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးစီကွင်းစင်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံချင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဝေပန်ချင်းမိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှထိုင်းတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့မှာထိုင်းအစိုးရကလက်ခံတွေ့ဆုံမဲ့ပေါ်အခြေခံမူမရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကနာဝီဆူဆန်ကဝေပန်လိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာချက်တဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့လားဒါမှမဟုတ်စေအုပ်စုကိုနိုင်ငံရေးအရတရားဝင်မှုပေးဖို့လားဆိုတော့ကိုထိုင်းစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပနေမယ့်အစားအရသားတွေအပေါ်ကြမ်းပတ်မှုရှော့ချရေးနဲ့နေဆက်ဖြစ်ကျော်ယာစွမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစတာတွေကိုလက်တွေ့ကျကျတောင်းဆိုတင်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးရေးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုနဲ့မူရင်းစေဝါနေနေရေးတက်ထူတူဖော်မှုကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညီညွတ်မှုဖြည့်ရှင်ရေးနဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးစတဲ့ချက်တွေကိုလည်းတောင်းဆိုတင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မြေရှားနဲ့တခြားတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာမြေချောင်းတွေညင်ညမ်းလာတဲ့အပေါ်ချင်းမိုင်မျိုးကမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ရုံးရှိမှဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတပ်ထုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ရေရင်မြေမြေစည်းလွှာနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နေတာကြောင့်အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရရင်နေရပြန်ပို့ခံရတာနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မဲ့ယူသိမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်မိမိလုံခြုံရေးကိုတေချာစဉ်းစားကြဖို့စီစဉ်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်းအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုထိန်လင်းတောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆုံခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြိုဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူအပေါ်ဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးဖို့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတွဲဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတည်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးပြည်သူ့ဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ကိုထိန်လင်းကဩဂုတ်လ3ရက်မှာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေရေးသားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် proof of life လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြသူတွေနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကိစ္စဟာနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုမှာဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုထားပါဗျ။ဒါဟာအရေးပါတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီကနေတဆင့်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံခွင့်ရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့အထူးမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းICRC ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုစလယ်အနေနဲ့သီးသန့်တွဲဆုံစကားပြောခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့သတင်းစကားဖလှယ်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွဲဆုံမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စစ်အုပ်စုနဲ့သာလျှို့ဝှက်သီးသန့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်တန်တွဲနဲ့ဝက်လက်မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းမှပုံချခဲ့လို့ပြည်သူတို့တေဆုံမြင်းမူမှာပြည်သူ၃ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်း KNU ထင်းချုံနယ်မြေကလဲလွေထူညောင်လေးပင်ခရိုင်လဲရုံမြို့နယ်ကလဲမူသောကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့မှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသက်၈နှစ်နဲ့၃၃နှစ်အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်၂ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်ကလည်းနက်တန်ကွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းက120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောချောင်ပေါက်ကြီးရွာတဲ့ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအသက်60ရွယ်ဦးစောဝင်းထိန်စုသူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ကကြီးရွာတွေကိုလည်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်10နာရီမိနစ်20ခန့်ကစတင်ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ Jet Fighter တွေအုပ်စုလိုက်ရောက်ရှိလာပြီးဇရိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အာရကတပ်တော် AE ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အလားတူစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းကမင်းကုန်းကြီးကျေးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်တနိုင်မိနစ်40ဝန်းကျင်မှာတရဦးလေတပ်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့3ချိန်ဆက်ဘုံးကျဲတက်ခဲ့ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်တစ်လိန်ကျေးရွာကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဒေသငယ်ပြည်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတောချောင်းဦးကျေးရွာအရောက်မှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အယိုးပဲကျန်တော့တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုလာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောချောင်းဦးရွာအထိုင်စခန်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်တွေထံအကြောင်းကြားလာခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ယူဆောင်ကတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါနာအရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းလုံးကျွန်းနီးပါးခြေမုံခံရပြီးကြောက်ပြူမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ရှိချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကျွတ်နီးပါးခြေမိုးခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့က KNU ဒူလာယာကြာရင်စေကြီးခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဒေါနာရှိချမ်းကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တပ်မ22လက်အောက်ခံခမရ203နဲ့ခမရ210ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်တကြောင်းလုံးနီးပါးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲပြီးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေရဲ့ရုံလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်ရှစ်လက်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီးအရမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီအများဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ KNU ကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ပြူမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဦးရေရစခန်းကာကင်းတွေပါဝင်ရှီရန်စစ်မြေနာ3ဦးထံမှနေမှာအာရကတက်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းချောင်းရွာနီးကစစ်ကြောင်းထိုးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကို AA ကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့3ရက်အတွင်းရုပ်လောင်း10လောင်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအထိနာနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတေဆုံးသူတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေများပြားနေပြီးကျောက်ပြူစစ်တွေနဲ့မန်အောင်စတဲ့လက်ကြံမျိုးတွေကို2026နဲ့2029ခုနှစ်အတွင်းမှာအပြီးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့မီးကုန်ရန်ကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ AACOC ချုပ်ကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းမီးလောင်ပြက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အနာသိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းဩဂုတ်လ3ရက်မနက်9:16မိနစ်အချိန်ခန့်မှာမီးလောင်ပြက်ကျသွားတယ်လို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ရီရုတ်တံကကြားပြတ်သတင်းအနေနဲ့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဟာလေ့ကျင့်ပြန်သန်းနေချိန်မော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာအနီးမှာငှက်နဲ့တိုက်မိပြီးအင်ဂျင်မီးလောင်ကပြက်ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေယာဉ်မှူးကတော့လေယာဉ်ပြက်ကျမှုမတိုင်မီမှာအရေးပေါ်ထွက်ခွာတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးလေယာဉ်ပေါ်ကနေခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကလေရင်ပြကြတဲ့နေရာကိုရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီးလေရင်အပျက်စီးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်စုဆောင်နိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရလေရင်အမှုတန်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့သိရပြီးလေရင်အမျိုးအစားနဲ့ပြကြရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ MiG-29 တိုက်လေရင်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့နေပညာကူညီပေးမှုနဲ့မော်ဘီလီတပ်မှအစင်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့မြန်မာစစ်ဘက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI ကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်အုပ်စုလက်ချက်ကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း 3,500 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်9နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရမယ့်အသက်60နှစ်နဲ့အထက်အဖိုးအဖွား452ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထိလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်မှုနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရမကွေးယူနယ်အတွင်းစစ်အုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,529 မှုမန္တလေးယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ် 3,521 မှုနဲ့စကိုင်းယူနယ်အတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း 9,906 မှုတို့ကိုစနစ်တကျမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာကျေးရွာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဒရုန်းသုံးပြီးပုံကျဲတာအိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအထူးကပါဝင်တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပါတယ် မကွေးယူနယ်တွင်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအထောက်ထားခိုင်မာပြီးစိုးရွားတဲ့အမှုတွေ83မှု၊စကိုင်းယူနစ်ကအမှုတွေ244မှုနဲ့မန္တလေးယူနစ်ကအမှုတွေ66မှုကို UN ရဲ့ IMM10 လွှဲပြောင်းပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းပါဝင်အညာဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးမောင်းနှင်အားယုံနေသွားစေဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တွန်းလှန်မှုကိုရိုက်ချိုးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့စစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဂျက်လီယင်စီနဲ့ဗန်ဒါရဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုအချိန်မဆွဲပဲထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ NUG 3 ပေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အနှံ့မိုးကြီးပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိမိုးလေဝသအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးမြန်မာကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအားကောင်းရွာကနေအားလုံးကောင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်6ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားဝက်စ်ဘန်ဂေါပြည်နယ်နဲ့အိုရီရှားပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကြီးမှာလီဘီယာနဲ့ရံဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးလီဘီယာနဲ့ရံဝန်တစ်ခုဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချီနေကတော့အရှေ့ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လေဝေးလိုင်းတွေအနောက်တောင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနေတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယာနဲ့ရံဝန်အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့မိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမကိုးတိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ
4: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
5: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်

0: ကမြန်အောင်နဲ့ကြံကင်းရောင်တိုင်းကကြောက်တန်းမင်္ဂလာတော်တန်လျင်ထောက်ကျန့်ရွှေပြည်သာထန်းတပင်အရှိတကုံတောင်တကုံကရင်ပြည်နယ်ကဖအံနဲ့ရွှေကုန်းမန္တလေးတိုင်းကတရအူးစင့်ကိုင်းမြင့်ငယ်ကြောက်ဆဲအမရပူရာအင်းဝစကိုင်းတိုင်းတွေကစကိုင်းမင်းကုံးမကွေးတိုင်းတွေကအောင်လန်နဲ့ကမ်းမမြွနယ်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအထူးသတိပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ NUG လူမှုရေးရာအလို့သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာဝင်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကရက်ခန့်ပြင်ပမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ16ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခိုင်ဘာဘက်တန်ခွာပြည်နယ်အတွင်းကမြို့တမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအစိုးရလက်နက်ကင်စန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အသေးခံဘုံခွဲတမဟာရက်စကန်အတွင်းကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဟန်တာခံရတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်သူ့ကိုယ်သူဘုံခွဲလိုက်တာလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။တည်ဆုံသူတွေထဲမှာရဲရရှိတွေရောအရဲသားတွေပါပါဝင်နေပြီးတခြားလူ12ဦးမနေလေဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Islamist အစိုးရအုပ်စုဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန် Taliban အဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေတကြောပြန်ဖြစ်လာတာကြောင့်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။
2: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီးဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီးဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ Reuters သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အခြေအချင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေသမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲရာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ပြားခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေက2024ခုနှစ်မှာမေကွန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကွန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျမတို့ရသည်ရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေပါလို့ဆိုပါတယ်ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမဤစီနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့ဆိုးရွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးအီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိရှားတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိပ်ကုပ်လက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
2: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲခါနာနီကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးသေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။

0: မြင့်တက်တီတူကဒါဟာပါလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မျက်မြင့်တက်တီတူကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမ်အတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာ Christopher Strickler လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိမ်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကစင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။အီတလီနိုင်ငံဆစ်စလီကျွန်းတောင်ပိုင်းကကမ်းခြေတစ်ခုမှာဈေးဝယ်အိတ်တွေတွင်လေလုံအိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ယူရို9သိန်းခန့်ကိုခီးတော်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလေလုံအိတ်တိတ်ထဲမှာပဲယူရို2000ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာမော်တာနိုင်ငံကနေလာတဲ့ဆက်လီတစည်းပေါ်ကနေရေးတဲပြစ်ချခဲ့တာလို့အာနာဘိုင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဆက်လီဆက်ချိုရင်ပြီးကမ်းခြေစီမျောလာတဲ့အချိန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကအကူအညီပေးဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်လူသုံးကရေးတဲခုံစင်းပြီးကြံတူကတော့ငွေအိတ်တွေကိုပင်လဲတဲပြစ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေအိတ်တွေကမ်းခြေကိုမျောပါလာခဲ့ပြီးခီးသွွားတွေကတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
2: ် probablemente queste persone
1: ဒီလူတွေဟာရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုရဲ့အစ်စ်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်လိုပဲထင်ပါတယ်အာဏာပိုင်တွေကဒီငွေတွေကိုတင်ဆက်ထားပြီးဒီငွေရဲ့အစ်စ်မြင့်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာပထမဆုံးချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလည်းပြင်သစ်အရှိတောင်ပိုင်းတစ်တောတစ်ခုထဲမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ယူရို4သိန်းကိုတောင်တက်သမား2ဦးကတွေ့ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒီလိုငွေတွေကိုတွေးရှိရင်ဥပဒေအရသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီအနှံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တော့မြို့တော်ခမ်းမတွေမှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းဌာနမှာတစ်နှစ်နဲ့တစ်ရက်ကြာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းပိုင်ရှင်အစ်စ်အမှန်မတွေ့ရင်ဒီပစ္စည်းကိုတွေးရှိသူကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အီတလီအာဏာပိုင်တွေကတော့ငွေတွေရဲ့စျေးမြစ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပြီးငွေကြေးခွာချမှုရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်ရှင်။
3: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုမြန်မာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောက်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောက်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောက်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်နေကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူပန်စင်တာနေဝင်းစင်ကလူတွေကိုဗေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝင်းစင်ကဒေတာကန်တွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ဈေးမရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေတာကန်တို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောက်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့9နှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အေချွန်ကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မှု6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ရုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောက်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပုတ်ကန်းသက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောက်မှုမှာကုပန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီတပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတည်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကျော်ကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကဆာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ အီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမစင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်ဆော်ဒီဟာဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းတွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်။
4: အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: စပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတိုက်ဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။တာတာပရင်းနေကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစပိန်ပိုင်စီယူတာမြို့ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ချိန်မှာတချို့ကရေနေတိုက်ဆုံပြီးတချို့ကတော့ရေလိုင်းကာတရားကိုကြော်ဖြတ်ဖို့တိုးဝေယာကနေလူအုပ်နေမိပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြို့ထဲကိုရောက်လာတဲ့လူပေါင်း6000နီးပါးကအားလုံးနီးပါးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ပေးပြီလို့သိရပါတယ်။စီယူတာမြို့မှာအခြေအနေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်လာပြီးနေရပြန်ပို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲလက်ရဆုံနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာအဲဒီမြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့လက်ရဆောင် Vox Party ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစန်တီယာဂိုအာဘက်စ်ကေကဝန်ကြီးချုပ် Pedro Sanchez ရဲ့အဆိုအရကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ Sanchez ဟာဥရောပကိုဖျက်ဆီးရမှာရှေ့ရန်ကပါဝင်နေပါတယ်။သူလှုပ်ဆောင်သမျှဟာဥရောပသမဂ္ဂကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစပိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပေးဖို့နဲ့သူတို့အားလုံးကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ရှန်ကန်နယ်စပ်တွေကိုပိတ်ပစ်ရတဲ့အထိဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မက်ဒရစ်မြို့မှာလည်းရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာမော်ရိုကိုတန်ယုံရှိမှာစုယုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်စန့်ကျက်ရဲ့ရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်ယုံလို့နဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပါတီကအမတ်တူကတော့ဒါဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စပိန်ပါလီမန်အမတ်ကသူတို့ဟာပက်ထရိုစန့်ကျက်ရဲ့မူဝါဒကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။စပိန်အစိုးရကျင့်သုံးတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဒါဟာဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပြင်ပနယ်စပ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစီယုံညီညွတ်စွာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တင်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်ရိုကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုအရင်ကမရှိဘူးတဲ့ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာရတာဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းအမှားတွေ၊လူကုန်ကူးမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဖမ်းမိတဲ့ရှေ့ပြောင်းချေချသူတွေကိုချက်ချင်းပြန်မပို့ရဆိုတဲ့စပိန်တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိတ်ပဲကောက်လွဲတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။
0: ဆော်ရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းက
6: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ like ခိုက်ခဲလေလို့အတီးပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ American media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတ Donald Trump ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှိလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြက်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတ Trump နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
3: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးသွလောင်းယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတွန်းမြင့်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂေါရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးကျည်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
5: ်။ဥရောပမှာဒုတိယရှည်ဆုံးမြစ်ဖြစ်တဲ့ဒန်ယူမြစ်မှာရေနည်းနေတာကြောင့်ဟန်ဂေရီ၊ရိုမေးနီးယားနဲ့ဆာဗီးယားနိုင်ငံတွေမှာစွန့်ရင်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီမြစ်ဟာအရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်သာမကပဲစွန့်ရင်ကဏ္ဍအတွက်လည်းအရေးပါပါတယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်သုံးတည်ဆစ်ဓာတ်ပေးစက်ရုံတွေဘေးကင်းစွာလည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမြစ်ရေကိုအေးအေးခန့်တဲ့နေရာမှာသုံးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမြစ်နယ်ပြင်စမ်းချိန်တင်လျော့နေလာတာကြောင့်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့တခုတည်းသောနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေးစက်ရုံကိုအေးအေးခန့်ဖို့အတွက်ရေမလုံလောက်တော့ပါဘူး။အဲဒီစက်ရုံဟာတနိုင်ငံလုံးလျှက်စစ်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ထောက်ဝံ့နီးပါးကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဟန်ဂေရီနျူကလ িয়ার စက်ရုံကိုလုံးဝရန်နာဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဟန်ဂေရီဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့လာမယ့်အစိုးရဆုံး5ရက်တာကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။အပူချိန်40ဒီဂရီထိရှိလာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာ Bax Star ပေးစက်ရုံကနေလျှက်စစ်မထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြီးမားတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံမှာလည်းနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့တခုကိုပိတ်လိုက်ရတာကြောင့်ဩဂုတ်လအတွက်နိုင်ငံတော်ဆင့်ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားရေတပ်ဟာဆနာပူတာဒါပေးစက်ရုံစီကိုရေးစီးစစ်မှုပိုကောင်းလာအောင်ဘာလာတူမြောက်ရဲ့နေရာချုပ်ကိုမိုက်ခွဲတာဒူးဖော်တာတွေလုပ်ပြီးတိုးပန်းနေပါတယ်။မိုးခေါင်ရေရှားမှုဟာဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာလည်းစွန့်ရင်အကျက်တဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်လိုအပ်ချက်၃ပုံ၃ပုံခန့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အဓိကရေအားလျှက်စစ်ဆက်ရုံ၂ရုံဟာလက်ရှိမှာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလည်ပတ်နိုင်ပါတော့တယ်။နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေအားလျှက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရေးပါတဲ့သင်္ဘောသွားလာရေးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒန်းညူမြစ်ဟာစွန့်ရင်နဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားကိုးလို့မရတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလို့နေပါတယ်။နောက်နာကတ်မှာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးမိုးခေါင်ရေရှားတာတွေပိုကြုံလာရနိုင်တာကြောင့်ဒန်းညူမြစ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံပါဝင်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးမှာဒီမြစ်ရဲ့ရေပါမှုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲသုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်။
0: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတောမီးတွေကိုငှိမ့်တက်နေရတဲ့မီးသက်သမားတွေအတွက်အခုဆိုရင်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မီးသက်လေယာဉ်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တောမီးငှိမ့်တက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တောမီးပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးငှိမ့်တက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမီးသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းနည်းပြူဟာဌာနအကြီးအကဲကမီးက ဒီဆေးရီဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမိသက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမိဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မိတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မိသက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားအဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး Fire Break Area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်အမျိုးသားမိသက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်။မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးသက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင်။

0: ve anarşizmle birlikte büyüyor.
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းနိုင်ငံတော်ပြည်သူတွေဖေဖော်ဝါရီ